dozneli tri ľudové piesne z roku 1983 Bojana Adamiča. Symfonický orchester Slovinského národného divadla Maribor ďalej predniesie klavírny koncert číslo 1 D-moll Johannesa Brahmsa opus 15. Solo má Andrew von Oehlen.

Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. V nasledujúcich minútach vám v podaní Symfonického orchestra Slovinského národného divadla Maribor ponúkame 3. symfóniu Édur Huga Alfvéna, jeho 23. opus. Príjemné počúvanie.

Recitál Symfonického orchestra Slovinského národného divadla Maribor so Simonom Krečičom sme zakončili symfóniou číslo 3 E-dur Huga Alfvéna. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu teraz zaspieva krátku skladbu Večer od toho istého autora.

Bernarda Fink, Domen Marinčič a Dalibor Miklavčič predniesli 4 piesne zo Šemeliho spevníka Johana Sebastiana Bacha. Skromní buďte mudrci tohto sveta, milujem Ježiša v každej hodine, Ježišu, ty si môj a ach, kiež by posledná hodina môjho života.

Milí poslucháči, druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC otvoríme výberom z poetických a nábožných harmónií z 10 skladieb pre klavír Franca Lista, Solšiho zoznam číslo 173. Zaznejú konkrétne číslo 2 Ave Mária, číslo 3 Benediction de Dieu dans la solitude, Božie požehnanie v samote, číslo 7 Funeraj, alebo pohreb, číslo 5 Páter Noster, Otče náš. Predstaví sa klaviristka Sylviane de Ferne.

Doznel výber z poetických a nábožných harmónií Franca Lista v prednese klaviristky Sylviane de Ferne. Z archívu kanadského rozhlasu teraz súbor Le Cucu Bénévole predniesie triovú sonátu D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach Allegro un poco, Largo a Allegro.

Počas ostatnej štvrťhodinky sme počúvali triovú sonátu D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Účinkoval súbor Le Cucu Bénévole. Ženský spevácky zbor Orfeus s umeleckým vedúcim Albertom Wissinkom teraz prednesú známu Ave Generosu svätej Hildegardy z Bingenu.

To bola Ave Generosa svätej Hildegardy z Bingenu. Spieval ženský spevácky zbor Orfeus. Približne rovnako dlhou kompozíciou je aj Nocturno opus 16 číslo 4 Ignácio Jana Paderewského. Hrá Symfonický orchester Poľského rozhlasu.

Doznelo Nocturno Ignácio Jana Paderewského v úprave Jerzyho Maximiuka. Hral symfonický orchester Poľského rozhlasu. Švédski umelci Jens Christoph Lemke a Morten Landström ďalej uvedú sonátu pre fagot a klavír G-dur Camilla Saint-Saënsa, opus 168.

častiach Allegretto moderato, Allegro scherzando a Molto adagio Allegro moderato doznela sonáta G-dur Camilla Saint-Saënsa. Hrali Jens Christoph Lemke a Morten Landström. Náš slovenský rozhlasový orchester teraz zahrá finále z hudby k baletu Prometeus Ludwiga van Beethovena.

Z tvorby Ludwiga van Beethovena doznelo finále z hudby k baletu Prometheus. Symfonický orchester nášho slovenského rozhlasu viedol Ľudový Drajter. Súbor Tragikomédia teraz uvedie O jar zo skladby O slasť lásky Lucaska Lucaskyho.

Z tvorby menej známeho autora Lucaska Lucaskyho doznela skladba O Primavera zo zbierky O Dolce d'Amore. Účinkoval súbor Tragikomédia. Trio Mitras sa teraz predstaví v miniatúrach pre husle, violončelo a klavír Franka Bridgea.

Na zázname z júla 2023 dozneli miniatúry Franka Bridgea. Hralo trio Mitras. Filharmónia Oslo s dirigentom Nellom Santim teraz prednesú predohru k cére pluku Gaetana Donizettiho. Záznam je z novembra 2002. Počúvate Rádio Devín.

Doznela predohra k Cére pluku Gaetana Donizettiho. Filharmóniu osloviedol Nello Santi. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna sa predstaví tenorista Richard Margison, ktorý zaspieva áriu z opery Romeo a Julia a Le Vent va Soleil Charlesa Gounoda.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. Klaverista Thierry Lang je stálica európskeho jazzu. Dlhé roky účinkuje so svojím triom. V nasledujúcich minútach si pustíme niekoľko nahrávok z jeho albumu s názvom The Blue Peach, Modrá broskyňa. Ako prvá zaznie skladba Vendredi, ktorú napísal Thierry Lang. Hrá Thierry Lang trio.

Hralo Thierry Lang trio v zložení Thierry Lang klavír, Ivor Mahlbre kontrabas a Marcel Papo bicie. Klavirista Thierry Lang pochádza zo Švajčiarska, z jeho francúzskej časti. Ako klavirista sa necháva inšpirovať Bill Evansom a Keith Jarrettom. Hráva s európskou jazzovou špičkou, koncertoval s Art Farmerom, Charlie Marianom, Billy Cobhamom, Johnny Griffinom, ale dlhodobo si udržuje jeho srdcovku, a to jeho trio. Sem niekedy pozýva hosti, v našom prípade je to Jean-Baptiste Tillmans, známejší pod skratkou Toots Tillmans. Na album Modrá broskyňa nahrali tri skladby. Prvá z nich má názov The Blue Peach.

Hralo Thierry Lang Trio, tentoraz posilnené o ústnu harmoniku Tu Stillmansa. Tu Stillmansa narodil v Belgicku a hudbou sa zaoberal už vo veľmi rannom veku. Na akordeóne začal hrať už ako trojročný. Kedysi sa vyjadril, že ústna harmonika ho zaujala ako tínedžera potom, ako videl v kine hru amerického virtuóza na tento nástroj Larry Adlera. Jeho hlboký záujem o hudbu a jazz sa naplno rozvinul behom druhej svetovej vojny a potom neskôr v oslobodenom Bruseli, kde hrával v miestnych kluboch. Tu sa často striedal s huslistom Stefanom Grappelim a so speváčkou Edith Piaf. Teraz zaznie ďalšia ukážka z albumu s názvom Modrá broskyňa. Má názov La Rivière Tranquille. Solo na ústnej harmonike hrá Tu Stillmans a solo na violončela Karine Saracine.

Hralo Thierry Lang Trio, solo na ústnej harmonike Two Stillmans. Tillmans emigroval do Ameriky v roku 1951. Veľmi rýchlo sa stal známy v muzikantských kruhoch a hneď bol často pozývaný do nahrávacích štúdií alebo na koncertné turné. Veľmi rýchlo sa stal, tak povediac, svetoobčanom. Cestoval, nahrával a koncertoval v takých krajinách ako Brazília, Švédsko, Japonsko, Amerika. Rozprával plynule 6 jazykmi. Objavoval sa na albumoch Georgia Sheringa, Peggy Lee, Nat King Cole, Ellie Fitzgerald, Paula Simona a ďalších. Raz mu legendárny kapelník a aranžér Quincy Jones povedal: "Hey man, ty vôbec nie si z Bruselu, ale od Mississippi." No a tu Stillmans nám teraz zahrá ďalšiu skladbu spolu s triom Thierry Langa. Skladba má názov My Foolish Heart.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hralo Thierry Lang Trio, solo na ústnej harmonike hral Two Stillmans. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Tretia časť. Krátko pred Vianocami Kamil s Ninou nasadli do Wartburgu a odviezli sa do Dobranskej doliny. Cestu kto si odhrnul, auto nechali odparkované na kraji, vzali zo zadného sedadla pílku a vybrali sa k stromom. Našli peknú nízku jedličku a pár vrzmi ju odrezali. Kamil odniesol stromček na pleci k autu a hodil ho na strechu, kde ho pevne priviazal k záhradke. Ďalšie 2 hodiny sa pokúšali auto dostať z okraja cesty. Kolesa prešmikovali. Nepomáhali ani deky, čo pod ne podsunuli. Nina sa snažila tlačiť, veľa však nezmohla. Nakoniec zabralo, keď Kamil stál jednou nohou vonku a auto rozkolísal. Na štedrý deň stromček ozdobili guľami, salónkami a reťazou z farebných elektrických sviečok. Sneh sa pomaly roztápal. V kuchyni z malej platne hrala pieseň Vánoce, Vánoce, přicházej, a v obývačke a detskej zase kazeta Kamilovej obľúbenej country kapely Greenhorns. Na oboch stranách sa dala nájsť iba jedna pesnička s akou takou vianočnou atmosférou. Začínala slovami Na Vánoce ráno, štedrej den tehdy byl, ja se v celé temný, jak smutek, probudil. Nina išla pred večerou s tatom krmiť. Doniesla Huculovi a koze jablká. Pohladkala koňa po hrive a skúsila z topiaceho sa snehu urobiť snehuliaka. Zazdalo sa jej, že hore na roli sa zablískalo. Lenže v zime búrky nie sú. Obloha bola zatiahnutá tmavými mračnami. Mesiac sa na chvíľu ukázal medzi oblakmi. Z kyslej kapusnice zjedla iba trochu a pri obaľovanom kaprovi trpla, aby sa jej do krku nezapichla kosť. Luisa Elena z toho bola tiež celá nesvoja a meso, čo Kamil Nine opatrne chystal sústo po súste, ešte dôkladne kontrolovala. Nechali ju, aby sama otvorila vysoké dvojkrídlové dvere do elektrickými sviečkami vysvietenej detskej izby, kde stal stromček. Po rozbalení darčekov Ninu posadili na sánky a dole dedinou ju ťahali až k babke a detkovi. Plech na spodku saní často zaškrípal o kúsky odhaleného asfaltu posypaného štrkom. U babky v obývačke bežala staršia česká rozprávka a všetci sa vzájomne prehlušovali. Cestou späť znova padal sneh a rýchlo zahaľoval odkryté kúsky ulíc. Vločky sa mihali vo svetle pouličných lamp. Na druhý deň sa išli pozrieť do mesta Gotílii. Tieto Vianoce nestrávila u žiadnej zo svojich dcér. Mala na návšteve Erharda Karnera. Muž s prešedivenými vlasmi a plešinou sedel na gauči. Už pri príchode si všimli veľké terénne auto za bránou. Erhardov úsmev pôsobil strnulo, ale okuliare mu dodávali akýsi dôstojný výraz. Hovoril len nemecky a Otíliu oslovoval Mausiko. Krkolomne tlmočila, čo vravel. Našťastie už pár slov vedeli aj Kamil s Luisou Elenou. Mali za sebou mesiac večerného štúdia v budove obchodnej akadémie. Ninu na tú hodinku a pol nechávali u susedov. Hrala sa zatiaľ s Peťkom. Teraz vysvetľovali, ako jeden pán na kurze požiadal učiteľku o zoznam nemeckých nadávok. Na ďalšiu hodinu mu skutočne podala papierik. On si ho vzal, poďakoval a na kurz sa už nikdy nevrátil. Erharda nabádali, aby im o sebe čosi povedal. Po príchode sestier Luisy Eleny s manželmi sa rozhovor rozprúdil. Jeden zo zaťov, Otiliov vysnívaný inžinier, totiž vedel obstojne nemecky. Jano vždy nechal Erharda povedať vetu, potom ho jemným gestom ruky zastavil a prerozprával jeho slová. Medzitým zase do nemčiny tlmočil hlavne Kamilové poznámky na odľahčenie. Erhard Karner začínal ako pekár. Rýchlo stúpal potravinovým reťazcom, až požieral všetko, čo mu stálo v ceste. V správnej chvíli začal podnikať s eurooknami, vďaka ktorým definitívne zbohatol. Hoci prvý milión mariek získal ešte s rukami od múky. Zjavne si užíval, že má poslucháčov. Ak by na dvore
nestal Nissan Terrano 2 a ak by Otília nevidela jeho plachetnice v Juhoslávii, znel by ako nafúkaný rozprávkár. Ešte v ten večer Otília slávnostne oznámila, že 1. januára odchádza s Erhardom do Hartu v Bavorsku. Jej neskoršie listy, často sprevádzané fotografiami z domu, potvrdili, že Nemec v prvý sviatok vianočný hovoril pravdu. Rovnako však bola pravda aj to, čo zamlčal. A kto by už len vedel povedať, čo je dôležitejšie? Tesne pred ich odchodom sa definitívne rozpadlo Československo. U Čanádielcov to všetko vyvolalo pochmúrnu náladu. Nina si ešte pamätala, ako sa Luisa Elena tešila, keď sa stal prezidentom Václav Havel. Sledovala inauguráciu a všetko dcere vysvetľovala. Ceremoniál svojou veľkoleposťou pripomínal korunováciu.

0: V januári napadalo neobvyklé množstvo snehu. Nina prechladla a z okna pozerala na tatu. Odhrňal sneh. Spravil cestičku od domu k bránke na dvore a keď sa už dostal až tam, začal odhrňať aj tzv. Námestie, ako spoločný priestor nazývali susedia. Sneh dával nahromadu k svojmu plotu. Z provizorného kopca sa Fater Síčky a Paľko s Peťkom po obede spúšťali na boboch. Nina otvorila vnútorné okno a cez zavreté vonkajšie krídla kričala: "To spravil môj tato!" Vetu zopakovala niekoľkokrát, ale i tak jej nerozumeli. "Nina, veď ich nechaj," Kamil sa prezliekal za obývačkovou skriňou. V detskej izbe v jednej línii viseli dve kolísky s lanom na špláne. Kamil navrtal do stropu diery, zhora pustil skrutky, ktoré na povale vypodložil a utiahol širokými maticami. Tak vznikla konštrukcia na celý lezecký areál. V rohu vysokej izby postavil drevený domček a na ňom ohradené pódium. Nina mala čo robiť, ale často nebolo s kým. Stávala si po zemi indiánske osady s westernovými mestečkami. Medzi nimi vznikalo napätie a veľké boje. Postupne si vytvorila niečo, čo by sa dalo pokladať za ťahovú stratégiu. Rovnako sa však hrávala s miniatúrnym nábytkom pre bábiky. V detskom veku sa s ním hrávala aj mama. Len čo vyzdravela, vybehla na dvor. Zo snehu sa už nedalo budovať, no kopec pri plote ešte vždy stál. Konečne ho mohla vyskúšať. V tom čase už ostatné decká nelákal. Okolo nej sa motal iba Rony. Musela dávať pozor, aby mu bobami neprešla po packe. Zamávala Danielovi, susedovi, ktorý býval z druhej strany ich veľkého domu. Stenu detskej izby mala spoločnú s izbou jeho detí. Danielove céry boli malé, ešte nechodievali na dvor. Spoločný plot obrastalo husté hrozno. Niekedy ich cez skrine a stenu počula nariekať. Určite aj on ju. Daniel bol tatov bratranec. Tiež robil najprv pre štátne lesy. Nina si ešte dobre pamätá, ako sedel vedľa kočiša na voze v modro-oranžových monterkách a pílou položenou pri sebe. Teraz chodil na firemnom Forde a rozvážal cigarety pre veľkú zahraničnú firmu. Vždy mal krátke strnisko a srdečný prejav. Nina na ňo nezabudne ani dlho potom, čo sa o 15 rokov zabije na motorke v Chorvátsku. Dostane šmyk a podbehne pod autobus. Jeho nová priateľka, ktorá bude sedieť za ním, nehodu prežije. Telo späť na Slovensko rodina prepraví s pomocou cigaretovej firmy, kde bude v tom čase Daniel zastávať vysoký post. Po pohrebe pôjdu všetci na kar do motorestu Maják. Bude to vôbec prvá smrť, ktorá sa Niny naozaj dotkne, ktorú nebude vedieť pochopiť a prijať. Napriek tomu, že medzičasom zažije pohreby prababiek a pradeda z otcovej strany. Pri prvej zmienke o jeho tragickej nehode si spomenie, ako stála pri bránke a mávala mu, keď odbáčal na príjazdovú cestu k svojej časti domu. Začiatkom februára Kamil rúbe drevo pre čopov. Z kopy metrových klád už veľa neostáva. Nina si tam pred pár rokmi rozsekla čelo, keď sa pod ňou zvrtlo polienko a ona zletela na ostrie motyky. Na hranici vlasov jej zostala jazva. Nemá však tvar blesku. Kamil narúbané kúsky ukladá do pleteného koša a nosí ich do jednotlivých izieb. Kratšie do kuchyne a dlhšie do detskej, kde je vnútro stavaných kachlí rozsiahlejšie. Vyjde znovu pred dom a chystá sa pokračovať v práci. Z nedalekého lesa začuje rachot spadnutého stromu. Je šero. Z role vidí medzi Skalkou nad Váhom a Trenčianským hradom červenajúcu sa západnú oblohu. Kým príde k lesu, padne tma. Nájde troch bratov, palendovcov z mlyna, pília vysoký zdravý strom. Podľa stôb už jeden otiahli dolu s Váhom až k domom. Rozčúli sa a nakričí na nich. Nemá so sebou zbraň, nie je ani v lesníckom. Oni ho však dobre poznajú. Sú v presile, no napriek tomu neodvrávajú, čím si ho obmekčia. Nechá ich stiahnuť aj druhý spílený strom a ide domov. Po večeri niekto zabúcha na dvere. Najstarší z bratov donesie 200 korún. Kamil je v rozpakoch, ale napokon peniaze príjme. O dva dní na to sa pri plote zastaví Krištof Kadet.
1: Počul som v krčme, ako dobre si pochodil,
0: smeje sa nahlas. Čo ty myslíš?
1: 200 korún za štátne drevo? To je dobrý kšeft.
0: Kamil nepovie nič. Pokračuje v práci. Ale keď Krištof zájde, zasekne sekeru do pňa na rúbanie. O chvíľu už kráča dolu k mostíku a odtiaľ k mlynu. Zabúcha na dvere domu, kde predpokladá, že býva najstarší brat. 200 korún mu vráti a ide domov.

apríli prišli Peťko s Paľkom Ninu obliať a vyšibať. S mamou vyfúkli pár vajíčok a namáčali ich do vody s krepovým papierom. U Otílie sa Veľká noc tentoraz slávila na nemecký spôsob. Čokoládové odmeny bolo treba hľadať po celej záhrade. Jednu krabicu so sladkosťami zahrabali v komposte, inú zas zakliesnili do hustých kríkov. Keď deti nejakú objavili, všetci vykrikovali a aplaudovali. Wunderbar, pridal sa Nemec. Kto si to po ňom zopakoval bez nemeckého akcentu? Nine až v neskorej dospelosti napadne, aké bolo smiešne, že sa síce všetci učili nemčinu, no nikto sa ani len nepokúsil napodobniť jej špecifický prízvuk. Počas sviatkov Erhard predostrel svoj plán. Vezme Otíliu a jej troch zaťov k sebe domov do Traunsteinu na východe Nemecka. Dobre im zaplatí za dvojtýždňovú prácu a cestou späť ho presťahujú do Trenčína. O pár dní sa už Kamil doma lúčil s Luizou, Elenou a Ninou. Od štátnych lesov dostal horko ťažko dovolenku. Vyhoveli mu, len si musel od vedúceho vypočuť nepreberné množstvo rečí. Nasadol do Nissanu Gerhardovi a čoskoro zmizli za zákrutou. Dni sa nechutne vliekli. Večer si Nina s mamou skladali pucle. V kuchyni nechali zažatú iba malú stolnú lampu, pustili si rádio a súťažili, kto skôr zloží svoj obrázok. Nebude to také ľahké, drahá, ja sa nezbavíš, s tým sa lúč, vyspevovali reproduktory, zatiaľ čo Nina náhlivo ukladala jednotlivé dieliky obrázka s krtkom a myškami. Celé dva týždne mala dovolené spať s mamou v manželskej posteli. Noci boli ešte stále chladné. Počas prvého víkendu pozerali filmy z videokaziet. Kamil ich doniesol z požičovne deň pred odchodom. Znamenalo to však, že ich bude treba do týždňa vrátiť. A tak si Nina s mamou naplánovali aj výlet do mesta. Keď si pozreli oba filmy o Bernardínovi a niekoľkokrát sériu Toma Jerry, vybrali sa na autobus k majaku. Opatová už bola súčasťou mesta, no Nina do Trenčína zavítala len výnimočne. Vystúpili pri nemocnici, obchodný dom Družba stál nedaleko. Na prvom poschodí vrátili kazety a po chvíľkovom dohadovaní si ďalšie nepožičali, aby sa zase nemuseli vracať, kým je Kamil preč. Potom šli do centra pobehať po obchodoch. Nina v hračkárstve pred Barbie tentoraz uprednostnila balíček s indiánmi, plastovým vigvamom a párom koní. Vonku bolo sichravo. O 12:00 začali byť mestské hodiny. Všade sa hrnulo veľa ľudí. Prešli pasážou Zlatá Fatima krížom cez Palackého ulicu za stávke. Po ceste v štyroch prúdoch lietali autá. Rozpršalo sa. Krčili sa pod červenou striežkou s mnohými ďalšími ľuďmi. Nastúpili do medzimestskej linky. Luisa Elena sa šoféra spýtala, či by im nezastavil v Opatovej. Najprv sa zdráhal, no keď napokon prikývol, Luisa sa vďačne rozosmiala. Sadli si čo najbližšie k dverám, aby sa nemuseli predierať von. Nina sa necítila dobre. Svaly mala stuhnuté a všetci tí ľudia ju znepokojovali. Mesto jej pripadalo cudzie, anonymné a chladné. Kým ho začne vnímať inak, prejde takmer polovica jej života. Cestou zo zastávky zdravili všetky psy za plotmi a plechovými bráničkami. Na chodbe si dali dolu mokré veci a vošli do chladnej kuchyne. Luisa Elena zakúrila v kachliach. Na plynovom sporáku dala variť čaj z lipových kvetov. Nina sa zatiaľ v kresle zabalila do deky. Mama jej dovolila vziať si dnu Aeroniho. Lietal po izbách a nevedel sa prestať tešiť. Večer šli spolu nakrmiť Hucula. Kozu chodil dvakrát denne dojiť fatrsík. Nechával si za to mlieko. Nina sa síce tešila, ale všetky výhody, čo z ich samoty vzýšli, zastieral zvláštny pocit čakania. Luisa Elena často dcéru našla, ako sa pozerá cez okno na najvzdialenejší bod na ceste. Vysvetľovala jej, že tato sa vráti až 28. Dovtedy je zbytočné hľadieť do diaľky.

0: Kamil spolu s dvomi švagrami a svokrou Otíliou po dlhej ceste dorazil do Traunsteinu. Erhard ich previedol po honosnom dome. Ohýbané orechové drevo nábytku ladilo so zárubňami. Mal dojem, že sa ocitol v luxusnom hoteli. Nie, že by Kamil z vlastnej skúsenosti vedel, ako vyzerá luxusný hotel. Ak bol kdesi na lyžovačke alebo na letnom výlete, prespával v ubytovniach s ošarpaným vybavením z predošlej éry. Kuchyňa, jedáleň, veľká spálňa a ešte väčšia obývačka. K tomu hostovské izby, kúpeľne, dvojgaráž s prístupom rovno do domu. A akosi nepatrične, k tomu hneď na druhý deň, budíček o 6 ráno. Na raňajky si mohli k pečivu brať rôzne salámy. Natvrdo uvarené vajcia, džemy, syry, čaj a mlieko. Už o 7 stáli kúsok odtiaľ na prázdnej parcele. Prvé dni chystali základové jamy a pripravovali všetko na príchod do miešavačov. Na obed chodievali domov, varila Otília. Jedlo chutilo výborne, nesťažovali sa. Horšie bolo, keď obed nestihli. Erhard cestou späť kúpil dva kusy Weihnachtsstollen, aby mali po večeri dezert. Už o pár dní ukladali kvádre, ktoré tiež čakali na zaliate betónom. Stavba postupne rástla. Kamil si nevedel predstaviť, koľko za tie dva týždne stihnú spraviť. Hostiteľ však tvrdil, že sklad bude dovtedy hotový. Také čosi sa zdalo nemožné. Obzvlášť, keď sa jeden zo švagrov musel vrátiť na Slovensko. Jano mal povinnosti vo firme. S Kamilom zostal len Alfred. Tempo sa nepodobalo ničomu, čo dovtedy zažili. Každý deň čakali na príchod tmy. Temnota sa javila ako spasenie. O to väčšie bolo ich prekvapenie na začiatku druhého týždňa. Erhard totiž vytiahol veľké reflektory a porazil západ slnka. Mohli tak ťahať do noci. Alfred frflal, ale Nemec jeho námietky nebral na vedomie. Kamil sa k sťažnostiam nehlásil. Kamilovi, wunderbar! Cez víkend niekto privolal políciu a Erhard musel sľúbiť, že budú pokračovať až v pondelok mimo pracovného pokoja. Mnohé sa dá robiť aj tichšie, ako sa rýchlo ukázalo, a na miestach, kam z ulice nevidno. Posledný deň sa rozdávali peniaze. A klampiarská firma pokladala plech. Sklad naozaj stál, okožovaný, s oknami i dverami. 100 mariek na deň, v prepočte zhruba 2000 korún slovenských. Každý si domov doniesol takmer 30 tisíc. Kamil by na takú sumu doma robil aj pol roka. Erhard požičal veľké nákladné auto, oveľa väčšie ako Avia, ktorou pred rokmi Kamil vozil ľudí na sadenie stromčekov. Alfred na šoférovanie nemal vodický. Spolu naložili nábytok z domu. Sedačky, jedálenský stôl so stoličkami, stôl z kuchyne, kreslá, poličky, niekoľko veľkých hodín, obrazy a mnoho iného. Otília zatiaľ zostala v Traunsteine. Erhard šiel v Nissane pred nimi, aby ich vyviedol na diaľnicu. Po pár kilometroch zapol výstražné svetlá a odbočil na pumpu. Schnell, Kamilovi, schnell! Nemcovi sa zdalo, že nákladiak brzdí premávku. Tu ich však už nechal. Podali si ruky a odtiaľ to išli ďalej bez prievodu. Šoférovať také veľké auto bola pre Kamila novinka. A stále si len zvykal. Preto išiel cez mesto tak pomaly. Teraz sa pred nimi črtal vchod do tunela. Obaja muži začali panikáriť. Nedarilo sa im nájsť nič, čím by zapli svetlá. Na tie sa totiž úplne zabudli spýtať. Premávka tiekla ako rozvodnená rieka a už sa nedalo nikde zastaviť. Kamil sa obával, čo sa stane, keď sa vrútia do temného tunela. No hneď ako tam vošli, upokojili sa a začali sa smiať. Osvetlenie vo vnútri pôsobilo jasnejšie než biely deň vonku. V tom strese im vôbec nedošlo, že vo vnútri žiadna tma samozrejme nebude. Ešte pred východom sa im zapínanie svetiel podarilo bez ďalších ťažkostí nájsť. Cez celé Rakúsko sa kochali výhľadmi na Alpy. Rozprávali sa o dvoch týždňoch u Erharda. Keď vytiahol ten reflektor, som myslel, že ma tam vystrie, vravel Kamil s nepatričnou radosťou v hlase.
1: Čo? Veď si vyzeral, ako by si bol rád. Švágor mu nevedel odpustiť, že sa nepridal k jeho protestom.
0: Lenže Kamil okrem základov stavby budoval aj základy vzťahu s Erhardom. Nemec sa zjavne mohol spoľahnúť len na ňo. Nevypísanú súťaž o najväčšieho ťahúňa jednoznačne vyhral. Na rakúskej strane hranice so Slovenskom ich žiadali predložiť zoznam vecí naložených v nákladiaku. Chvíľu sa dohľadovali, až napokon Erhard z domu odfaxoval narýchlo spísaný zoznam vecí. Colník si vzal papier a bez ďalšej kontroly ich pustil domov. V Trenčine náklad vyložili u Otílie, počuli zvoniť telefón, ale nezdvihli ho. Kamil na druhý deň vzal otca ako spoločníka a leteli nákladiak zaviesť späť do Traunsteinu. Medzitým sa stihol zvítať s Luizou Elenou a malou Ninou. Dcera sa ho akosi hanbila. Mal z toho zvláštny pocit a v duchu sa zaprisahal, že bez nich už nikam nepôjde. Nastane však čas, keď si na svoj sľub už bohužiaľ nespomenie.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Devín na tému.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu na tému. A téma dnešnej relácie je o práci kurátorov v galériách, o tom, čo sa deje v galériách, aký je pohľad zvonku a zvnútra na chod kultúrnych inštitúcií. V štúdiu v tejto chvíli vítam kurátorku a projektovú manažérku z Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, Janu Babušiakovú.
2: Príjemný deň.
1: Ďalej riaditeľa galérie Anna Koniarka v Trnave, Adriana Kobetiča.
3: Pekný podvečer.
1: A vedúcom úseku programovej a projektovej činnosti Galérie mesta Bratislavy Gabrielu Kyslovú. Dajte.
4: Dobrý deň.
1: Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek. Skôr než začneme, ešte stručne doplním, že všetci ste vyštudovali dejiny a teóriu umenia, venujete sa aj umeleckej kritike, píšete recenzie, články, komentujete dianie. Pán Kopetič je aj pedagógom na Trnavskej univerzite, takže to všetko budeme spomínať, ako napríklad verejnosť reaguje na výstavné činnosti, ako vnímajú umenie, či mu rozumejú, o tom sa budeme rozprávať. Najskôr však taká osobná možná otázka, čo sa zmenilo u vás od študentských čias, keď ste sa rozhodovali, alebo keď ste už boli možno vnútorne rozhodnutí, že sa budete venovať umeniu, a budeme potom následne hovoriť o tej súčasnej situácii, či cítite sa stále byť motivovaní, alebo nie. Má to zmysel tá vaša práca? Pani Babušiaková napríklad.
2: Tak ja si myslím, že má stále zmysel. Myslím si, že každý sa vyprofiluje nejako do nejakého smeru a možno už aj na tej škole inštinktívne vie, že k čomu ho to ťahá viac, či k nejakému staršiemu umeniu, novšiemu umeniu, 20. storočiu alebo nejakému niečomu úplne súčasnému. Ale zaujímavé je, že samozrejme počas tej praxe môže tými odbormi aj prechádzať. A myslím si, že tento odbor je práve veľmi naplnený nejakou možnosťou niečo ovplyvniť, zmeniť, a že stále sa cítim nejakým spôsobom motivovaný, aj keď je tu veľa prekážok, ktoré možno nás dostávajú aj na hranu nejakej demotivácie, ale ja pevne verím, že my všetci
1: taká frustrácia.
2: Z toho vieme nejako dostať kvôli tomu umeniu.
1: Pani Kyslová, ako to bolo u vás, lebo ste sa venovali aj sociológii najskôr?
4: Tak áno, ja mám také rôzne interdisciplinárne vzdelanie, ale ako počítam, tak už je to viac ako 20 rokov, že sa venujem nejakej forme sprostredkovania umenia aj na rôznych galerijných pôdach, a k tej motivácii mňa tá práca veľmi baví. Ja som si pomerne rýchlo uvedomila, že by som chcela pracovať v galerii, a mala som to šťastie, že sa mi tento sen nejako naplnil, a aj šťastie v tom, že som mala tú čest pracovať na veľmi pekných adresách. Aj teraz pracujem a možno to ma v tej motivácii ženie dopredu, že keď z času na čas človek môže vykročiť trošku iným smerom, profesne rásť a plniť si tieto želania. To je jedna vec. A druhá vec je, že mala som to šťastie pracovať aj so živým umením, čo je kategória sama o sebe. O tom sa možno porozprávame. A takisto pracujem aj s artefaktami, umeleckými dielami. Teda nezávisle od toho, či umelec alebo umelkyňa žije, alebo nie. A je to veľmi pestrá práca.
1: Pán Kobetič, vlastne si aj pedagógom teraz.
3: Skvelé, že ja môžem vlastne vo všetkom, čo kolegyne povedali, nadviazať. Mňa osobne nejakým spôsobom naplňa tá situácia dejín umenia v dnešnej spoločnosti. Dejiny umenia ako odbor, či si to uvedomujeme, či nie, sú mimoriadne aktuálne. Hlavne keď vidíme, akým spôsobom fungujú vizuálne stratégie v súčasnej dobe sociálnych médií, digitálnych médií, ako preberajú niektoré schémy, niektoré stratégie, narratívy, ktoré využívajú na rôzne manipulatívne alebo proste zavádzajúce funkcie. Myslím, že teraz sa ukazuje, že dejiny umenia alebo akási vizuálna gramotnosť, všeobecná schopnosť reflektovať obraz, bude veľmi žiadanou práve v dobe deepfakeov, obrazov vytváraných umelou inteligenciou, alebo takých ako radikálnych symbolických obratov, ako vidíme napríklad v svetovej politike, kedy niekto využíva zrazu ikonografiu svetca, využíva ikonografiu spasiteľa, využíva ikonografiu nejakého rituálu. To sú všetko stratégie, ktoré dejiny a teória umenia veľmi dobre poznajú. Takže ja si myslím, že teraz je tá doba, kedy po takmer storočí môžu opäť umenie a dejiny umenia, filozofia umenia a obraz opäť byť tak trochu viac na koni.
1: Takže narážate napríklad na možno nejakú potrebu kritického myslenia alebo v tomto duchu aj vnímania alebo prístupu k umeleckému dielam, k kultúre?
3: Áno, akurát, že ak ste spomenuli ten pojem kritické myslenie, dejiny umenia majú ešte to špecifikum, že to kritické myslenie je obrazové myslenie. To znamená, akési tej schopnosti chápať obraz a prípadne predchádzať práve tým jeho manipulatívnym stratégiám. To je veľmi špecifické, kedy sa dokážeme učiť na novo kriticky dívať. To kritické dívanie je proste špecifická situácia, ktorá je ešte niečím odlišná, ale samozrejme je prepojená s tým kritickým myslením. A pre mňa osobne ešte, aby som teda odpovedal na tú druhú časť otázky, ten môj príbeh dejiny umenia vedie cez, nie cez súčasné umenie, ale cez práve ako to bolo nazvané, staré umenie. Venoval som sa pôvodne stredoveku, čo malo isté výhody, isté nevýhody, napríklad to, že väčšina, vlastne všetci autori a autorstva, ktoré proste tvorili, v tej dobe už som veľmi dávno mŕtvý, ale na druhej strane je to aj nevýhoda práve straty toho, čo kolegyňa hovorila, že straty toho živého kontaktu. S úplnými okolnostiami som sa dostal k súčasnému umeniu a myslím, že tie možnosti, ktoré mi ponúkli sú dejiny súčasného umenia alebo teória umenia, sú obrovské a každému z nás to podľa mňa môže ponúknuť veľmi veľa a v toľkých pozíciách, že nie je možné ani to podľa mňa nejako jednoducho zhrnúť a definovať, aké všetky tie možnosti sú. Jednoducho je to tak široké pole, ako keď možno poviete, že niekto sa venuje medicíne. Mm-hmm. Čomu konkrétne, čo v tom? To je tak obrovské pole možností, že stále vidím potenciál v tom sa v nich nejako rozvíjať.
1: Opäť otázka pre všetkých. Ako vnímate alebo chápete kurátorstvo, úlohu kurátora v súčasnosti, pretože takéto tradičné aj z latinského významu, ak by sme na to išli, tak je to nejaká potreba starať sa o nejaký zverejný majetok, o umelecké diela, o hodnoty. Ako chápete vy úlohu kurátora v súčasných kultúrnych inštitúciách? Pani Babušáková.
2: Ja by som možno nadviazala práve na to, čo ste povedali, lebo mnohí poslucháči, posluchačky možno poznajú slovo kurátor z právnickej praxe. Je to nejaká sociálna kuratela, tiež je to nejaká
1: dozorujúca osoba.
2: Áno, je to nejaká osoba, ktorá má nejaký dozor, čiže jedna pozícia toho kurátora ešte z toho historického pohľadu bola, možno niektorí poznajú slovo kustód, ľudia, ktorí keď začali vznikať takéto zbierky, tak sa o ne starali, vznikla táto potreba starať sa o zbierky, ktorá vlastne pretrváva dodnes a potom ešte existuje také v anglosaskom prostredí používané slovo, že curated, ako curated napríklad obsah, alebo curated kurátorovaný, v angličtine sa to používa, na Slovensku veľmi nie, ale je to veľmi zaujímavé, pretože to kurátorovaný výber vína v angličtine, samozrejme slovenčine to úplne dáva zmysel, ale je to teda nejaká osoba, ktorá pre vás urobí výber z nejakého veľkého množstva možností. Urobí pre vás špeciálny výber, spravený na základe jeho alebo jej profesionality, znalosti, skúsenosti a predpripravy pre vás z veľkého množstva, povedzme, produktov, hudby a tak ďalej. Pre vás pripraví nejaký výber. To je niečo, čo sa používa vyslovene v anglosaskom svete. A ja si myslím, že v niečom, hlavne keď pripravujeme nejakú výstavu, tak je to vlastne niečo, čo my tiež robíme. Že pripravujeme nejaký výber, ktorý na základe našho videnia, skúsenosti, kontaktu s tým umením, taktiež odovzdáva nejaký príbeh, metapríbeh, možno práve pohľadu na napríklad súčasné umenie alebo na prepojenie historického umenia súčasného. To je pod nejaký veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ja mám veľmi rada, alebo môže prísť tzv. Site specific, čiže miesto špecifické vytvorenie výstavy, kedy vlastne môžeme napríklad aj s nejakými expozíciami, dielami, už vzniknutými vstúpiť do nejakého konkrétneho priestoru. Ja som tam napríklad robila v Novej Tržnici alebo v vyradenom električkovom vozni, kde sme vlastne vstupovali do možno negalerijných priestorov.
1: Pani Kišová?
4: No, záleží od toho, že kurátorka alebo kurátor, že kde, lebo to je presne ako už tu zaznelo, to je tak komplexná činnosť a taká pestrá, že záleží od toho, či ste kurátorkou v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky, alebo robíte kurátorku v súkromnej galérii, alebo ste na voľnej nohe, presne, alebo robíte kurátora, kurátorku napríklad v kústale, hej, ktorá nemá zbierky, ale ja by som sa oprela práve o to, čo Janka už spomenula, a to je vlastne to staranie sa, hej, že ja v tých posledných rokoch som zažila naozaj aj tú kurátorskú činnosť, ktorá je neviditeľná, a to je napríklad starostlivosť o zbierkové predmety. A to mnohí nevedia, že tí kurátori sú, áno, samozrejme, keď sa podpíšu pod výstavu, tak to sú tí, ktorí urobia ten výber a sprostredkovávajú vlastne to umenie smerom k verejnosti. Ale ako náhle je niekto kurátorom alebo kurátorkou v zbierkotvornej inštitúcii, tak má kopec aj administratívnej, aj neviditeľnej, tak pre verejnosť neviditeľnej práce, že sa v podstate stará o tú zbierku, aby tie diela boli v dobrej kondícii, aby mali svoje miesto, aby tam bola dobrá teplota, aby tam nebolo vlhko, aby boli zdigitalizované. Je toho veľa, určite to ešte ako rozkryjeme.
1: Stretávate sa práve aj s takým pohľadom verejnosti, možno kritickým, alebo s takým postojom, ktorý vypovedá o tom, že nerozumejú úplne činnosti kurátora, pretože napríklad v sociálnych sieťach, a to bol aj dôvod vlastne pre túto tému, sa môžeme často stretnúť aj s tým, že ľudia majú pocit, že kurátor iba otvorí výstavu na vernisáži, napíše možno kurátorský text do nejakej skladačky a potom vlastne tí ľudia vypisujú na sociálne siete, na čo je tam toľko ľudí zamestnaných, keď tam nikto nechodí a podobne. Ako keby nevideli vlastne chod tej inštitúcie znútra.
4: Áno, asi tak, ako hovoríte. Pokiaľ má inštitúcia, použijem príklad našej najväčšej štátnej inštitúcie, Slovenská národná galéria, vo svojom zbierkovom fonde je takmer 100 000 zbierkových artefaktov, povedzme od 14. 15. storočia až po najnovšiu súčasnosť, od drevených sôch až po videá alebo digitálne diela, cez kresby, malby, fotografie, textil, keramiku, dizajn, architektonické návrhy a architektonické modely, a to som nevymenovala všetko, tak jednoducho tam potrebujete mať proste ten odborný personál, ktorý sa o to postará. Pretože samozrejme, že verejnosť chce mať tie výstavy a chce na ne chodiť, ale pokiaľ tie diela nebudú v dobrej kondícii, tak ich potom nemôžeme vystavovať. Takže tá predstava o tom, že ten kurátor, kurátorka je len ten, kto príde a otvorí výstavu, ja toto vôbec nezdieľam a ja to aj veľmi rada vysvetľujem, že to určite nie je iba to.
1: Vlastne ste aj naznačili tú ďalšiu úlohu v inštitúciách, a to je vlastne správa tých kultúrnych hodnôt sprostredkovaných v tých umeleckých dielách. Čiže aj to je súčasť vlastne práce kurátorstva, pán Kubetič.
3: To je radosť pre mňa, že uzatváram to kolečko, pretože to je skvelé nadväzovať na také fundované odpovede. Ja sa teším z toho, že mnohé tie témy akoby vychádzajú z toho, čo tu hovoríme, a ponúkajú sa ďalšie, ktoré same nám otvárajú tie skvelé priestory. A jeden z tých priestorov súčasného umenia, tom nejakom mentálnom poli kurátorstva, ktoré sú pre mňa vlastne najdôležitejšie, sú tie témy starostlivosti. To znamená ten návrat k starostlivosti, z ktorého to akoby už samotné to etymologicky to slovo pochádza, je pre mňa dnes dôležitá úloha pre súčasné umenie, ale zároveň aj pre kurátorstvo. Vysvetlím. Súčasné umenie nám dnes podľa mňa úplne kľúčovo ponúka možnosť pozerať sa rôznymi pohľadmi na svet. To znamená, súčasné umenie nám prepožičiava rôzne prízmy, rôzne spôsoby uvažovania o svete. Dokonca dávame zrazu pozornosť, venujeme veciam, ktoré boli nejaký čas mimo nášho zorného uhla pohľadu. Veci, ktoré sme považovali možno za menej cenné, ktoré sme nechápali. No a pre mňa je najdôležitejšie momentálne starať sa o rozširovanie tých našich spôsobov dívania sa na vec. To znamená, tá radikálna starostlivosť, ktorá je dnes tak veľmi spomínaná v kurátorstve, je pre mňa vec akoby rozšírenia za pole toho materiálu smerom, povedzme, k našim spoločenským vzťahom. Smerom k našemu záujmu o iných, a nielen ľudských, ale aj neľudských aktérov napríklad. Takže to kurátorstvo pre mňa je znovu starostlivosť, ale vekom alebo vývojom umenia sa proste tá starostlivosť rozširuje. No a tá najdôležitejšia, čo momentálne je pre mňa v takej tej praxi, je vlastne akoby taká mediátorsko-edukačná časť tej kurátorskej práce. Samozrejme je dôležitá pozícia galerijnej pedagogiky, ktorá ale nadväzuje na to, ako ten kurátor alebo kurátorka komplexne uvažujú o tom, čo v tej téme otvoriť. Pretože väčšinou ide o nejaký teoretický koncept, ktorý sa rozpracováva. No a podľa mňa úlohou kurátorstva je pripraviť ho na také otvorenie verejnosti a na to, aby nejakým spôsobom ten systém starostlivosti, rozširoval.
1: Napadá mi také ďalšie prirovnanie. Môžeme teda chápať činnosť kurátora za akéhosi tlmočníka smerom k verejnosti zvnútra tej inštitúcie alebo aj z pohľadu umeleckej teórie, aby prezentoval vlastne pozadie na konkrétnych vybraných dielach, ako ste hovorili.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá časť tej práce. Ona je veľmi komplexná. To je jedna z vecí, ktoré ma na nej bavia, že sa pracuje jednak s dielami. Jednak možno ako z mojej pozície ja sa venujem veľmi často súčasnému umeniu, takže pracujem aj so žijúcimi autormi, to je zase iný typ práce, ako len keď prídete do depozitára a vyberiete dielo, ale baví ma napríklad aj kombinácia tejto práce, že vstupovať so súčasnými umelcami napríklad k historickým dielam, ale pracujete aj s mnohými ďalšími kolegami a kolegyňami, ako už Adrián povedal, s galerínou, pedagogičkou, s výstavným technikom. Celá tá vlastne výstava vzniká aj v kombinácii s odbornosťou vlastne ostatných kolegov. A myslím si, že práve aj tá mediácia je súčasťou práce kurátora smerom k galerínej pedagogičke, ale aj napríklad čo sa týka textu. Nemyslím si, že napísať text je jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ak chceme, aby bola, samozrejme z otázka, k akému publiku sa prihovárame, hej, k inému publiku sa prihovárame možno v nejakom odbornom časopise, k inému publiku sa prihovárame práve v tom kurátorskom texte a snažíme sa už práve pracovať s tým, že to dielo alebo to celkový koncept výstavy približovať tomu publiku už v samotnom tom texte, na čo potom môže samozrejme galerína pedagogička nadväzovať. A ja som pracovala práve v Kunsthalle Bratislava a tam začínala to veľké otvorenie kampaňou nerozumiem.sk a práve to ma veľmi bavilo preto, lebo pracovala jasne s tým, že to súčasné umenie je pre mnohých veľmi ťažko zrozumiteľné a práve tá mediácia je podľa mňa kľúčová aj preto, aby verejnosť vedela, čo robíme, prečo to robíme, čo všetko to môže priniesť aj im. Takže je to veľmi dôležitá súčasť tej práce, ale nie je teda jediná.
1: Pani Kišová, ako to bolo u vás napríklad v Krokuse, ktorú ste viedli, to bola vlastne súkromná galéria, ako bola tam skúsenosť, chodil k vám pravidelný nejaký okruh ľudí, ktorí už poznali to umenie, alebo získavali ste si aj z nejakých stálych nových návštevníkov, keď sme spomínali to tlmočenie vlastne umenia k verejnosti?
4: To tlmočenie je pekná metafora. No to bola jedna z takých, keď asi šťastí, že v správnom čase som sa ocitla na správnom mieste, ale v roku 2008 som bola pri tom, že sme otvorili súkromnú galériu Krokus, ktorú som viedla 10 rokov v centre Bratislavy a zatiaľ, čo v západnej Európe tieto súkromné galérie majú dlhé tradície, že už to niekedy preberajú deti, hej, že už v druhej generácii napríklad niektoré galérie, ako napríklad galéria Kreinzinger vo Viedni, alebo iné fungujú.
1: Čiže rodinná tradícia, odovzdávanie.
4: Má to, áno, tak ako obuvník, hej, že obuvník, otec, dieťa, tiež obuvník, tak aj pri tej galerijnej činnosti to tak niekedy v civilizovanom svete funguje, ale zase nechcem pôsobiť arogantne elitársky. V každom prípade v roku 2008 tie štandardy na Slovensku boli úplne v plienkach, takže ja som od začiatku veľmi dbala presne na túto interpretačnú vrstvu, ako boli napríklad texty k výstavám. Dbala som na komentované prehliadky. Dbala som dokonca na to, že k nám chodili aj deti zo škôl, hej, čo pri súkromných galériách vôbec nie je štandard. Dbala som na mediálne výstupy, na tlačové správy a čím ďalej, tým intenzívnejšie som sa dopracovala presne, že to tlmočenie je veľmi dôležité, lebo je to istá forma inklúzie a istá forma aj debarierizácie. A keď už som potom prešla vlastne z toho súkromného sektoru do toho verejného, a tam je to verejný záväzok naozaj, že to umenie v tých štátnych zbierkach je v zásade patrí všetkým nám, tak si myslím, že je úlohou naozaj aj tých kurátorov a kunsthistorikov sprostredkovávať ho inkluzívnym spôsobom. To znamená naozaj dbať na to, aby to bolo čo najprístupnejšie a využívať na to rôzne formáty.
1: Zastavím sa pri tom slove komentovaná prehliadka, pretože to je veľmi zaujímavé. Formát, môžeme tak povedať, v činnosti galérie, kedy má verejnosť možnosť vlastne bližšie spoznať to dielo, aj konkrétnu výstavu. Môže sa klásť otázky, môže sa pýtať jednak kurátora, ale zvyčajne aj autorov. Vlastne tam sa ukazuje, aký je výstava vlastne taký vynikajúci sociologický, možno aj experiment, pretože na otvorenie výstavy prídu samozrejme známi priatelia, zvyčajne autora, čiže je tam už ten okruh, povedzme, uvedomelých návštevníkov, poučených návštevníkov, ktorí môžu poznať to dielo, ale na tú komentovanú prihliadku môžu prísť takí, ktorí si prehlbujú ten záujem. Ako vnímate vy ten význam? Možno napríklad aj na príklade galerie Jána Koniarka, pán Kopetič.
3: V prvom rade ešte sa mi žiada povedať jednu dôležitú vec, že našou úlohou nie je ľuďom vysvetľovať umenie. To by bolo veľmi také ako veľmi povrchné,
1: zjednodušujúce
3: tvrdenie. A to, čo je podľa mňa úlohou kurátorovania, ale aj galérii, je skôr učiť otvárať dialógy. Že otvoriť sa vôbec tomu, byť súčasťou nejakého procesu, ktorý nie je samozrejmý. Ako dnes, keď sa hovorí o tom, že súčasné umenie je nedostupné, elitárske, že mu väčšina ľudí nerozumie, to je súčasťou jeho charakteru. Pretože to je jeho podstata, ako nerozumieť mu naprvu. Lebo proste ploché, prízemné veci, jednoduché, alebo také triviálne, proste nie sú tým, čo môžeme nazvať opus, ako nejaké dielo. Proste súčasťou toho diela je jeho komplexnosť a tá si vyžaduje nejaké otvorenie sa dialogu. Nemusí to byť len prudko intelektuálny dialog. Niektoré typy umenia sú intuitívne, ale aj na to intuitívne čítanie jednoducho treba nejaký typ otvorenosti. To znamená, že to, čo sa proste, o čo sa usilujeme, je podľa môjho názoru vytvárať tie nejaké možnosti ďalších dialogov. Ale predsa tam je samozrejme súčasť toho procesu to spraviť pochopiteľným. A ja si myslím, že je na to dnes už pomerne veľký celý rad procesov, ktoré sú proste edukačné, sú nejakým spôsobom mediatorské, že vysvetľujú. Ale ako stále to ide niekde až za tým záujmom. Ak nespravíme ten prvý krok k tomu záujmu, k tomu vybudovaniu,

0: možno dostaneme.
1: Ja by som možno nadviazala na Adriána práve v tomto otváraní dialogu, lebo ja to tiež vnímam aj v svojom kontakte práve s publikom, ktoré býva niekedy aj spontánne. A veľa sa podľa mňa v tomto dá rozmýšľať o tom, že ako vlastne by mala fungovať takáto inštitúcia 21. storočia. Čo by mala poskytovať, okrem toho, že sa prídeme pozrieť na diela umenia, možno nejakého historického, možno nejakého lokálneho, že si prídeme nejakú lokálnu našu históriu. Ale práve možno takým veľkým trendom je práve to otváranie tých inštitúcií smerom k tomu, aby poskytovali práve platformu na stretávanie, ktorá nie je podmienená tým, že v nej budeme konzumovať statky, nakupovať, že v nej môžeme stretnúť možno nejakých ďalších ľudí z nášho okolia, nadviazať s nimi zmysluplné dialógy, nadviazať zmysluplné dialógy s dielami, nájsť nové obsahy, nájsť nové platformy. Napríklad veľkým trendom bývajú ateliéry, ktoré sú dostupné v podstate kedykoľvek, že nie sú viazané len na nejakú konkrétnu výstavu. A napríklad my sme v Liptovskej galérii pripravili aplikáciu, ktorá na základe QR kódov sprístupňuje konkrétne diela, vybrané diela, povedzme, že zvolené ako najzaujímavejšie, najvýznamnejšie, kde sme natočili práve aj s kurátormi krátke video vstupy, čiže aj keď napríklad nie je komentovaná prehliadka v tej stálej expozícii, ktorá veľmi často býva prehliadaná, lebo nemá tú krátkodobosť tej dočasnej výstavy, takže sa s ňou musí cielene pracovať. Takže jedno napríklad z týchto možností tej práce je napríklad takáto aplikácia, ktorú sme pripravili. Dali sme do nej rôzne obsahy, ktoré si človek môže rôzne prechádzať. A takisto aj takýto krátučký video vstup od kurátora, čiže napriek tomu, že neprídete možno na nejakú komentovanú prehliadku, tak ten kontakt s tým kurátorom, s tou osobou z tej galérie nájdete aspoň takto sprostredkovanie cez video. Takže oni sú rôzne možnosti a myslím si, že aj práca kurátora samozrejme s ostatnými kolegami, ktorí pracujú napríklad na edukačnom oddelení, tak je práve hľadať tie spôsoby nadväzovania toho dialogu a otvárania možno tej inštitúcie tomu, aby to nebol len priestor, kde si prídeme pozrieť staré umenie a potvrdiť si, že tu máme nejakú, históriu umenia.

0: 21. storočí by ste sa dobre vycítili, keď tam prídete ešte možno ako začínajúci kurátor. Ako by mala pôsobiť na diváka, ktorý možno si hľadá cestu k umeniu, alebo tam iba prišiel ako náhodný návštevník. Spomínali sme napríklad príklad komentovanej prehliadky, kedy si môže overiť nejaké svoje videnie toho umeleckého diela priamo s kurátorom alebo s autorom. A potom z toho nerozumenia jednou z tých príčin môže byť aj jednak možno dlh vo vzdelaní, ktorý má slovenská spoločnosť, ale potom je tu aj to, ako spomínal pán Kobetič, kritickosť v tom vizuálnom myslení.
1: Tak možno ja by som si teraz zobrala to slovo v zmysle, že v akej galérii by som sa cítila dobre. Ja sa cítim dobre v GMB a myslím si, že GMB má víziu, ktorú keď sa nám podarí postupne ďalej rozvíjať a naplňať, tak to celkom akože ladí s tou aj mojou predstavou, pretože existuje taký ten koncept tretieho miesta, často sa to používa v súvislosti s knižnicami a práve v dnešnom svete, kde skoro všetko je naozaj, jak Janka hovorila, monetizované, tak práve tie múzea a galérie majú byť možno aj miestom takého naozaj duševného aj zdravia, aj spočinutia v nejakom kľude, a kde sa možno aj tie technológie využívajú úplne iným spôsobom, inak sa tam pestuje pozornosť a tak ďalej. A napríklad Galéria mesta Bratislava má na to ten obrovský potenciál, pretože áno, máme napríklad edukačný ateliér, ktorý je prístupný v podstate v čase otváracích hodín. Máme veľmi fajn oddelenie galerijnej pedagogiky, ktoré vlastne sa stará o tento ateliér, ale stará sa aj o sprievodné programy. Máme knižnicu napríklad, to tiež mnohí nevedia, kde je umenovedná literatúra. S tým máme tiež veľký potenciál ďalej pracovať. V priestoroch je kaviareň, čo niektorí sa možno na to kriticky pozerajú, že to je len také kávičkovanie, ale to je už bežná súčasť týchto inštitúcií, že prídete a strávite tam dlhšiu dobu.
2: Je to potom komfort.
0: Čiže získavanie
1: áno,
0: si návštevníka.
1: Áno, je to miesto stretávania sa, ale nemusíte tam bezvýhradne konzumovať, pretože vlastne ešte ako zriadovateľe magistrát mesta Bratislavy, tak existujú aj tie rôzne sedenia, ktoré napríklad teraz sú v mestských inštitúciách a to je bezplatné. Hej. Potom sú stále expozície, ktoré už tu boli spomenuté. To je naozaj tá pomalá, ale veľmi dôsledná práca so zbierkovým fondom, kde sú napríklad Messerschmittovi alebo úžasné grafické kabinety. A potom sú tie dočasné výstavy, kde sa vlastne pokrýva naozaj to spektrum od starého umenia až po súčasné kurátorované témy, partnerské spolupráce, medzinárodné spolupráce. Vydávajú sa publikácie, to je tiež úžasné a teraz je tam aj knihkupectvo. Takže ja by som povedala, že to sú úplne luxusné podmienky a obrovský potenciál, s ktorým sa dá vlastne ďalej pracovať.
0: Tú otázku som vlastne narazil aj na to, ako sa mení ten kurátor, ale aj celková inštitúcia v tom 21. storočí. Možno ak to porovnáte vy, keď ste boli ako dieťa, možno v tej inštitúcii, ako to bolo vnímané, ako taká možno uzatvorená inštitúcia, kde človek si prejde, možno na niektorých výstavách aj vidí popisky, na niektorých ani nie a odíde s nejakým iba svojim vnútorným pocitom bez možnosti nejakej konfrontácie. Pán Kobetič.
3: Až do vysokej školy som asi nebol v galérii, teraz keď uvažujem. Čo je hrozné, hej, ale niečo to vypovedá asi o tej spoločnosti, možno aj o mne, alebo o mojom zázemí.
0: No ale niekde ten boj musel začať, že ste potom vás to tiahlo k umeniu.
3: Áno. Ja myslím, že keď teraz ideme hovoriť o tom, že aké by tie galérie mali byť, tak to je naozaj, že o tom, aké by mali byť a že by sme sa už tým štandardom mali dostať. Lebo keď sa naozaj teraz ste ma vyzvali k také reflexii, tak tie štandardy, ja neviem, či ešte pred pár rokmi by sme ich našli vôbec v nejakej galérii na Slovensku. Nejaké európske, možno že dokonca stredoeurópske štandardy, svetové to vôbec nie. Čiže som veľmi kritický žiaľ k tomu, ale naozaj teraz, keď to akoby spätne reflektujem, tak ja si myslím, že v tých štandardoch sme vždy zaostávali. Dnes sa ako veľmi ťažko na niečo šplháme, ale ak sa pozrieme napríklad do V4, tak proste sme na chvoste, hej. Aj v tom európskom priemere. Bohužiaľ, to musím kriticky priznať. Takže skôr sa dostanem k tomu, že ako by mala vyzerať tá galéria. Doplním iba tú odpoveď, ktorá tu už bola načrtnutá. Dnes sa to rieši vlastne všade, ten pojem well-beingu. Nejakého toho dobrého bytia, pobytu niekde. Rieši sa to v nemocniciach, rieši sa to v školách, na úradoch. Jednoducho vytvárať prostredia, ktoré sú naklonené takému holistickému pohľadu na človeka, teda aj na jeho nejakú fyzickú, mentálnu, sociálnu, spirituálnu stránku a tak ďalej. Ja si myslím, že toto sú galérie, ale s tým, že ešte väčšmi pracujú s vizuálnom. Súčasťou toho well-beingu je niečo vizuálne, vždy v rámci vnímania, ale tie galérie to môžu ešte akoby strategicky rozvíjať. No a samozrejme ešte je tam tá dôležitá oblasť toho, z čoho vlastne galéria a umenie vyrastajú, a to je nejaký ten pojem humanitného vzdelania alebo humanitných disciplín, čím odkazujú povedzme na nejaké kontinuity v klasickom vzdelávaní alebo kontinuity proste v kritickom myslení, ktoré sú rozvíjane vôbec na nejaké prúdy filozofie a odkazujú na tom napríklad aj tými vzdelávacími funkciami galérie, ako to bolo spomenutá knižnica. Čiže mám pocit, že ide o ten trend wellbeingu, ktorý je ale rozvíjaný ešte niektorými smermi, ktoré sú dôležité. Jedna ešte je taký smer, ktorý mám pocit, že je dôležitý, a to je zelené myslenie. To znamená nejaký rámec environmentálneho uvažovania, čo je jedna akoby úplne z ústredných úloh súčasného umenia, podľa mňa. Možno ešte to porovnajme s nejakými ďalšími, tak je to ešte možno ďalej sloboda slova, nejaký pokoj zbraní, ktorý proste rozvíjame neustále, ale naozaj tá environmentálna linka je tam ešte proste pritom kľúčová. Čo ale zase je len otázka času, kým všetky úrady, knižnice, iné kultúrne inštitúcie, školy začnú byť naozaj zelené, lebo je to proste nevyhnutné.
0: Áno, nech sa páči.
1: Ja som len doplnila takú informáciu. Ja z dnešného rána napríklad som počúvala nemecký rozhlas a tam rozprávali o tom, že vyšla nejaká nová britská štúdia o tom, vyše 3000 ľudí mali ako respondentov, že majú reálne čísla a podložené fakty, že ľudia, ktorí raz do týždňa chodia na kultúrne podujatia, žijú dlhšie. A ja som si povedala, že ja to teraz všade budem takto rozprávať a používať to naozaj ako nejakú argumentáciu voči tomu, že to naozaj je podložený vplyv na ľudský život a na kvalitu života.
0: Preto som možno aj spomínal zážitok, vlastne aj taký sociologický experiment, keď človek pozoruje ľudí na výstave, možno okrem teda tých, alebo aj tých náhodných návštevníkov, ktorí tam prídu, ako hľadajú možno tú cestu k umeniu. Samozrejme, nemám predstavy idealistické, utopické, že všetci tam prišli preto, niektorí možno prišli za známymi, ale zaznelo tu dnes slovo, či rozumieme umeniu, tiež ono to nie je úplne presné, lebo spomínal pán Kobetič aj to, že či treba umenie vysvetľovať, skôr ten kurátor by mal otvárať nejakú cestu k tomu umeniu, ale je v tom nejaký možno dlh spoločnosti, pretože môže sa stať, ak príde návštevník na výstavu, teraz budem konkrétny, minulý týždeň v Pistoriho paláci výstava Draví kresliari, je tam cyklus diel, ktorá už má práve aj takýto charakter, sú tam skice, a potom, aby návštevník mohol vidieť vlastne cestu k tomu konkrétnemu dielu. Napríklad Miloš Kopták tam má, na prvý pohľad, keď sa divák pozrie, tak to môže vnímať ako nejaké geometrické dielo, kruhy a podobne, až potom postupne zistí, že je to vlastne radarový záznam. Čiže ak ten divák nedostane tú informáciu, neodhalí to pozadie, ako to vznikalo, čo tým všetkým chcel povedať, hoci to nemusí vedieť, tak vlastne odíde sklamaný. Čo teda s tým nerozumením umeniu, pani Babušiaková?
2: No, správne ste naznačili situáciu, aká vlastne momentálne je. Ja si uvedomujem, že potom vzniká aj frustrácia u mnohých divákov a návštevníkov.
0: No aj umelcov možno zase tiež, keď sa cítia nepochopení.
2: Ja si snažím vždy predstaviť toho modelového diváka, ktorý vyštudoval možno nejakú obchodnú akadémiu a možno išiel na nejakú vysokú školu, ktorá má nejaké technické zameranie alebo ekonomické, a vlastne si hovorím, že ako veľmi sa mohol stretnúť s nejakým umením, možno počul o nejakom Michelangelovi alebo Da Vinčim a možno potom počul o nejakom Van Gogovi, a celé toto je vlastne len taký ako kusých pár informácií o nejakých možno najväčších menách, ktoré sa v tých dejín umenia dostávajú do takej bežnej tlače a tak ďalej. Je to určite veľký dlh vo vzdelávaní. Myslím si, že už aj keby sme začali len tým, čo máme vo svojom okolí, nemuseli by sme vôbec zachádzať do nejakých ako veľkých schém, že teraz ideme učiť na celej strednej škole proste dejiny umenia 4 roky, ale už len keby napríklad sa stretli s tým, čo je v ich meste, aký je u nich napríklad kostol, aké je u nich napríklad sú sošie na mestí. Tak už len takéto malé otváranie toho, že napríklad od z nášho mesta pochádza takýto zaujímavý maliar, ktorý je v dejinách umenia a je vystavený v Národnej galérii. Hej. Že myslím si, že už len keby sme začali takýmto maličkým krokom na nejakých základných alebo stredných školách, tak už by to nastavenie bolo inde. Samozrejme, samostatnou kapitolou je asi to súčasné umenie, ktoré si žiada skutočne aj možno vklad energetický od toho diváka, aby sa aj možno nejaké kľúče postupy, by som to nazvala, akým spôsobom vlastne sa otvárať tomu umeniu. Ja si myslím, že práve to otváranie sa tomu umeniu buduje veľmi veľkú, aby sme prišli aj k tomu, že čo to vlastne tomu divákovi prináša, lebo ja si skutočne myslím, že takéto zaoberanie sa umením buduje a pestuje empatiu. Empatiu, ktorá je podľa mňa kľúčová v dnešnej dobe, kľúčovým soft skillom, ako sa dnes hovorí, teda nejakou takouto mäkkou zručnosťou. Akým spôsobom vlastne budeme schopní pracovať v týchto časoch meniacej sa spoločnosti, kde tie rôzne zručnosti, také tie tvrdé, možno budú nahradené a vlastne oveľa viac budeme potrebovať práve tieto mäkké zručnosti. A kontakt s umením ich podľa mňa buduje, lebo vo mne vbudoval obrovskú schopnosť empatie voči každému dielu, ktoré vlastne príde do mojej pozornosti a ja vlastne sa zrazu mi otvorí úplne nový svet, úplne nový pohľad od ľudí, ktorých by som možno nikdy nestretla, nevidela, nestretla sa s nimi. Zrazu v tej galérii je od nich nejaký odkaz, nejaká časová obsahová schránka, ktorá sa mi otvorí a zrazu vidím niečo, čo by som nikdy nestretla z opačnej strany sveta alebo z nejakej komunity, ktorá vedľa nás žije a my o nej napríklad nevieme. Takže
0: spomínali sme to vlastne, alebo chcete reagovať?
3: Ja by som možno reagoval opäť na obe kolegyne v tom, že vlastne uchopili dve dôležité časti alebo dva dôležité pozitívne výsledky. Jednak sú to tie nejaké naše spoločenské vzťahy, ale zároveň sú to tie naše akoby vzťahy k sebe samému. A to teda nie je len, ako už to bolo jednoznačne povedané, nie je len vec nejakých domnienok alebo nejakých floskul. Je to naozaj kognitívnymi vedami doložené, že exaktným výskumom doložené, že súčasné umenie a celkovo umenie má vysoký význam pre kvalitu nášho života. Ukazuje to jednoznačne výskum na poli neurológie, čo sa deje s našim mozgom, ako nám napríklad napomáha v spomalení starnutia neurologických štruktúr. To znamená, je naozaj toto kľúčové aj na tom princípe nás samých, ale aj toho budovania vzťahov, čo zase, ako povedala Janka, je dôležité v empatii vlastne, ale nielen akoby v empatii vzťahov, ale vlastne takej tej empatii ako nejakého bytostného záujmu. Hej, že jednoducho snažím sa priznať si, že ma niečo v živote zaujíma okrem toho, čo práve riešim. Hej, že vlastne ja rozširujem svoju utilitárnosť tohto bytia. Hej, že nie je to len proste bytie preto, aby som bol, ale preto, že sa naozaj úprimne snažím dívať na vec inými očami, snažím sa rozumieť a snažím sa prepožičiavať si myšlienky iných ľudí. To mi príde ako, nie soft skill, to je niečo tak zásadné, čo môžeme vlastne učiť a ja to hrozne ako nemám rád, keď sa to banalizuje napríklad v smere nejakých národných otázok. Pretože máme pocit, že niečo, čo je národné, musí byť proste nejaké ako patetické, že čo je národné, musí byť hneď človek v kroji, ktorý tam skáče od zemok a je brinzové halušky. Nie, ako pre mňa.
0: To sú tie klišé zjednodušenia.
3: Hej, áno, proste, ktoré mi vadia, pretože napríklad náš dobrý postoj k nejakým národným otázkam, alebo aj lokálnym, regionálnym, je práve ten záujem a nejaká úroveň proste hlbokého poznania tej veci a možnej tej hrdosti na to, ako sami sa vlastne usilujeme poznať niečo okolo nás, ako sami rozvíjame tie vzťahy a potom prípadne byť hrdý na to, že tie vzťahy zarezonujú aj niekde mimo, povedzme, Slovenska alebo proste mimo našich komunít. Ej, čiže budovanie akoby takéto akoby spoločenskej empatie a potom aj budovanie nejakých vzťahov mimo toho spoločenského rámca podľa mňa jedna z úplne ústredných tém, ktoré aj regionálne galérie, ale vôbec aj národné inštitúcie by mohli alebo mali rozvíjať.
0: Pani Kišová chce reagovať?
1: Ako aj Janka a Adrián mi úplne nahrali, tak ja by som to len rada doplnila. A napadli ma napríklad hneď tri aj konkrétne kurátorské projekty, kde naozaj tá kurátorka pracuje presne s rozširovaním empatie, s rozširovaním tolerancie a rešpektu, že aká pestrá tá spoločnosť napríklad môže byť. A keď už sa bavíme na margo národného umenia, tak jeden kurátorský projekt, ktorý by som ja spomenula, tak to bol projekt kurátorky Zuzany Flaškovej z Kvet Nguyen, ktorá proste pripravila v GMB výstavu venovanú vietnamskej diaspore. A tiež sa potom môžeme rozprávať o tom, že či to je národné umenie, je to veľká skupina ľudí, ktorí tu s nami žije už v druhej alebo tretej generácii. A ja si myslím, že to je presne príklad takého toho rozširovania, proste tej tolerancie smerom aj k menšinám, alebo k inakosti. Vlastne. Ďalší projekt, ktorý nám teraz ešte beží v galerii, to je Grey Gold. To je napríklad projekt venovaný umelkyňam 65+, kurátorky Vendula Fremlová a Anka Vártecká. To je zase výstava o tom, aké to je byť stará. Aké to je byť stará v zmysle, a nie každá umelkyňa sa s tým vôbec totožňuje, hej? A aké to je byť aké je to byť aktívna a tvoriť v takom vyššom veku. A tá výstava je mimoriadne inšpirujúca práve tým, že človek zistí, že tá staroba často je len nejaká predstava, ktorá vôbec nekorešponduje s tým, ako tí konkrétni ľudia sa vtedy cítia. Takže to je druhý projekt, druhý príklad a tretí príklad, presne možno na margo rozširovania alebo ukazovania regionálnych rozdielov a ukazovania aj rôznych politických ideológií bol projekt kurátorky Miry Keratovej Dyma zrkadla, kde ona sa pýtala okrem iného napríklad cez diela konkrétnych umelkyň ako Ilona Nemeth alebo Oto Hudec, čo to robí napríklad s niektorými regiónmi Slovenska, keď tam končí priemysel a nastáva tam obdobie chudoby. Hej? Tak, a to sú, presne toto sú tie dôvody, kedy podľa mňa treba ísť do tej galérie. A naozaj aj tie komentované prehľadky sú podľa mňa vynikajúci príklad na to, kde sa o tom viete viac dozvedieť. A ešte by som možno iba chcela povedať, že jednoducho ja stále hovorím, že dajte tomu čas. Výstava to nie je, že vy sa tam prejdete za 30 sekúnd, že vám to ťukne ako na Instagrame. Niekedy hej, ale dajte tomu čas.

0: Pokúsim sa vlastne iba posunúť tú otázku alebo tú tému ďalej, keď sme hovorili o tom, aká ich úloha v 21. storočí, aj úloha práca kurátorov, ako sa snažia otvárať vlastne ostatnej spoločnosti, nielen tým návštevníkom. A tam sme spomenuli vlastne kontakt s tou verejnosťou, ako oni sa môžu vlastne otvoriť tomu. Pretože ak dojde k tomu, že nepochopil som na prvú prehliadku to dielo, on si môže vytvoriť blog. Pán Kobetič, ako je to napríklad u vás z pedagogického hľadiska?
1: Ja si prevezmem poslednú vetu.
0: Nech sa páči.
1: Dajte tomu čas. Ja si uvedomujem ten obrovský dlh, ktorý máme v schopnosti a túžbe chápať súčasné umenie. My sme tu mali vlastne minimálne 40 rokov výpadku príjmania niečoho mimo rámcov dogiem bývalého režimu. To znamená, nás do istej miery socializmus, podľa mňa do značnej miery vlastne, odnaučil práve tejto otvorenosti a vštepil nám istú dogmatickosť. A táto sa prejavila ako niečo, čo nazývame epistemické násilie, proste ako nútenosť uvažovania jedným smerom, jedným uhlom pohľadu z dôvodu proste uplatňovania manipulácie spoločnosti. To znamená, vznikli dogmy, to, ako sa uvažovalo, až na malé výnimky sa tak uvažovalo. A bohužiaľ, tento postsocialistický syndrom nejakej zdržanlivosti v tom inom type uvažovania si bohužiaľ neseme so sebou. Ale musím povedať, že je to ešte pomerne krátky čas, ktorý sa z tejto traumy spamätávame. Tá trauma vlastne zasiahla generáciu napríklad mojich rodičov, u niekoho časť tej generácie bola zasiahnutá samozrejme osobne. A ja napríklad teraz sa snažím od týchto schém myslenia odpútať. Vidím napríklad, aké nové schémy uvažovania nastávajú práve pri tej generácii, ktorú momentálne vyučujem na Trnavskej univerzite. Ide o mladých ľudí, ktorí sú neuveriteľne podnetní, majú mimoriadne zaujímavé myslenie, sú podľa mňa o mnoho empatickejší ako moja generácia alebo staršie generácie. To musím povedať, že ich schopnosť vlastne súcitiť s inými alebo vôbec pozerať sa na svet inými očami podľa mňa je vyššia, akurát má iné nevýhody, ktorým sa možno dostaneme inokedy, teda to by bolo najdlhšie, ale sú tam potom nejaké spoločenské bariéry, ktoré ďalej vznikajú. Napríklad schopnosť odpútania sa od nejakého digitálneho priestoru alebo virtuálneho priestoru a prepájania vlastne tej reality s tou žitou praxou, napríklad tej empatie. To je niečo, čo myslím si, že dnes nás zasahuje vlastne všetkých, každého z nás, kto má povedzme smartfón alebo kto pracuje v nejakom virtuálnom priestore. A často si to neuvedomujeme, ale musíme hľadať možnosti, ako vystúpiť z týchto svojich zón. A podľa mňa zase priestor súčasného umenia alebo galérie je dobré miesto, ako z tej zóny vystúpiť, viac či menej vedome. A toto je vec akoby toho hľadania nových systémov, nových pravidiel takého správania. Čiže ja som navyknutý nejakým spôsobom sa správať, nejakým spôsobom uvažovať, lebo je to pre mňa bežné. A potrebujem nájsť miesto, kde bude zmena pravidiel, aj povinná zmena pravidiel, lebo galérie majú proste, každý takto priestor má svoje pravidlá. A ja tie pravidlá počúvam preto, aby som si mohol vytvárať nejaký iný spôsob pozerania na vec. To je podľa mňa akoby veľmi, veľmi zaujímavá krátka cesta od tejto vlastne mladej generácie k rozširovaniu tých svojich schopností vnímania okolitého sveta. Či je to dostatočne zrozumiteľné?
0: Posúňujem. Ale myslím, že určite. Nech sa páči, pani Marušiako.
2: Ja by som možno len doplnila tento pohľad Adriána takou veľmi častou výtkou, veľmi častým takou otázkou, že prečo vystavujeme škaredé umenie. Takže to je možno aj tiež...
0: Alebo pohoršujúce možno, alebo...
2: To, čím viac sa človek zaoberá podľa mňa umením aj dejinami umenia, tak vlastne vidí, že tie naše rámce sú tu dané dnes a možno pred 100 rokmi boli iné, pred 200 rokmi, 300 rokmi, že to nie je vlastne nejaký permanentný stav, ale je to stav, kde sa tá spoločnosť mení a takisto niečo, na čo sa dnes pozeráme z obdobia nejakej renesancie alebo manierizmu bolo vtedy možno škandálne a dnes nám to tak nepripadá. Takže ono, ten pohľad sa vlastne vyvíja a myslím si, že je dobré dať šancu aj estetike a ktorá možno nás na prvý pohľad neoslovuje. A samozrejme aj možno tým pocitom, lebo ja si uvedomujem, že častokrát to nie je o tom, že umenie je v úvodzovkách škaredé, ale že umenie nie je optimistické, pozitívne, neukazuje nám tie krásne veci, ktoré by mnohí ľudia možno chceli. To je vlastne tá otázka toho, že či si ideme do galérie oddychnúť a načerpať nejaké ako v úvodzovkách krásno.
0: Áno,
2: a ja
0: aj
2: si práve myslím, že krásno je taká akože otázka, že či chceme pozlátko, alebo či chceme nejakú ako pravdivosť. Takže ja si myslím, že práve to je tá otázka, že aj bez tej pravdivosti, aj ako my ako osobnostne, ale podľa mňa aj ako spoločnosť sa veľmi ťažko môžeme posúvať do budúcna. Takisto ako keď by ste mali učiteľa, ktorý by vám nikdy neopravoval žiadne chyby, tak by ste vlastne nikdy nenapredovali. Takisto si myslím, že aj my ako spoločnosť, vlastne ako spomínala aj Gabika, často otvárame v tých galériách také témy, ktoré nie sú na prvý pohľad možno také ako atraktívne, alebo sú možno ťažké. A ja si myslím, že ako spoločnosť si nimi musíme prejsť, ak ich chceme nejakým spôsobom možno vyriešiť.

0: budem vychádzať z teórie, ak umelecké dielo považujeme za nejaký predmet komunikácie umeleckej, ktorá prebieha na strane buď inštitúcie alebo autora a potom vnímateľa, tak ak dôjde k tomu pocitu, že ho to, ako ste povedali, možno pohorší alebo teda nepochopí, že považuje to dielo za nejaké škaredé alebo nekonvenuje s jeho tradičným nejakým estetickým cítením a chápaním, to už sme si vysvetlili, môže to byť napríklad nedostatkom vzdelania, povedzme, alebo rozšírenia, alebo aj nejakých iných príčin, prečo je, povedzme, vnútorne uzavretý alebo blokovaný. Ako potom ďalej možno sa snažiť otvoriť tú cestu? Už sme hovorili, úloha tej modernej inštitúcie aj kurátora je napríklad snažiť sa otvárať cestu cez sprístupňovanie faktov, komentovaných prehliadok, muzejnej pedagogiky a podobne, ale napríklad ako smerovať túto otázku potom k samotným divákom. Čo on môže v sebe sa snažiť spracovať, že má sa pýtať, prečo som tomu neporozumel alebo prečo som nad tým pohoršený?
1: No, vôbec sa tým nemusí trápiť. Tak by som to asi povedala za seba. Je to úplne v poriadku, keď ideme aj kategóriou páči, nepáči. Ja to tiež robím a proste idem alebo idem zaujíma, nezaujíma. Tiež to robím. Dokonca je to úplne v poriadku, keď idete na výstavu, kde ja neviem, 200 vystavených diel a ja neviem, 5-6 sál, tak samozrejme klobúk dole pred každým, kto je veľmi dôsledný a všetko si to naštuduje, ale skôr nebáť sa, naozaj nebáť sa, pozrieť si možno to, čo sa mi páči, keď sa mi to páči a chcem sa dozvedieť viac, tak sa možno ešte si to dopozerať, alebo sa vrátiť, alebo sa spýtať vedľa, ty počúvaj, ty tomu rozumieš, čo toto tu je, prečo to je takto, hej, že ja si myslím, že prístupným spôsobom a nenechať sa ani odradiť, je to úplne v poriadku, keď niekto povie, že ja som bola na tej výstave, vieš, mi sa to vôbec nepáčilo. Ale potom má niekto právo sa spýtať, a prečo sa ti to nepáčilo? A je dobre, keď sa proste o tom akoby bavíme. Ale možno iba k tomu registru, že ten register je naozaj veľký, to sú proste tie interpretačné texty, ktoré sú prístupné, mali by byť prístupné a inkluzívne, v ideálnom prípade v dnešnej dobe aj v anglickom jazyku minimálne, aby to bolo aj pre žije tu veľa ľudí, ktorí napríklad slovensky nevedia, tak na toto napríklad my v GMB dbáme, ale myslím, že aj u vás už je to bežný štandard. A potom sú to presne tieto rôzne sprievodné programy. My napríklad máme program pre seniorov, ktorí prichádzajú v úplne inej dennej dobe, rozprávajú sa veľmi prístupným spôsobom o tom umení. Zobrať tam so sebou susedu, alebo ja neviem, kamarátku. Niekedy je super ísť na výstavu s dieťaťom, ak tam nie je citlivý obsah, ale lebo aj cez tie deti sa viete strašne veľa toho podozvedať. Takže hlavne sa nebáť, dať tomu čas. Je úplne v poriadku, keď sa vám nie všetko páči. Nemusí.
0: Pán Kubetič?
2: Určite potvrdzujem. A to páči, nepáči je úplne v poriadku, určite. A ono sa to môže vlastne ten vzťah ešte prehodnotiť. Že možno to je niečo, čo sa mi nepáči teraz, ale proste o nejaký čas mi to možno nejakým spôsobom niečo dá. Hej, môžem sa k tomu vrátiť. Jednoducho tá vizuálna pamäť, ona funguje a tamto v tom hardisku, v tom mozgu proste zostáva a my nedokážeme predpokladať, aká bude tá naša ďalšia skúsenosť s obrazom tohto typu. To znamená, že súčasné umenie aj v tej interpretačnej rovine je otvorené, je vlastne procesuálne, že nekončí tým momentom toho zážitku pred obrazom. To by bolo pre niekoho možno túžbou, že byť tu, porozumieť a skončiť s tým obrazom. Niekedy aj ja mám takú chuť, ale to sa nedá. To jednoducho zostáva v nás a tie obrazy v našich mysliach majú svoj ďalší život. No a ešte na margo vlastne tej otázky, že prečo sa nám niečo môže zdať krásne, prečo nemusí a že či to umenie by nemalo byť krásne. To je vlastne náš zlý predpoklad estetického uvažovania minulosti. Pretože tá premisa bolo to, že čo je dobré, je krásne. Čo je krásne, je dobré. Ale to nebola krása akoby naprvu. To bola práve tá hlboká morálna pointa tej veci, ktorá nejakým spôsobom prehovárala k tomu divákovi a diváčke. Je to nebolo, že ten človek sa k tomu postavil a povedal si, wow, to je krásne. Tak to nebolo, veď celé dejiny máme plné príkladov, kedy tie obrazy ľudí desili, kedy im bolo z toho proste zle, kedy sa búrili, kedy odmietali tie obrazy. Prešlo len pár rokov a tie obrazy sa stali fenoménmi tej doby. Takže my vlastne nemôžeme pracovať akoby s nejakým tým povrchným vnímaním krásy, pretože krása nikdy nefungovala na prvú. To je teraz ako na zjednodušujúci model nejakého rýchleho života, rýchleho, tekutého života, ktorý proste rád míňa aj tie zážitky, proste dopaminový efekt. Pozriem obraz, teším sa, idem ďalej. Pozriem obraz, neteším sa, takisto idem ďalej. Hej, nie. Toto vlastne, s týmto by sme mali podľa mňa pracovať a uvažovať o tých rôznych časovostiach diela a tie efekty, dlhočasové efekty, napríklad dobrého pocitu. Proste rozvíjať. Viete, ako by bolo krásne, keby, krásne zase to používam, keby idem z galérie a som ešte pol dňa spokojný, alebo pol dňa rozrušený, ale tým pádom ako nejakým spôsobom podnietený.
0: Nabudený.
2: Proste čokoľvek ďalšie. A napríklad aj to, čo Gabika povedala, že rozprávať sa s niekým o tom diele. Ako už len povedať, že niečo sa mi v tej galérii nepáčilo, to je skvelá pointa, lebo človek, lebo niekto iný dostal nejaký impuls, že iný človek bol v galérii a že ho tam niečo podnietilo. A už z toho si nesie takúto reťazovú reakciu.
0: Z toho, čo som vás povedal, nech sa páči, pani Babuška.
3: Ja by som možno len doplnila, že práve toto rozprávanie sa, že môže viesť k tomu, že nepáčilo sa mi to a prečo. A teraz už len to, že si ja nejakým spôsobom dám do slov ten môj pocit, že sa mi to nepáčilo, ja neviem, farebná kombinácia sa mi nepáčila, alebo ja neviem, tieto tvary na mňa pôsobili. Zrazu sa rozprávame o našich vlastných emóciách, ktoré na nás nejakým spôsobom pôsobia. A ja si myslím, že už sme hovorili, že umenie nemusí byť krásne, ale môže. Sú mnohé časti umenia, ktoré skutočne s tou krásou aj dnes aj v súčasnom umení pracujú. Pracujú napríklad s realizmom, aj s maliarským. Pripravujete práve v Galerianko nejakú výstavu, ktorá sa tomu venuje. Takže skutočne v tom súčasnom umení je možné si nájsť akúkoľvek polohu, ktorá sa mi bude páčiť, ktorá mi bude príjemná, ktorá bude ku mne prehovárať presne tak, ako ja si želám, aby so mnou je na rovnakej vlne, ale myslím si, že by je nefér ako úplne hostilne sa stavať k tomu, čo sa mi možno, čo možno nie je úplne moja šálka kávy v vodzovkách. Myslím si, že tam je dôležitá práve tá tolerancia, že áno, že to umenie je skutočne rozličné. A keď už sme sa rozprávali práve o tom, že napríklad stredoveké umenie tiež nebolo krásne, v mnohých oblastiach bolo dôležité, aby tie výjavy neboli krásne. Ja si myslím, že v každom historickom období sme našli obrazy, ktoré vlastne presne vzbudzovali hrôzu, des, za rôznymi dôvodmi, bázeň. A myslím si, že to je veľmi dobre vidieť, že ani v tom historickom období, kedy možno pre takého lajka všetky obrazy boli vo také krásne namaľované, tak vlastne to krásno nebolo vždy jediným a samotným cieľom, pre ktoré to umenie vznikalo, že vznikalo za rôznymi účelmi. A v podstate to sa deje aj
0: ako dnes. Zrkadlo doby. Keď ste spomenuli ten príklad toho stredovekého umenia, to je práve veľmi zaujímavé, pretože to odráža aj predpoklad aj z toho poučeného diváka. Alebo aby si hľadal, pretože nemusí úplne rozumieť tej stredovekej ikonografii, aby ho potom oslovilo rovnako ako v tej danej dobe. Možno ak to nie je v autorskom programe nejakých umelcov, aby to prepájali.
2: Áno, ja len, aby sme sa nenechali nachytať na tom pojme krásne. Keď hovoríme o tom krásnom, tak teraz myslíme to krásne z toho dnešného pohľadu. Ako v stredoveku bolesť, utrpenie mohla byť krásna, pretože viedla vlastne na nebesia. Hej? Smrť mučeníkov, ktorým boli trhané končatiny, lámané kosti a podobne, bola v dobovej verzii toho slova krásna. Ale dnes samozrejme sme sa nejakým spôsobom posunuli. Takže musíme byť opatrní v tom jazyku a samozrejme tie naše odborné nuansy, o ktorých sa bavíme, ako my ich v tomto kolektíve vnímame, ale musíme ich ponúkať samozrejme ďalej. No a potom stojíme vlastne pred úlohou toho jazyka, toho nášho terminologicky ako nejakého cibreného. Áno, keď by sme sa rozprávali asi úplne ako chceme, tak by nám málo kto zvonku rozumel, aj keď samozrejme spoločnosť má pocit, že umeniu rozumie každý, tak predsa to tak nie, nemusí to tak byť, alebo má, že má umeniu rozumieť každý, tak to nie, pretože je tam veľmi veľa ako zložitých momentov. A potom je dôležitá úloha na nás vlastne uvažovať, ako ten jazyk používame smerom k verejnosti. Možno aj táto diskusia je dokladom toho, že ja toho nie som úplne schopný, aj keď sa akokoľvek snažím, tak niekedy mi to nejde, pretože je to veľmi veľká výzva, ako rozprávať jazykom pochopiteľným mimo tej danej vedy. Ako keď prídete na rentgen a ten lekár by vám tam povedal, že máte, neviem, fraktúru fibuly. Je tak ako väčšine ľudí to proste nemusí povedať nič, ale každý z nich má tú končatinu, hej, alebo väčšina z nich má tú končatinu. Ale my musíme uvažovať o tom, ako ten jazyk použijeme, preto aby to, čo hovoríme, nejakým spôsobom naplňalo tie naše ciele.
0: Skôr možno to chápanie krásy dnes, najmä teda, ak budeme vychádzať z nejakých mediálnych reakcií alebo z reakcií verejnosti, vychádza skôr to krásne sa zvyčajne považuje ako to, čo nepohorší, nevyvolá nejakú negatívnu reakciu. A práve za tým je častokrát možno aj to nepochopenie. Ale zaujímalo ma, keď ste spomínali napríklad aj tú úlohu generácií, alebo ako si uvedomujete v rámci vašich výstavných projektov, alebo keď napríklad pani Babušiaková hovorila o tom, keď píše kurátorský text, ako si uvedomuje možno toho príjmateľa umenia, ako je to s tými generáciami tých návštevníkov, pretože každý má inú skúsenosť. Napríklad pán Kobetič hovoril práve o tých starších generáciách, ktorí boli možno ovplyvnení práve tým ideologickým nánosom. Spomínal potom napríklad mladšiu generáciu návštevníkov, ktorá zase túži po nejakej slobode a otvorenosti.
1: Tak,
0: lebo napríklad dnes možno chýba taký ten generačný aj dialog, aj na strane možno verejnosti.
1: To je veľmi zaujímavá, ale ťažká otázka a to je podľa mňa jedna z veľkých víziev galérie typu GMB, ako si vychovávať a získavať napríklad mladú generáciu, ktorá vieme, že úplne iným spôsobom pristupuje k realite, cez tie digitálne technológie, iným spôsobom vníma čas, učenie sa a tak ďalej. To je naozaj akože výzva, hej, že preto máme napríklad to oddelenie galerijnej pedagogiky, ktorá pracuje so školami systematicky a cez tie školy vlastne si získavame aj informácie. A čo sa týka tých generácií, neviem, je to ťažká otázka naozaj. Akože ja som momentálne v galerii typu, ktorá má dva paláce, viacero expozícií, viacero výstavných projektov, takže cez toto napríklad sa dá rôzne generácie zachytávať a ten medzigeneračný dialog priamo, no to chce asi nejaký formát. Je to dobre, keď je to formát tej výstavy, samozrejme, a potom nejaké tie sprievodné formáty, kde sa možno tie generácie nejakým spôsobom potom aj stretnú a spájajú.
0: Pretože napríklad, ak by sme sa vrátili do minulosti, povedzme v tých 90. rokoch, tam sa dobiehal akýsi aj taký dlh v rámci fungovania galérií, kedy výstavná produkcia bolo také naprvu, ak to zjednoduším, že ak bude moderná, bude vtedy, ak tam dáme nejaké moderné technológie, da pridáme obrazovky a podobne. Samozrejme zjednodušujem, zgeneralizujem a získame si možno nejakého nového diváka, alebo si ho udržíme.
3: Tak ja si myslím, že možno je to aj o tých témach, o ktorých vlastne hovoríme. Hľadať možno aj témy, ktoré rezonujú s mladšou generáciou. Aj podľa mňa dávanie priestoru mladším autorom v nejakom, podľa mňa ten, samozrejme súčasťou napríklad práce, že sme ešte možno trošku nespomenuli, je aj príprava výstavného plánu, ktorý si pripravuje galéria na minimálne rok vopred. To ešte možno je zaujímavé si povedať, že tie výstavné plány nevznikajú ad hoc a takisto sa pri nich snaží prihliadať aj na rôzne publika, aj na rôzne vlastne oblasti, ktoré vlastne tá galéria pokrýva. Napríklad regionálne galérie pokrývajú aj nejakým spôsobom autorov, ktorí pochádzajú alebo tvoria v tom regióne, k nejakým regionálnym témam. Napríklad v Liptovskej galérii minulý rok boli tri výstavy venované Liptovskej Mare, výročiu 50. výročia napustenia Liptovskej Mary, takže sú ako rôzne časti výstavného programu, ktorý sa snažíme dostať do nejakého balansu a jednom z podľa mňa z tých dôležitých súčastí je potom aj možno prezentácia tej najmladšej generácie, ktorá by podľa mňa mala prebiehať v nejakej podobe aj možno na, čo sa týka napríklad študentov alebo mladých absolventov, že by mali dostávať takisto priestor, lebo prinášajú veľmi dôležité práve témy pre tú súčasnú mladú generáciu, ktorá môže pritiahnuť opäť publikum do galérie, takisto sú presne programy venované, ktoré sú možno viacej rátajú s návštevnosťou toho staršieho publika a myslím si, že by to malo byť vyvážené pre každého, aby sa našlo v tom výstavnom programe niečo.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému a som čítal rôzne články aj pohľady na úlohu činnosti kurátorov, ako sa menili v inštitúciách, stretol som sa aj s takou otázkou, komu by mal slúžiť ten kurátor, keď ho berieme ako nejakého tlmočníka umenia. Či by mal slúžiť verejnosti, alebo nakoľko v rámci tvorby, povedzme výstavy konkrétnej, je autorom, vytvára alebo realizuje nejaký svoj autorský vnútorný zámer, nejaký koncept.
2: No ja na toto musím povedať, že ja som tým úplne zasiahnutý a touto otázkou sa trápim veľmi často. A stále ako tvrdšie odpovedám na to, že kurátor alebo kurátorka by nemali slúžiť umeniu, ani umelcom a umelkyňam. A už vôbec by nemali slúžiť nejakým ideológiám, ktoré by mali zastávať. Ale bude to znieť asi pateticky, ale práve myslím, že by mali akoby slúžiť mnohosti dialogov. Akoby, že to
0: rôznym
2: tak
0: bylo, pohľadom.
2: Dobré kurátorstvo by malo byť také, ktoré vlastne otvára a ako neideologizuje a nejde proste jednostranne po nejakých témach, nepretláča a ani nepresvieča, jednoducho ponúka nejaký pohľad, ktorý možno doteraz ani sám ten človek nepozná.
0: To je tá nedogmatickosť, čo si spomínal.
2: Áno. Napríklad, ja veľmi často kurátorsky pracujem tak, že nejaký problém, ktorý ja proste nevnímam. Alebo vnímam ho, ale považujem ho za banálny a zrazu si poviem, že aha, a toto proste by mohlo byť zaujímavé, alebo toto považujem za dôležité ponúknuť alebo nejakým spôsobom zdieľať v tej svojej praxi. Lebo ja vlastne veľmi často, a mám to rád, kurátorsky pracujem s vlastnou nevedomosťou. Keď veľmi rád preskúmavam nejaké témy a súvisí to aj s takým vedeckým charakterom práce, ktorý mám, ale je to vlastne uvedomenie si, že mnohé z tém zostávajú bokom a pritom sú absolútne zásadné pre spoločnosť, podľa môjho názoru v tom momente. Niekedy sa ukáže, že to tak nie je a že som jediný, kto si to myslí, ale aj tak také omily sa stávajú. Ale práve to presvedčenie o potrebe ako otvárania nejakých kontextov, alebo napríklad hĺbok. Lebo často sú to ako typy tej horizontálnej práce, akoby do šírky, a často sú to do hĺbky, teda nejaké vertikálne spôsoby uvažovania, kedy zoberiem nejaký problém, ukážem proste jeho mnohosť, alebo potom zoberiem jeden problém a rozpitvám ho, idem proste do jeho hĺbky. A často práve aj z toho dôvodu, že sám sa v ňom strácam a túžim sa v ňom vlastne viac orientovať a myslím, že by to pomohlo aj iným. Takže myslím, že tá služba je veľmi niečo kritické, pretože poviem veľmi, veľmi úprimne, myslím si, že až príliš veľa ľudí v našom prostredí kurátorstva, dejín umenia alebo prostredí súčasného umenia slúži nejakým záujmom. Teraz sa mnohí proste vykryštalizovali a nemalo by sa to diať. Tá nezávislosť je podľa môjho názoru akoby v kurátorstve dôležité. Ale nehovorím, že to má byť tematická nezávislosť, lebo akoby zaoberať sa nejakým polom záujmov je dobré a dôležité, ale v momente, keď sa ideologizujú, sú nebezpečné.
0: Pani Kišová, vy keď to porovnáte v sebe tú skúsenosť napríklad z galérie Krokus a teraz z galérie mesta Bratislavy, čiže zriadované galérie, bol tam rozdiel, ako vy ste nahliadali na to, ako chcete robiť výstavu? Cítite možno v tomto nejaké rozdiely?
1: Tak je v tom rozdiel už len v tom samotnom formáte, že keď to bola súkromná galéria, tak samozrejme tam išlo o to aj generovať nejaký proste finančný zisk. Takže mnohé tie výstavy boli predajné, alebo časti výstav boli predajné, alebo niektoré diela boli predajné. Ale pre mňa, ja som nerazila tú filozofiu, že všetko je na predaj, niečo sa proste predávať z umenia ani nedá a to neznamená, že to nie je v poriadku. Hej? Takže,
0: skôr ako príležitosť pre predaj?
1: Alebo príležitosť pre rozširovanie horizontov. Uh-huh. Aj sme mali viac zdrojové financovanie, takže boli projekty, ktoré neboli ziskové, alebo boli ziskové z iného, nie z finančného hľadiska. A teraz, keď pracujem vlastne už druhej verejne zriadovanej inštitúcii, to prvá bola Slovenská národná galéria, teraz je to Galéria mesta Bratislava, tak tam je naozaj na prvom mieste ten verejný záujem. Tie zbierky sú verejné, tie zbierky sú financované z rôznych verejných zdrojov, z daní a tak ďalej a tam je dôležité to sprístupňovanie a tam ono aj ten pohľad na toho kurátora, kurátorku má svoju genézu, hej, že u nás v tom socializme to boli tí komisári výstav alebo teda tí kustódi, zase v západnej Európe bol v tých 90 70. rokoch, alebo povedzme, no, aj od 70. rokov od Haralda Sémana, švajčiarskeho veľmi známeho kurátora, boom, takého kurátora hviezdného, hej, nejakého, jak taký ten hviezdny režisér, ktorý proste, aha, keď vám povie, že vy tu teraz, tu takto urobíte, tak takto bude. A také tie veľké ega, a ja si myslím, že v dnešnej dobe ten kurátor alebo kurátorka nemá, nie je na prvom mieste nejaké veľké ego, ale skôr naozaj sprostredkovanie to, tých významov a tých obsahov a vytvorenie toho presne takého toho prostredia. Ani nie je to vysvetľovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré je inšpirujúce.
0: Pani Babušáková, je rozdiel u vás, keď robíte ako voľná kurátorka, nie? Keď robíte konkrétnu pracovné zadanie ako výstavu v Liptovskej galérii, je to rozdiel pre vás?
3: V niečom áno. Ja v tých svojich voľných projektoch veľmi často sa vnímam ako taký človek, ktorý vlastne aj sleduje tú scénu. Ja napríklad nie som sama osobne veľký fanúšik open callov. Veľmi rada si prejdem všetky možné ateliéry, výstavy, ktoré je možné vidieť. Veľmi rada si prejdem napríklad prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, aby som videla, ako napríklad možno najmladšia generácia autorov uvažuje, čo sú také tie problémy, ktoré sa objavujú, opakujú a mám pocit, že ich vlastne načítam, vidím, že aha, tuto je niečo, čo sa spája, čo ich prepája, čo vlastne je možno nejaká spoločná téma, ktorá rezonuje v tejto generácii a zaujíma ma to. Ale z hľadiska napríklad práce v regionálnej galérii, myslím si, že je veľmi dôležité jednak obrátiť tú svoju pozornosť skutočne aj na ten región, čo v nej sa v ňom deje alebo dialo v nedávnej minulosti, napríklad Liptovský región je veľmi bohatý na umelecké osobnosti, ktoré sa tam objavili napríklad. A teda povedzme už, keď by sme začali tým napríklad Alojzom Štroblom 19. 20. storočie, ale až po vlastne súčasnosť sa tam objavilo viacero veľmi významných osobností, ktoré sa dostali do dejín umenia. Oni tam pôsobili a mali tam nejaké vzťahy, takže je veľmi zaujímavé sa venovať aj tomuto a takisto samozrejme obrátiť svoju pozornosť aj k tej zbierke, ktorá je takisto veľmi bohatá a myslím si, že tým, že vytvoríte výstavu zo zbierky, to sa niekedy tak ako považuje za také, že menej alebo tak, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že vytvoríme výstavu zo zbierky, zhodnotíme, čo v nej je a zhodnotíme možno aj to, akým spôsobom ďalej možno rozvíjať nejaké časti toho zbierkového fondu, preto lebo každá zbierka má vlastne rôzne, povedzme, že mala rôzne stratégie počas svojho vývoja a je veľmi zaujímavé sa ako z kurátorskej pozície pozrieť aj na túto časť, že napríklad v niektorých zbierkach sú, ja neviem, možno niečo, čo by ste možno si mysleli, že je tak ako menej dôležité, že máme obrazy. Teraz zrazu napríklad v Liptovskej galerii máme kolegyňa Veronika Repová pripravila výstavu medaily a plakiet. Opäť zhodnotenie niečoho, čo malo nejaký vývoj zbierania, dôvody, prečo vznikli tieto zbierky, aké je prepojené vlastne s dianím v regióne, s autormi, ktorí sú z toho regiónu a je to vlastne veľmi zaujímavá, zase trochu iná práca, ale je podľa mňa tiež veľmi dôležitá.
0: Je málo frekventovaná takáto výstavná produkcia, medaily, plakety, reliefy, tie bývali iba občas v rámci nejakých bienále, keď tak tu v Bratislave, alebo potom možno v Kremnici bývali častejšie, keď tak vystavované. Ak môžeme, nech sa páči, pán Kovetič.
2: Ešte mi napadla jedna vec, ktorú sme nespomenuli, a to je vlastne tá, že umenie nie je autonómny systém, nie je podľa môjho názoru vytrhnuté zo spoločnosti. Že umenie je kontextuálne, podľa mňa, a to bolo aj v súčasnosti je, respektíve môže byť. Ja veľmi rád upozorňujem na to, ako nám či už stále, alebo aj dočasné expozície môžu pomôcť v riešení mnohých problémov, ktoré sú ako mimo toho rámca umenia. Najmä dnes, keď sa toľko hovorí o školskej reforme, tak keď ako o tom uvažujem, tak sa ukazuje, že aký mnohých ďalších oblastí sa medziodborovo dotýka umenie a akých oblastí sa môžu dotknúť galérie. To znamená, že ak by sme to v tých úvodzovkách povedali, že umenie neslúži len záujmom umenia, tak to umenie môže slúžiť aj celému radu ostatných kontextov našej spoločnosti. Napríklad už o spomínanej environmentalistike, kde to umenie má čo ponúknuť, kde môžeme prostredníctvom súčasného umenia poukázať na mnohé problémy. Ale aj iné vedné odbory, ktoré proste v sebe to umenie prirodzene zahrňa. Ja neviem, napríklad geológia, ktorá proste s umením veľmi úzko spätá, napríklad

0: máme pocit, že toto je to umelecké, to čo sa toho dotýka a rozvetľovať to ďalej tak, ako je to proste pre to umenie prirodzené.
1: Nech sa páči, pani Kišová.
2: Ja by som na to nadviazala, aj na Janku by som nadviazala ešte v tom, že čo sme ešte nespomenuli, a to je napríklad tá akvizičná činnosť, hej, že my tu rozprávame o tých zbierkach, ale vlastne kurátori a kurátorky sú kľúčové pri budovaní tých zbierok.
1: No, hej, že nie len, že... ten poznatky,
2: áno, to je absolútne kľúčová vec, že oni nie len, že sa starajú o tie artefakty, ktoré už v tej zbierke sú, ale budujú tie zbierky ďalej. Hej, a presne podľa takýchto, že sa musí stanoviť nejaké kritériá, nejaká stratégia a vízia napríklad tej galérie, či už sú to nejaké lokálne špecifiká, hej, že príklad dejiny mesta, alebo presne, že máme palčivé témy, ako je napríklad environmentálna oblasť, alebo ekologické témy, alebo nejaká materiálová oblasť a vlastne v tomto, akože tí kurátori, to naozaj nie je iba to takéto pozlátko, že sa postavím večer k mikrofónu a otvorím výstavu, ale že, alebo že napíšem text, ale že musia mať veľmi široké vzdelanie, musia mať prehľad o tom, čo aj Janka presne hovorila, že chodiť po tých ateliéroch, robiť si prehľad, čo kde vzniká, alebo mať kontakty napríklad na ľudí, ktorí spravujú pozostalosti, to je fenomén sám o sebe, hej, že zrazu získavať diela do zbierky zabudnuté niekde na povale, alebo niekde visia, kde v kuchyni a ani poriadne nevedia, že je to nejaká cenné dielo, ktoré má byť v tej zbierke a to je taká, to je naozaj taká mravenčia práca, ktorá je často nedocenená.
1: Keď ste spomenuli akvizičnú činnosť, tak zvyčajne ľudia chápu iba s tým, že či má inštitúcia dosť peňazí alebo nie, ale objasnili ste možno verejnosti aj to práve to pozadie, že je to pátranie práve v tom teréne.
2: To je naša vizuálna kultúra. Tak. Keď ju nebudeme mať, tak čo nám zostane? Naozaj, akože to je veľmi, veľmi dôležitý. Proste keď my sa tu rozprávame o Benkovi a spieva o ňom nejaká populárna kapela dokonca v texte, ale že potom musia byť tí kurátori a musia byť tie inštitúcie, ktoré sa potom o to budú starať, alebo o toho Messerschmitta, alebo o tú Bartusovú.
1: Keď ste spomenuli práve teda tie výstavy a tú úlohu kurátorov, môžeme využiť vlastne túto príležitosť na upozornenie na aktuálne témy. Takže Galéria mesta Bratislavy, s čím sa predstaví najnovšie?
2: Tak my sme tu dneska tak viac zastúpené s Jankou, ale ja by som jednu časť pozvánky by som využila ja, lebo aj možno práve aj na odburávanie tých bariér otvárame dneska výstavu Umenie interakcie, kde viaceré tie diela sú určené aj na dotyk a na rôznu interakciu. Kurátorka Vendelina Kováčová v odbornej spolupráci s Mirou Keratovou a s partnerskou galériou Múzeum moderného umenia Hradec Králové, takže otvárame dnes večer okrem iného túto jednu výstavu.
1: Druhá výstava Stred je inde.
3: Druhá výstava Stred je inde je takým podľa mňa zaujímavým doplnením tejto väčšej skupinovej výstavy. Kurátorsky som ju pripravila ja, čiže je to taký opäť malé vystúpenie mimo Liptovského Mikuláša, čo sa týka mojej kurátorskej činnosti. A ide primárne o dve autorky, Andreju Uváčikovú a Kláru Kusu, ktorých spolupráca začína už niekde okolo roku 2023 a celá téma výstavy, ku ktorej prizvali aj ďalších autorov, ako tzv. Hostujúce autorstvo, čiže drobné vstupy jedným až dvoma dielami, tak vlastne tematizuje práve otázku duševného zdravia.
1: Takže tých tém, ktoré sme tu dnes spomenuli, je veľa. Verím, že sa im budeme ešte v budúcnosti venovať. Či už to bola otázka hodnú od estetiky, kritérií, ale aj dejín umenia, ale koniec koncov aj peňazí, keď sme spomínali akvizičnú činnosť. Ďakujem, že ste aj informovali o aktuálnych plánoch v vašich domovských inštitúciách. Tam možno verejnosť, poslucháči pod vplyvom, môžeme veriť, teda dúfať aj po vypočutí si tejto relácie, že možno si prídu overiť, ako naozaj ten konkrétny výstavný projekt funguje, keď si tu mohli vypočuť jednotlivé stanoviská a postoje k tejto téme. Za návštevu štúdiu v tejto chvíli ďakujem, zoberiem to takto od kraja Janke Babušiakovej, kurátorke z Liptovskej galérie.
3: Ďakujem.
1: Gabriele Kišovej z galérie mesta Bratislavy.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A Adriánovi Kobetičovi, riaditeľovi galérie na Koniarka v Trnave. Ďakujem.
0: A ja ďakujem.
1: Toto bolo vysielanie relácie na tému. Dnes sme sa venovali tomu, aká je úloha kurátorov. Príjemný podvečer ešte na rádiu. Dejmy vám želá Rastislav Šimášek.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame druhý diel, ktorý má názov Pomsta.

0: váš čaj, pán Lockwood.
1: Ďakujem, príde mi vhod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien.
0: To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať?
1: Áno, prosím vás.
2: Čo to bolo?
0: Len sedte, hneď sa vrátim.
2: Nenechávate ma tu samého, stvora Božia.
0: Pokojne si vypite čaj, nič vám nehrozí.
3: Počula si, Nala?
0: Práve som sa tam chcela ísť pozrieť.
3: Idem ja.
0: Pôjdem s vami.
3: Ale nie, zostan s pánom Lockwoodom, zvládnem to sám.
2: Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje.
0: Pána Heathcliffa trápia nočné mory.
2: Bože, Adam len nie je stále v tej izbe.
0: Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí.
2: No, a čo ak nie?
0: Ale my to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne.
3: Už bude pokoj.
0: No, nevravela som.
3: Hoci... Dnes sa mi celkom nepozdával.
0: Čo vravil?
3: Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle.
0: Ako?
3: Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemali zľahnúť.
0: Ale len chodte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás.
3: Tak, dobré. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane?
1: Teraz na tom priam trvám.
0: Nož, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimnici. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorove slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu.
4: Hej, Nela!
0: Či som sa zľakla?
4: Čo je, nepoznávaš ma?
0: Heathcliff.
4: Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre, no tak.
0: Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. Ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán.
4: Nela, Nela, kde je?
0: Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová.
4: Viem všetko, Nela, viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj som sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Chcem ju len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí.
0: No, nie som si istá.
4: Ale prestanila. Prestane, choď jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak pre Boha, choď už.
3: Dobre, no. Dobre.

0: a už som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja.
1: Tak to preca nemôžeš hrať.
0: Ale môžem.
2: Milostivá pani, niekto z Gimmerstownu sa chce s vami rozprávať.
3: A čo chce?
2: Ja, on, nepýtala som sa.
4: No kto je to, Nela?
2: Heathcliff.
5: Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa.
4: No.
5: Heathcliff sa vrátil.
4: No, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny.
5: Viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď.
0: Áno.
4: Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa.
2: Mali ste počkať v hale, pane.
5: Heathcliff.
6: Katrin. Pani Lintonová. Pán Linton.
4: Vítajte, pán Heathcliff.
0: Aký je driečný, však Edgar.
4: No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú.
5: Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutný Heathcliff, vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť.
6: O to viac som na teba myslel, Katrin. O tvojom vydaji som sa dozvedel až dnes.
4: Katrin, nestojte pri dverách. Pozvi hostia k stolu. Vychladne nám čaj.
5: Oh, ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff.
0: Môžem vám nalieť, pane?
6: Ďakujem vám, slečna Izabela.
0: Vy sa na mňa pamätáte?
6: Ja sa pamätám na všetko.
0: A povedzte... Hej...
4: No. Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili.
6: Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu.
4: A tým bolo čo?
6: Peniaze. Veľa peňazí.
4: A dosiahli ste, po čom ste tak túžili?
6: Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato.
0: Katrin, treba sa nám prezliecť na večeru.
5: Áno, pravda, že. Heathcliff, navečeriaš sa s nami.
6: Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť.
0: Ale prečo?
5: Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil?
6: Musím sa ešte postarať o nocľah.
5: Ostaneš v Gimmerstowne?
6: Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Katrin? Pán Linton? Slečna Lintonová?

Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trýzniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindlimu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma.

0: A je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket.
1: To neplatí.
0: A prečo?
1: Ťukla si do loptičky dvakrát.
0: Ale Izabela, úder bol čistý.
1: A ja ti vravím, že nebol.
0: Čo je s tebou, milá švagrina?
1: A čo by malo?
0: Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi?
1: Celkom nič.
0: No tak, mne sa predsa môžeš zveriť.
1: Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa večne nemá čas. A ty? Ty sa ku mne správaš ako k malému decku.
0: Kedy som sa k tebe tak správala?
1: Naposledy včera.
0: Včera?
1: Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom.
0: Len som si myslela, že by ťa Heathcliffove reči nudili.
1: To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami.
0: Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok.
1: Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba.
0: No háda mi, nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabé dievčatko.
1: No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. Ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa.
0: Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešná lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok.
1: Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš?
0: Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá.
2: Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť.
0: Ide ako na zavolanie.
3: Dobrý deň, milé dámy.
0: No len poď, poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne.
1: Catherine, prestaň.
0: No a čo? Veri si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti?
3: Ale práve teraz celkom iste po nej netúži, však slečná.
1: Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť.
0: Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane?
3: Tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravila, nie je pravda.
0: Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe.
3: Vážne?
0: Heathcliff, varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju.
3: A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil.
2: Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Catherine sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na výšinách, kde som našla zanedbaného Heretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Catherine samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala.

0: Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar.
1: Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé?
0: Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru.
1: Neboj sa.
2: Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela.
3: Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek.
2: Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma.
3: Nemusíte sa pritom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada.
2: Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko.
3: Tak ako vy malého Heretona však.
2: Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Heretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa nemal byť ani čo do úst vložiť.
3: Hereton je dedičom búrlivých výšin, pane.
2: Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách.
3: Pane, nerobte to.
2: Neskoro, Nela, neskoro. Slečná Izabela, dnes vám to teda naozaj pristane.
4: Dobrý deň, pán Heathcliff.
2: A čo takto malá prechádzka vo dvojici?
4: Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre?
2: Ale, veď už nie ste malé decko, či varí áno.
4: To teda nie.
2: No, tak potom je tu moje rameno, madam. Nela, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime, však. No.

0: Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala.
1: Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom.
0: Heathcliff je tu? A kedy prišiel?
1: Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná.
0: Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si to bola paňou.
2: No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Catherine, nezbadal som ťa.
0: Čo to stváraš, Heathcliff?
2: Nela, varoval som ťa.
0: Prestaň! A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom?
2: Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním pochlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš.
0: To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš.
1: Len či by ju pán Linto dal takému chlapovi.
2: Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Catherine, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfaš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš.
0: Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť?
2: Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila.
0: No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš? Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma.
3: Catherine! Ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem.
0: Počúval si za dverami?
3: Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopní, len aby ste získali na Catherine ešte väčší vplyv.
2: Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa.
3: Nela, choď pre...
0: Nebuď zbabelec, Edgar.
3: Daj mi ten kľúč, Catherine.
0: Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš?
3: To si nemala, Catherine.
0: Ach, som ponížený.
2: Blahoželám ti, Catherine. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou.
0: Prestaň, Heathcliff.
2: Ty?
0: Heathcliff, tuším, omdlel.
3: Dúfam, že si spokojná, Catherine.
0: Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar!
4: Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov.
0: Heathcliff, preber sa.
2: Čo je? Kde je?
0: Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí.
2: Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába.
4: Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je.
2: Zbabelec.
0: Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba.
2: Dobre, ale utekám len preto, pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. A ustup od dverí, nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Catherine.

0: Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherininu spúrnu a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie poznala, vedela by som, že tento raz sa v nej odohráva boj na život a na smrť. Ale väčšinou pochopíme pravdu, až keď je už neskoro. A aj ja som oznámila pánovi Edgarovi, v akom stave sa nachádza jeho žena, až keď sa už tragédii nedalo zabrániť.
1: Dobré ráno, pani. Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli.
2: Ako dlho som tu už zavretá?
1: Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno.
2: Čože? Iba 5 dní?
1: No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí.
2: A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa. A Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje.
1: Ste ako malé decko. Zaťatá a trucovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy.
2: Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch otrhli od Vyšina, od Heathcliffa a potom s teba spravili pani na Trash Cross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš?
1: Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné.
2: Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma.
1: Pani, pani, poďte si ľahnúť, prosím.
3: Moja izba na výšinách. Svieti tam sviečka.
1: Ale pani, vedie bielý deň a odtiaľ to nevidieť na búrivé výšiny.
3: Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť.
4: Čo je to tu zakriknela?
2: Ach, pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele.
4: Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Catherine.
1: Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave.
4: Catherine, drahá, poď si ľahnuť, moja, poď. Nela, zavri okno. Catherine.
2: Tak si prišiel. Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií.
4: Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľubíš toho podlieka, Heathcliffa?
2: Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si si rozumel vždy najlepšie.
1: Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju dráždiť.
4: Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čosi zatajíš, odídeš z mojej služby. Rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo!
2: Áno, pane.
5: Čo je s ňou, pán doktor?
6: Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť.
4: Inak?
6: Príde o rozum. Alebo... No, nebudeme myslieť na to najhoršie.
4: Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách.
2: Huh?
7: Len pokojne spí, spí, spí. Tu si v bezpečí.
2: Pane!
7: Psst, zaspala.
2: Pane, slečna Izabela.
7: Čo je s ňou?
2: Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala Kováčova dcera slečnu Izabelu.
7: To nie, to nie.
2: Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť?
7: Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena.
0: Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Catherine prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele poprvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na výšinách panoval krutý mráz. Izabela, po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo. Po Hindleyho smrti, zapríčinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmiením pred pani Catherine.

0: Čo to stváraš, ty neposlušné chlapčisko?
1: Nebudem jesť tvoju kašu.
0: Ale potom nebudeš jesť vôbec. Pretože nikto okrem mňa ti nič nedá.
1: Poved Toľkovi Heathcliffovi.
0: Len povedz. Veď ste rovnaký. Nela.
2: Pani Izabela. Ako to vyzeráte, dušička?
0: Od rana som nemala čas ani sa obriadiť. V dome je toľko roboty, že neviem, kam skôr skočiť.
2: Čo? Vari, nemáte slúžku?
0: Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa.
2: Bože môj. Au! Čo ma štípeš? Vari, sa na mňa už nepamätáš?
1: Nie, ty stará kráva.
0: Je tom.
2: No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať?
1: Ujko Heathcliff.
2: Ach, tak. A do kostola chodíš?
1: Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach.
2: A kto ťa učí čítať a písať?
1: Nikto.
2: Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno?
1: Mám Ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem.
3: Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Hm?
2: Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu.
0: Bože môj.
3: Čo fňukáš, nevravil som. Krásny braček.
0: Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani slovkom o niečo prosiť.
2: Nebojte sa, váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani.
3: Čože, Katrin je chorá? Vrav, lebo s teba vytrasiem dušu.
2: No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať.
3: Ako to, že po mňa neposlala?
2: Asi na vás už zabudla.
3: A čo to trepeš? Katrin, že by zabudla na mňa?
0: A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil.
3: Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka. To neznesiem.
0: Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam, prosím.

0: Vyberte mi z cesty!
1: Adam sa kázal pustiť vás do domu.
0: Nie.
1: Nešiel na uši.
0: Kde je pani hlúpana?
1: Ale pán povedal, že...
0: Pustu!
2: Catherine.
3: Heathcliff.
2: Catherine, preboha, odpusť mi.
3: Upokoj sa.
2: Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil.
3: Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim.
2: Áno. Áno, viem to. A ty zase vieš, čo cítim, ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba.
3: O čom to vravíš?
2: Šialene som žiarlil a bola to len hra.
3: Nebesa.
2: Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha. Preboha, preber sa.
3: Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce.
2: Netráp ma.
3: A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená.
2: Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť.
3: Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli.
2: Prestaň, lebo sa zblázním.
3: Boli to môj milý však. Aj mňa to bolelo. A teraz je koniec. Už sa mi zúnovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ.
2: Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky.
3: Podaj mi ruku, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť.
2: O čom to hovoríš?
3: Tiško. Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď.
2: Láska moja. Po tomto som túžil celé roky. Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo?
3: Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No, odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne.
2: Pobuskaj ma. Pobuskaj. Milujem ťa. Milujem svojho kata.
4: Zaviem ho!
2: Linton prišiel, musím odísť.
3: Nie, toto je už posledný raz, Heathcliff. Umieram.
2: Bože, nech ma radšej zastreli.
3: Nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež, uteč.
4: Ty lotor! Zakázal som ti vstup do môjho domu.
2: Tvojho domu? Tvoj majetok? Tvoje postavenie? Ale ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť.
4: Ak okamžite odtiaľ to navždy nezmizneš, odstrelím ťa ako prašivého psa.
5: Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu?
4: Rýchlo, doktora!
6: Ten večer sa narodila Kety. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe. A tak ho neopustila do konca jeho dní. Od tej chvíle žil len pre pomstu. ktorú prisáhal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Kety, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Kety, ktorá mi rástla pred očami do krásy svojej matky. Obklopená prepichom a láskou, mala zakázané opustiť uzavretý svet Grangeského panstva. No, ako to už v živote býva, jedného dňa každý vtáčik zatúži roztiahnuť krídla a letieť k slnku. Aj Kety sa stávala zo dňa na deň nepokojnejšia a ja som s obavami čakala na tú chvíľu, kedy sa riadením osudu dvierka zlatej klietky otvoria a vtáčik vyletí vysoko k modrej oblohe. A dobre som vedela, že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť.
7: Ste v poriadku?
8: Áno, len som sa zľakol.
7: No, omšu už asi nestihneme.
8: Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela?
7: Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso...
8: Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála?
9: Aké milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela?
7: 18, pane.
9: Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však?
7: Komu aké, pane?
9: Stále máš rovnako podrezaný jazyk.
8: Nepredstavíš nás, Nela?
7: Prepáčte, slečna. To je pán...
9: Heathcliff.
8: Ja som...
9: Viem. Viem, slečna.
8: Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád.
9: Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou.
7: Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť koňa, mali by sme sa čo najskôr vrátiť.
8: Som smedná a premrznutá.
9: A nechceli by ste sa zohriať na výšinách?
8: Veľmi rada, pane.
7: Nie je to vhodné, slečna.
9: Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Kety, vyťahnem vás k sebe na koňa.
7: Slečna.
9: Tak, výborne.
7: Slečna, okamžite zlezte.
8: Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na burlivé výšiny.
9: Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme.
2: Hea!
7: Pane!
2: Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka.

0: No poďte. Poďte ďalej, slečina. Uhádnete, kto to je?
1: Váš syn?
0: A váš bratranec. Linton.
2: Slečna?
1: Linton. Myslela som, že žiješ v Londýne.
2: Vrátil som sa po matkinej smrti.
0: Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča.
3: Kúšte potvory!
1: A ty si kto?
4: Hareton Earnshaw.
1: Aj moja matka bola Earnshawová.
2: Hareton je tiež tvoj bratranec.
1: Vážne? Teší ma.
2: Čo to stváraš, Hareton? Adam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou.
3: Nemusíš ma odtiaľ to vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme!
1: Čudák.
2: Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno.
1: Naozaj?
2: Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil.
1: Skutočne.
2: Ale nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť.
1: No, ja... Vlastne si prvý.
2: Tomu neverím.
1: Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto.

0: Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie? Hádaj, koho som dnes stretla.
1: Nela mi to už povedala.
0: Prečo si mi vlastne zakazoval chodiť na búdlivé výšiny? Veď pán Heathcliff je veľmi milý.
1: Posaď sa, dieťa. Dobre mám počúvaj, Katy. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabili ju svojou nenávisťou ku mne.
0: Ale ty sa mýliš, otecko, je príjemný a... A jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný.
1: Bože, aká si ešte naivná, Katy. Vravím ti, ten človek je diabol.
0: Nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš.
1: A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi.
2: Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Katy sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Katy s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Katynej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Katy vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. V ten deň, keď sa Katy podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť.
0: Linton.
3: Katy.
0: Bože, dobrý, veď ty celý horíš.
3: Už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla.
0: Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý.
4: Milé, že ste prišli, slečna Katy.
0: Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca.
4: Viem. Ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Nalejem vám čaj. Slečna Lintonová, keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček.
0: Ale to nemusíte, ja prišla som kvôli Lintonovi.
4: No, veď práve o neho ide.
0: Nerozumiem vám.
4: No, dávam vám svojho syna Lintona.
0: Čože?
3: Otec chce, aby sme sa vzali.
0: Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala. Linton, povedz niečo.
3: Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva.
0: Čo to má znamenať? A tvoj list?
4: Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné.
0: Bože. Linton, je to pravda.
3: Keď ty bil ma.
4: Čuž si, ufňukaný ako tvoja matka.
0: Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč. Au!
3: Blížila si si.
0: Pomôž mi.
4: Ten iste.
0: Vy.
4: Potvora. Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní aj tak iného otca mať nebudeš.
0: Prosím vás, nechajte ma odísť.
4: Ale čo? Takže sa ma predsa bojíš?
0: Bojím sa, že keď sa nevrátim, otcovi sa choroba zhorší.
4: No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja.
0: Čo to hovoríte?
4: Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš?
0: Pane, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa.
4: Nedotýkaj sa ma.
0: Prosím.
4: A vstan, lebo ťa kopnem.
0: Prosím.
4: Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton.
0: Linton. Pane, pustite ma.
4: Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota.
5: Pane.
4: Zavolaj služku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedlejšej izby a nevídeš z nej, kým si to nerozmyslíš.
0: Nie. Pomôž mi, Hareton, prosím.
4: Tu ti nikto nepomôže.
0: Nenávidím vás.
2: Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Katrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstva, ale odvšadiel sa vrátili s odkazom, že slečnu Katy nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Katy vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi o sobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonove dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ.
0: Váš syn zomrel, pán Heathcliff.
4: Čo cítiš, Katy?
0: Cítim iba smrť.
4: Tak si prečítaj toto. Hareton, podaj jej to.
3: Tu máš.
0: Čo je to?
4: Testament. Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok.
0: Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží.
4: Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch.
0: Otec mal pravdu. Ste zlý človek.
4: Ale bohatý a mocný.
3: Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu.
0: Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw.

0: deťmi sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí. Ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Kety, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hereton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu začala pomaly vkrádať láska.
1: Hereton, nalej Kety čistú vodu, keď sa už rozhodla pomôcť mi s praním.
2: Nech si ju nalej sama. A ukáž.
3: Ďakujem ti.
2: Prosím.
3: Zmenila som názor. Som rada, že si tu, Hereton. Prečo sa so mnou nechceš nikdy rozprávať?
2: Radšej sa prepadne boce.
1: Počúvajte. Prečo vy dvaja vlastne nemôžete byť priatelia?
2: Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý.
3: To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac.
2: To nie je pravda. Koľkokrát som ho rozhneval, len preto, že som sa ťa zastal.
3: Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš?
2: Čo to robíš?
3: No čo? Pobúskala som ťa za to, že si sama zastal. Nela, podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Enshovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť.
1: Pane, tu je dar od slečny.
2: Celý život ti budem robiť iba hanbu.
3: Ale budeš môjim priateľom.

0: pán Heathcliff. Chcela by som tu urobiť malú záhradku.
1: Žiadne záhradky tu nechcem.
0: To je vám ľúto, kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu.
1: Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlupa.
0: A aj peniaze.
1: To stačí.
0: A aj Heretonovú pôdu a peniaze.
2: Prosím ťa, nevrám tak sa.
0: Ak ma udriete, Hereton ma bude brániť.
1: Čo si to dovoluješ? Ty štveš Heretona proti mne? Ty, odíď, Catherine, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť.
0: Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštenie na mňa hradí?
3: To nie na vás, slečna. Pane, pane, spamätajte sa.
1: Chodte všetci do čerta.
2: Nemala si ho dráždiť.
0: Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny.
2: Nie je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zle hovoril o tvojom otcovi?
0: Ale on nie je tvoj otec.
2: Nikdy som iného otca nemal, Kety. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru.
1: To je dosť úboj koniec, čo?
2: Nerozumiem vám.
1: Mám všetko a prečo ma to neteší? Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale... Ale na čo?
2: Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane.
1: Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť.

0: Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila.
1: Tuším si ešte, predsa len pôjdem na hodinku zdriemnuť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí?
0: Zostaňte prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte!
2: Čo sa robí, Nela?
0: Nechce mi otvoriť.
2: Musíme vyraziť dvere.
1: Treba vám pomôcť.
2: Nie, nie, nie.
0: Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval.
2: Pane!
0: Pán Heathcliff!
2: Otvorte!
3: Heathcliff leží na dvore. Asi vypadol z okna.
0: Pustite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči.
2: Urobím to sám.
3: Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný.
1: Myslíte si, že ju konečne uvidel?
0: Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo?
1: Nad tým osamelým stromom.
0: Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na ňoho vždy čakala. Konečne je v jej náručí.

Skončila sa repríza druhého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková, Vladimír Obšil, Marcel Ochránek a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky. Hudobný dramaturg Roman Žiaran. Majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Aj dnes sa, priatelia, pozrieme na hlavné pódium Kongresového centra na Saalfelden Jazz Festival 2025. A aj dnes vám ponúkam dve formácie. Prvou je Laura Jurt, ktorá nám hrá zložení Laura Jurt, trúbka, Altran O'Brien, husle, Tara Cunningham, gitara, Ruth Galler, basgitara a Corey Dick, bicie nástroje. Koncertný program je totožný s novým albumom Rites and Revelations, ktorý prišiel celosvetovo na trh 17. októbra 2025 a s ktorým sa Laura prišla na festival predstaviť. Je to ešte bohatší a experimentálnejší pohľad na jej jazz folk. Od jej škótskych koreňov až po obľúbenú skladbu Louis Armstronga St. James Infirmary. Laurino nové hudobné dielo obsahuje aj novú zostavu s basgitaristkou rakúskeho pôvodu Ruth Galler, škótskym bubeníkom Corey Dickom, ako aj írskym huslistom Altran O'Brienom a londýnskou gitaristkou Tarou Cunningham. Tento veľmi príjemný koncept a koncert bol miestami až poznášajúci. Bol to môj druhý vrchol festivalu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Ďalšou formáciou bude medzinárodné zoskupenie z Norska, Dánska, Poľska a Spojených štátov Ingebrigt Hakenflaten Exit Knarr, ktoré nám hrá v zložení Ingebrigt Hakenflaten kontrabas, Amali Dahl alt saxofón, Karl Hjalmar Nyberg tenor saxofón, Marta Varelis klavír, Jonathan F. Holm gitara a Olaf Olsen bicie nástroje. Špičkový svetový kontrabasista a basgitarista Ingebrigt Hakenflaten je Nór, ktorý momentálne žije v Austine v Texase. Sa tu ako vždy vydáva cestou najväčšieho odporu a hrá oslobodzujúcu hudbu so saxofonistami Amali Dahl a Karl Hjalmar Nybergom, poľskou klaviristkou Martou Varelis, gitaristom Jonathan Holmeom a bubeníkom Olaf Olsenom. Bol to koncert hodný záveru prvého festivalového večera a plný nasadenia, energie a úprimnosti. Bol to môj tretí vrchol festivalu.

Priatelia, to je pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy deň.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Bucková.

0: V Anglicku všetko vychádza až na druhý pokus. Chceli sme ísť na nákupy do väčšieho mesta vo vnútrozemí, ale nastúpili sme na zlý vlak a odviezli sa až na cíp Cornwallu, úplne opačným smerom. Sketchovi viditeľne odlehlo. Nakupovanie oblečenia je jeho nočná mora. Chodí iba do malého charity shopu na konci našej ulice, kde si vždy vyberie obnosené džínsy, priveľké košele a šiltovku, ktorá ho chráni pred slnkom v prístave. Celú cestu vlakom Sabrina rozpráva svoje únavné a neuveriteľné historky. Ja iba prikyvujem a sledujem z okna krajinu. Prišla som sem pred viac ako rokom. To hádam ani nie je možné. Z návratu na Slovensko mi skrúca vnútornosti. Silno ma stisni, prikážem Sketchovi, ktorý sedí vedľa mňa. Silno ma stisni, hneď! Sketch ma stisne. Ten, kto nás nepozná, by toto stisnutie mohol označiť za objatie, za túlenie, za prejav lásky. Objatie, ktoré trvá aspoň 20 sekúnd, uvoľňuje stres a pod jeho pôsobením klesá tlak. Objatie môže niekomu zachrániť aj život. Sabrina sa dojme.
1: Z vás by bol taký rozkošný párik.
0: Dá nám obom bosky opäť priamo na pery. V meste nie je nič, iba pár obchodov so suvenírmi, maják v diaľke, biele domčeky natlačené na sebe a dlhá pláž. V stánku pri pobreží si dáme slávky. Sketch mi na ne vytlačí citrón. Má špinu za nechtami a kožu tmavú od prachu. Snažím sa na to nemyslieť. Mekké, slizké vnútro slávky prevaľujem v ústach.
1: Pozrite!
0: Ukáže Sabrina do diaľky na obrovský hrad na ostrove. Je takmer úplne obklopený vodou. Kráčame jeho smerom. Vidíme úzkú, blatistú cestičku z piesku, ktorá k nemu vedie. Dostať sa naň dá iba pri odlive. Sabrina zahodí do najbližšieho koša zvyšné mušle a rozbehne sa smerom k hradu.
1: Musíme to stihnúť, nikdy som tam nebola. Musíme to zažiť.
0: Bežíme. Tenisky mi premokajú od vlhkého piesku. Zalovím vo vrecku a vytiahnem mincu. Moja mama hovorí, že ak niekde necháš mincu, určite sa na to miesto vrátiš. Vložím mincu do unikajúceho piesku. Časom ju odplaví ďaleko do mora. Cez prieplav až do oceánu. Severné more je dnes spokojné. Až nezvyčajne. Hladina sa pohojdáva pod slabým vetrom. Vlny v nedohľadne. Iba v diaľke vidím, ako nebo tmavne. Bude búrka. Raz sa vrátim, ale neviem kam. Sabrina najprv vyberá oblek Sketchovi. Fialový, potom károvaný, lesklý sivý. Sketch sa poslušne v kabínke prezlieka do všetkého, čo mu prinesie. Desí ma, čo by si moja rodina pomyslela, ak by sa na svadbe ukázal v bielom obleku. Desí ma, čo by si pomysleli o ňom, čo by si pomysleli o mne. Prinesiem čierny.
1: Veď nejdeme na pohreb,
0: frfle Sabrina. Primark je Sabrinin obľúbený obchod. Oblečenie a doplnky do domácnosti sú lacné a umelé, farebné a trblietavé. Na jedno použitie. Sabrinu nezaujíma udržateľnosť, jej ekologická stopa. Je jej úplne jedno, čo sa stane s budúcimi generáciami. Či sa planéta utopí v odpade, alebo postupne zhorí. V skrini si mal čierny oblek ešte zo Stuškovej. Čo bolo pred viac ako 10 rokmi. K tomu čiernu košeľu s lesklými prúžkami a kravatu. Obliekol si si ho. Vyzeral si v ňom ako kváder. V pleciach ti bol veľký, nohavice boli pridlhé a široké. Toto si nemôžeš obliecť. Mala som promócie už o týždeň.
1: Pre mňa za mňa by si mohol ísť aj v obyčajnej košeli, ale mama si potrpí.
0: Lacný oblek z malého obchodu v malom meste už dávno vyšiel z módy. Obzeral si sa v zrkadle a smrteľne sa urazil.
2: Čo je na ňom zlé? Je to obyčajný oblek ako každý iný. Mám ho na sebe raz za 5 rokov, tak na čo mi je nový?
0: Snažila som sa byť láskavá, presviečať ťa, aký budeš pekný v slim fit modeli.
1: Tento sa už naozaj nehodí. Už nastal čas rozlúčiť sa s ním. Dokonca som ponúkla, že ti ho zaplatím, čo ťa rozzúrilo ešte viac.
2: Nepotrebujem tvoju charitu, ty, so svojou zlatou kreditkou od bohatej mamičky. Zamávaš mi ňou pred očami a ja mám skákať, ako povieš? Nemusím ísť nikam, moja drahá.
1: Ešte doteraz mám v peňaženke zlatú kreditku od mami. Pre výnimočné prípady, aby som neostala bez peňazí. Rád si mi to pripomínal a volal ma Richie Rich. Nakoniec som ťa poprosila, aby si šiel. Na promóciách ťa potrebujem. Chcem. Musíš tam byť. Čo by si pomyslela celá moja rodina, ak by si tam nebol? Zbožňujú ťa, áno. Obleč si, čo chceš, veď to predsa nie je dôležité. Chytil si ma za zápestie a donútil si ma prosiť ťa na kolenách. Tlačil si ma k zemi, kým som nekľačala. Modrina mi neostala. Presne si vedel, kedy ma pustiť. Kedy uvoľniť zovretie. V obleku, v ktorom si vyzeral ako kváder, si ma požiadal o ruku. Sabrina sa nakoniec uspokojí s tmavomodrým oblekom. Celkom ju unavím výhovorkami a námietkami. Začne sa nudiť. A tak hľadá šaty pre nás dve.
3: Mohli by sme ladiť. Budeme vyzerať ako dvojčatá.
1: Hovorí a okolo krku mi obmotá chlpaté boa. Na Sabrinu sa vôbec nepodobám. Ona je zdravá a plná života, opálená, s hustými vlasmi a iskrou v očiach. Ja už celé roky vyzerám len ako zožltnutý otlačok samej seba. Vyberie nám krátke flitrované minišaty, dlhú etnorobu, gíčový kvetovaný overal. Nič z toho si obliecť na svadbu nemôžem, ale nechcem jej pokaziť radosť. Ku každému outfitu nájde vysoké lodičky alebo sandále na opätkoch.
3: Budeme krajšie ako nevesta, všetci z nás odpadnú. Ešte klobúky ako pravé anglické dámy, ako kráľovná Alžbeta, alebo ako Kate Middleton. O peniaze si nerob starosti, ja to zaplatím.
1: Sabrina má 7 kreditiek. Pravdepodobne má obrovské dlhy. Ešte som nepočula, že by niekde naozaj pracovala. Hovorí len o stážach a vlastných megalomanských projektoch. Pri pokladnici vytiahne jednu z kariet a núti nás poboskať ju na líce ako poďakovanie. Karta neprejde. Nedostatok zdrojov. Kreditka od mami nás opäť zachráni. Keď s plnými taškami zájdeme za roh ulice, Sabrina povyťahuje z vreciek ukradnuté šminky. Pobalené kufre čakajú pri dverách. Ale Sabrina je preč. Je 6 hodín ráno. Lietadlo odlieta o 4 hodiny. Musela odísť v noci. Ešte pred spaním mi pomáhala zazipsovať kufor. Mobil má vypnutý. Auto, ktorým nás mala odviezť, má so sebou.
2: Možno už išla na letisko, povie skeč.
1: Odíde ešte posledný raz nakrmiť sliepky. Zavoláme si drahý taxík. Autobusom by sme to už nestihli. Obaja mlčíme. Svitá. Snažím sa Sabrine dovolať. Nechávam jej odkazy, aj keď viem, že je to zbytočné. Na letisku sa skeč stále obzerá, či ju niekde nezazrie, rozjarenú a spotenú z toho, ako sa ponáhľala s nejakou neuveriteľnou výhovorkou na perách. Prejdeme kontrolou. V malej kaviarni si dáme predraženú kávu. Doprajem si aj čerstvý pomarančový džús. Cukor ma upokojí. Cukor mi pomôže. Keď čakáme na nástup do lietadla, začnú mi cengať SMSky, že Sabrina je opäť dostupná. Zvoní mi telefón.
3: Oh, prepáč, Zlatko, musela som súrne ísť za jednou známou. Zranila sa a potrebuje ma. Ale užite si svadbu, posielam bosky.
1: Zloží, ani nepočká na moju reakciu. Posledná výzva pre cestujúcich do Bratislavy. Sketch zdvihne môj malý kufor na kolieskach zo zeme.
2: Poď, dievča, to je náš let.

0: Na letisku nás čaká moja mama a brat s nastávajúcou. Brat drží veľký, ručne maľovaný transparent Vitaj konečne doma. Už z diaľky mi plagát čosi vyčíta. Keď nás vidia prichádzať, začnú si medzi sebou čosi šepkať. Čakali Sabrinu. O skečovi som im tak trochu zabudla povedať. Nechcela som, aby ma presviečali, aby mi to vyhovárali, aby brat robil scény, že na jeho svadbu volajaký rybár jednoducho nepôjde. Vidia nás prichádzať a ja vidím, že mame povedli líca. Postíska ma a váhavo podá skečovi ruku. Brat na neho ani nepozrie. Ubíme iba mňa a sykne mi do ucha.
1: Smrdíš ako on. Na čo si ho sem brala?
0: Aká bola cesta? Dlhá.
1: Fajn.
0: Ďalej už v aute iba mlčíme. Bratislavská obloha svieti na ružovo. Presvetľuje ju silný svetelný smog. Mesto sa za rok zmenilo. Prichádzam na to postupne. Celé mesiace objavujem zmenu po zmene. Električky majú iné čísla a idú zlým smerom. Prerába sa jedna z hlavných radiál. Pár krčiem zrušili, niektoré pribudli. Sú drahšie, čistejšie, plnšie. Už sa takmer nikde nefajčí. Trendom sú pokébary. Už som zahliadla 3. Bývame tesne za mestom. Našu úzku ulicu osvetľujú len reflektory auta. Mačky odskakujú z cesty a schovávajú sa do kríkov. Zaparkujeme pred naším veľkým, teplým a voňavým domom. Zatnem zuby a nechty do koženého sedadla. V hrudi ma zabolí. Vystúpime.
1: Nevedel som, že si bohatá.
0: Povie skeč a vyberá z auta kufre. Náš starý kocúr sa mi moce po podnohy. Zdvihnem ho na ruky. Vonia ako moja izba. Pamätám si, keď som kvôli tebe nevládala vstať z postele. Strávila som mesiac iba vo svojej izbe. Chodila som len na záchod. Kocúr mi spal pod perinou a zohrieval ma, ale nepomohlo to. Mala som permanentnú zimnicu. Bolo to tesne po Stužkovej. Mala som 18, možno 19 rokov. Bola som ešte dieťa. Mama nevedela, čo so mnou robiť. Vtedy sme spolu ešte nechodili. Písali sme si takmer 2 roky. Celé mesiace si mi tvrdil, že si vyberáš na moju Stužkovú oblek. Celkom nový, aby mi ťa všetky spolužiačky závideli. Hovoril si, ako ohúriš moju mamu.
1: Bude ma zbožňovať, s rodičmi to viem.
0: Potom so mnou budeš do rána tancovať. Objednáš nám hotelovú izbu a celú ma pomiluješ. Písal si mi erotické správy, na ktoré som nevedela reagovať. Na pokeci si pre mňa spravil zamknutý album s fotkami svojho penisu. Heslo bolo Môj miláčik. Tak si ma volal. Raz som o tebe povedala kamoške. Ukázala jej tvoje fotky. Nie tie penisové, normálne. Bol si starší, vysokoškolák. Mal si husté čierne vlasy a širokú čelusť. To bude nejaký úchyl s falošným profilom, skonštatovala. Celú Stužkovú som ťa čakala. Mala som vtedy mobil, ktorý fungoval iba s digitálnym perom. Stále som kontrolovala, či nenapíšeš. Ťukala do displeja, vybiehala do foaje, lebo len tam fungovala Wi-Fi. A ty si sa mi neozval. Neprišiel si. Nepredstavila som ťa mame ani bratovi. Nepomiloval si ma. Po Stužkovej som ti napísala 1000 správ. Kde si bol? Prečo si neprišiel? Čakala som ťa celú noc. Nehnevám sa, len sa mi prosím ozvi. Neozval si sa. Zaľahla som do postele, zvýšila sa mi teplota. Ochorela som z teba. Odpíš mi, lebo bez teba umriem. Nestalo sa ti niečo? Možno si niekde mŕtvy a ja o tom ani neviem. Prosím, zdvihni mi telefón. Potrebujem počuť tvoj hlas. Mama si myslela, že som chorá, ale odmietala som vstať a ísť k doktorke. Nechcela som jesť ani piť. Po týždni ma mamina známa, zdravotná sestra, prišla napichnúť na infúziu. Bola som už celkom vysilená. Možno by si ju mala odviezť na psychiatriu, pošepkala známa mame medzi dverami. Z infúzií sa mi na rukách spravili modriny. Mamina známa už nevedela, ktorú žilu má použiť. Vždy, keď za mnou prišla, bezvládne som ležela v posteli a neodpovedala jej. Tvárila som sa, že neexistujem. Na štvrtý týždeň ma nachytala, ako ti zúrivo píšem siahodlhý mail, ako si ma sklamal. Pozrela mi cez plece. Do koho si sa to zamilovala? Len to nepovedzte, mame, prosila som. Na oplátku som sa konečne napila vody a zjedla čistý vývar. Kým bola mama v práci, vyšla som zabalená v perine s kocúrom do záhrady a sledovala som, ako zahrabáva hovná do starého pieskoviska. Pípla mi SMS-ka od teba. Mama z kečovy ustelie na zemi v pracovni, na nafukovacej karimatke. Na ňu položí spacák. Mami, on môže spať so mnou, hovorím jej a skeč si zatiaľ obzerá pracovňu. Je dnes vlastne veľmi milý. Niekedy mám pocit, ako by chcel na mamu zapôsobiť. Mami, môže spať u mňa? A ona už druhýkrát povie nie. Mrmle čosi o súkromí a potom sama pre seba niečo ako cudzí chlap. Moja mama nie je prudérna. Otehotnila dávno pred svadbou. Na fotkách sa jej šaty napínajú na bruchu. Mojej mame nevadí muž v mojej posteli. Mojej mame vadí skeč. Keď sme sa do tohto domu nasťahovali, kúpila mi manželskú posteľ. Žmurkla pritom, keď raz budeš mať návštevu. Skoro som sa prepadla od hanby. V mojej posteli v detskej izbe si nespočetne veľakrát spal aj ty. Zvyčajne ste sa ešte po večeri zarozprávali s bratom. Mal ťa hrozne rád. Hádali ste sa o politike, o ktorej veľa nevieš, ale to ani môj brat. K rozhovorom ti nalieval drahý alkohol, ktorý mama dostala od klientov, a keď si prišiel do postele, tiahlo z teba. Neviem, či bolo horšie, keď si bol opitý alebo triezvy. Ale raz v noci si ma pevne chytil za zápestia, otočil ma na brucho a stiahol mi pyžamo, hoci som šepkala, že nie, že nechcem. Posteľ vrzgala a ja som sa bála, že nás niekto začuje. Tak strašne som sa hanbila. Našťastie to trvalo len chvíľku. Nikdy si dlho nevydržal. Ráno ťa brat chlapácky potľapkával po pleci a uchechtával sa. Predstavovala som si, čo mu pre Boha ide v hlave. Tľap, tľap, blahoželám, pretiahol si moju sestru. Ospravedlňujúco sa pozriem na skeča, ale tomu je to úplne jedno. Jemu karimatka a spacák vôbec nie sú podozrivé. Mama balí do úteráka všetky moje veci. Chce ich čím skôr oprať, aby zo mňa prestala cítiť môj druhý život. V noci nemôžem spať. Skeč vo vedľajšej izbe chrápe tak hlasno, že ho tlmene počujem aj cez stenu. Po viac ako roku si do smartfónu inštalujem opäť Facebook. Koľko ľudí si na mňa spomenie? Koľko správ ma tam bude čakať? Koľko noviniek? Dostanem aspoň jedno, chýbaš mi? Koľko želaní všetkého dobrého na meniny a narodeniny? Facebook sa načítava. Môj mobil je zastaraný. Potrebovala by som nový, ale nemám peniaze. Nič som si neušetrila. Nič mi neostalo. Posledné úspory som minula na skečové oblečenie na svadbu. Mama by mi s radosťou kúpila všetko, čo potrebujem. Všetko, čo chcem. Ale ja nechcem. Upozornení je prekvapivo málo. Zdá sa, že som nikomu veľmi nechýbala. Zíde z očí, zíde z mysle. Možno sú už všetci dávno na Instagrame. Na 3 prastaré správy od kamošiek neodpíšem. Zamierim hneď na tvoj profil. Nezablokoval si ma. Možno si ešte po večeroch pozeráš moje profilovky. Naše spoločné fotky, statusy aj e-maily som pred odchodom zmazala. Keď som bola tínedžerka a mama nebola doma, hrabala som sa jej v šuplíkoch a v skriniach. Nenašla som nič šokujúce. Iba jednu škatuľu od topánok plnú fotiek z maminej mladosti. Nikdy predtým som ich nevidela. Vyzerala krásne. Chcela by som sa na ňu viac podobať, ale ja som vraj celý otec. Videla som iba jednu jeho fotku, tú svadobnú. A naozaj, čím som staršia, tým sa na neho podobám viac a viac. Mám jeho črty, podľa mami aj jeho povahu. Utekať pred problémami napríklad, to máme spoločné. Môj otec na tej fotke vyzeral, ako by sa hneval na celý svet. Ale to je iba jeho tvár. To je iba jej tvár, hovorievala moja mama, keď sa ma ako dieťaťa jej známe pýtali, prečo sa hnevám. Ona sa len tak tvári, inak je to veselé dievčatko. Moja mama mala vždy rovné zuby a lesklé vlasy. Na niektorých fotkách bola s kamarátmi, na ďalších s otcom. Otca z väčšiny fotiek vystrihla. Len mama, otcova ruka na pleci, telo a tvár chýbajú. Chcela ho vymazať, ako ja teba z Facebooku. Musela ho odstrihnúť, ale niečo jej nedalo. Časť spomienky musela ostať, len nie jeho tvár. Možno dúfala, že raz na neho zabudne, že si ho už nevybaví, ani jeho vôňu, ani jeho dotyk, iba matnú predstavu, že niekedy bol, že niekedy existoval. Ešte šťastie, že má mňa, jeho vernú kópiu, ktorá jej nedovolí zabudnúť. Brat je, vďaka Bohu, celá mama. Často si prajem, aby som mala naše spoločné fotky aj vytlačené. Mohla by som ich rituálne spáliť v Kozube alebo hodiť do Dunaja. To by bola krásna bodka za našou láskou. To by bolo pompézne. To by si táto love story zaslúžila. Zmazávanie zo sociálnych sietí nie je uspokojivé. Kliknem na tvoj profil. Na profilovke si s cudzou ženou a veľkým chlpatým psom, ktorého ste si adoptovali. Chodíte spolu len 5 mesiacov, ale už ste zasnúbení. Požiadal si ju o ruku na nejakom kopci. Boli ste tam len sami dvaja. Už si sa poučil. Chodíte spolu na turistiku, bicyklovať sa a korčuľovať. Žena je jednoznačne krajšia ako ja. Má symetrické črty, je blondiavá, má pekné prsia aj zadok. Na rozdiel odo mňa to nie je žiadna vyschnutá palica. Je odo mňa oveľa staršia. Možno už aj čakáte dieťa. Kto vie? Na fotkách vyzeráte šťastný, ako aj my kedysi. Rozmýšľam, či je to rovnaké klamstvo, alebo som s tebou nevedela vydržať len ja. A možno si sa zmenil. Alebo to celé bola iba moja vina. Popravde som si myslela, že sa z nás tak skoro nespamätáš. Že budeš za mnou mesiace, roky žialiť a nakoniec umrieš sám ako starý mládenec. Aj si mi to hovorieval. Si žena môjho života. Ak ma opustíš, budem navždy sám. Si jediná, ktorú milujem a viem si predstaviť vedľa seba. Nemôžeš odísť. Raz si mi plakal v náručí, keď si vedel, že sa chcem s tebou rozísť. Hovoril si, nechoď prosím, zabijem sa a ty budeš za to zodpovedná. Napíšem to v liste na rozlúčku a nebudeš môcť sama so sebou žiť. Bude z teba vrahyňa. A teraz si spokojný s krajšou ženou, aj s tým smradľavým psiskom z útulku. Tú mokrú, ošťatú srst cítim až sem. Príde mi opäť zle od žalúdka, ten pálivý pocit pod rebrami, keď na teba dlhšie myslím. Moje telo to fyzicky nezvládne. Vezmem si paplón aj deku a usteliem si vedľa skeča. Ani sa nezobudí. Chrápe ďalej a ja sa pozerám na jeho opálenú tvár. Cez okno mu ju osvetľuje mesiac. Zaspím. Ráno sa zobúdzam na to, že nás mama pozoruje cez okno z terasy. Keď na ňu pozriem, tvári sa, že nič, že iba takto z rána čistí zábradlie. Sedím za stolom v kuchyni a čítam si bulvár, ktorá celebrita otehotnela, ktorá porodila. Niekedy mám pocit, že všetko sa točí iba okolo plodenia detí a skoro všetci známi čakajú chlapcov. Ako by ich nebolo na svete až. Otočím stranu a tam je obrovský rozhovor so ženou, ktorá vyrába šperky z materského mlieka. Perličky, náušnice a náhrdelníky. Sketch tlačí do seba raňajky a pýta sa ma, o čom článok je. Tak mu ho prečítam. Zhmotnite si spomienky, pošlite svoje materské mlieko a ja z neho urobím šperky. Ženina výpoveď pôsobí až reklamne.
1: Ľuďom jebe,
0: vyhlási Sketch. Strašne sa smejeme, až príde moja mama, pozrie mi cez plece a povie: veď je to milé. Schladí Sketcha jedným pohľadom. Nevinne sa ma opýta: a nemala prísť aj Sabrina? Vysvetľujem, že jej na poslednú chvíľu do toho čosi prišlo a ospravedlňujúco dodám, že Sketch ide hneď po svadbe späť. Sketch nerozumie, môžem povedať hocičo, ale sama pred sebou sa hanbím. Mama berie Sketchovi prázdny tanier po raňajkách. On jej ukáže palec hore ako poďakovanie a mama prehodí, že ťa stretla v meste. Aj s novou snúbenicou. Škoda. Vzdychne si mama a vloží riad do umývačky.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Pokojný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešný výber slovenskej hudby, ktorý už tradične uzatvára denné vysielanie Rádia Devín, bude založený na čisto absolútnej forme, respektíve hudbe absolútnych foriem. Dominovať bude racionalita, silné motívy, precízna motivicko-tematická práca a to všetko bude zaobalené do expresívneho výrazu, do maxima rozšírenej tonality a nových zvukovostí, typických pre druhú polovicu 20. storočia. Na úvod si vypočujeme miniatúry pre klarinet, lesný roh a klavír Juliusa Kovalského, časti Moderato Allegretto, Andante ma molto sostenuto, Groteska vivo, Adagio a Allegro vivace interpretujú klarinetista Antonín Hruška, hornista Jozef Švenk a klaviristka Valéria Hrdinová-Keliová.

Vypočuli sme si miniatúry pre klarinet Lesný roh a klavír Juliusa Kovalského v podaní klarinetistu Antonína Hrušku, hornistu Jozefa Švenka a klaviristky Valérie Hrdinovej-Keliovej. Pokračujeme skladateľom, ktorého tvorba je výstavnou skriňou hudby absolútnych foriem v slovenskom kontexte. Precíznosť formy, pútavé zvukové riešenia, brilantná kompozičná práca a invencia zdobia rukopis Jozefa Sixtu. Jeho noneto si teraz vypočujeme v podaní českého noneta.

podaní českého Noneta sme si vypočuli Noneto Jozefa Sixtu. Dnešnú v úvodzovkách racionálnu a absolútnu reláciu Muzika Slovaka ukončíme pútavou suitou pre sláčikový orchester Juraja Tandlera. Skladateľ v nej veľmi umne a nápadito pracuje s jasne proklamovanými motívmi na malej ploche, čím docieľuje zrozumiteľnosť výpovede aj

keď absolútnej, a teda takej, kde výpoveďou je hudba samotná. 5 častí bez označenia interpretujú členovia štátneho komorného orchestra Žilina pod taktovkou Jána Valtu.

Pod taktovkou Jána Valtu interpretovali členovia štátneho komorného orchestra Žilina suitu pre sláčikový orchester Juraja Tandlera. Milí poslucháči, dnešnému vydaniu relácie Muzika Slovaka dominovala racionalita a absolútnosť v hudbe, teda hudba založená vyslovene na kráse a dokonalosti formy, taká, ktorej význam a výraz je definovaný ňou samotnou. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne a podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Gavalovou. Dnes to bude mimoriadne pestré, rytmické, budeme počúvať živú, energickú hudbu zaobalenú do rôznych podôb tanečnosti. Budú to miniatúry, ja vás nebudem zaťažovať dlhým sprievodným slovom, takže nás čaká naozaj dynamická hodinka. Na úvod to bude štvrtá časť Who Down z cyklu Rodeo, štyri tanečné epizódy Arona Coplanda. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Steven Gunzenhauser.

Steven Gunzenhauser dirigoval symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Počúvali sme štvrtú časť Who Down z cyklu Rodeo, štyri tanečné epizódy Aarona Coplanda. Nadviažeme na štýlovosť akoby írskej hudby a to suitou Svätého Pavla pre sláčikový orchester Gustava Holsta. Prvú časť Žik Vivače interpretujú členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adama Sedlického.

To bola prvá časť Žik, vivače zo suity svätého Pavla pre sláčikový orchester Gustava Holsta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Adam Sedlický. Slávna suita písaná pre orchester dievčenskej školy svätého Pavla dýcha značnou archaickosťou vyznenia, ako aj samotným formovým pôdorysom, ktorý sa pridrža barokovej suity. Podobne ako aj suita Bar Rock Norberta Bodnára. Nános barokovej estetiky, tak ako už názov poukazuje, je okorenený o nuanci rokového štýlu. Prejavuje sa to ľahko zapamätateľnou hlavnou myšlienkou, ojedinelými sólami trúbky, evokujúcimi gitarové sóla, alebo zvukovými zhlukmi ukončujúce jednotlivé epizódy časti, keďže rock ako štýl disponuje značne hlasným prejavom, no a samozrejme typická durmolová polarita. Poslednú štvrtú časť Žik suity Bar Rock si vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Mario Košík.

Pod taktovkou Maria Košika interpretovali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu poslednú štvrtú časť Žik zo suity Bar Rock Norberta Bodnára. Ostaneme pri hudbe slovenského skladateľa, ale troška spomalíme a zelegantneme. Ján Cimer, tri tanečné skice, posledná tretia časť Tempo di Foxtrot. Na klavíri hrá autor.

bola posledná časť Tempo di Foxtrot z cyklu Tri tanečné skice Jána Cimera, interpretoval autor. Dnešná hudobná mozaika je o rôznych podobách tanečnosti, začali sme nuancami írskej hudby, následne baroka, rokového štýlu a pokračovali akoby kabaretným. A k nemu sa ešte vrátime, ale miernou obchádzkou cez temperament Latinskej Ameriky. Darius Mio, tretia časť Mexikána zo sláčkového kvarteta číslo 13, opus 268, hra Quatuor Parisi.

zo skupiny Quatuor Parisi interpretovalo tretiu časť Mexikána zo sláčikového kvarteta číslo 13, opus 268, Daria Mioda. Zámerne som vybrala hudbu tohto skladateľa, mimoriadne očareného, v skutočnosti nie Mexikom, ale Brazíliou, a to z dôvodu, aby sme obsiahli čo najväčší diapazón krajín Latinskej Ameriky. Metaforicky Brazília, hudobne Mexiko a teraz úplne autenticky Argentína. A kto iný ako Astor Piazzolla? Vypočujeme si najdlhšiu kompozíciu dnešnej relácie. História tanga je silne programovou kompozíciou tohto argentínskeho skladateľa, ktorej jednotlivé časti pomenúvajú budovy, respektíve priestory, v ktorých znelo tango. Rozdielnosť atmosféry podnikov vplýva aj na samotnú výrazovosť tohto tanca. Astor Piazzolla, História tanga, časti bordel, kaviareň, nočný klub a dnešný koncert interpretujú flautistka Daniela Suchoňová a klavirista Ladislav Patkolov.

To bola kompozícia História tanga Astora Piazzollu v podaní flautistky Daniely Suchoňovej a klaviristu Ladislava Patkolo. Dnes počúvame rôzne podoby tanečnosti, pestré a rozmanité. Vypočutá kompozícia disponovala narratívom, ktorý bol založený na rozdielnosti miest, v ktorých znelo tango. Bordel, nočný klub, kaviareň a keď sme už načreli do priestorovosti, poďme sa vrátiť do dymu ponorených kabaretov, zrkadliaci hedonizmus a voľnomyšlienkárstvo, samozrejme v dobrom slova zmysle. Erik Satie a jeho pieseň Je te veux, chcem ťa, spieva sopranistka Jessie Norman, na klavíri hrá Dalton Baldwin.

Doznela pieseň Je te veux, chcem ťa, Erika Satieho. Spievala Jesse Norman, na klavíri hral Dalton Baldwin. Pieseň s jemne erotickým podtónom a svojím melancholickým výrazom dokonale zrkadlila mesto lásky Paríž. A preto pokračujeme cyklom Parížske impresie, konkrétne 7. časťou Pieseň a tanec slovenského skladateľa Juliusa Bavojára. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Bystrý Grežucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu interpretovala štátna filharmónia Košice 7. časť Pieseň a tanec z cyklu Parížskej impresie Juliusa Bavojára. No a na záver dnešnej hudobnej mozaiky nadviažeme na mierne tragický a smutný koniec predchádzajúcej časti, keďže celá relácia sa niesla v pomerne optimistickom duchu, tak na záver troška kontrastu. Jedným z typických sužetov alebo námetov v európskom umení je aj tzv. Tanec smrti, Dance Macabre. Určite poznáte slávnu rovnomennú kompozíciu Camilla Saint-Saënsa, ktorá bola napríklad aj súčasťou otváracieho ceremoniálu Parížskej olympiády. Nebudeme ale počúvať tento slávny kus, aj v prípade štýlovosti sa mierne kontrastne vzdialime od klasiky smerom k experimentálnejšiemu a uvoľnenejšiemu poňatiu súčasnej estetiky. Z cyklu Tanec smrti zaznie tretia časť Smrť amerického skladateľa Roberta J. Rosena. Interpretujú autor, akustická gitara, Adrian Park, klavír, Jens Lindemann, trúbka a Shona Ralston, violončelo. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vitajte pri ďalšom vydaní Ars Litery. Dnes sa budeme rozprávať o literatúre trochu inak. Nie s autormi, prekladateľmi či literárnymi vecami, ale s mladými hercami a herečkami, pre ktorých sú knihy, príbehy a dramatické texty každodennou súčasťou tvorivej práce. Ako dnes mladí ľudia čítajú klasiku? Rozumejú ešte Shakespeareovi, Čechovovi, Dostojevskému či Dickensovi? Čo ich priťahuje na literatúre a ako sa učia pracovať s textom? Aj o tom bude dnešná Ars Litera. Mojimi hostiami a hostkami budú Izabela Jurkuliaková, Marek Mráz a Adela Malenčíková. Vo zvukovej réžii je zvuková majsterka, tiež zástupkyňa mladšej generácie, Rea Gajdošíková. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes prijali moje pozvanie traja mladí ľudia, ktorých spája herectvo, literatúra a tým pádom aj intenzívna práca s textom. Izabela Jurkuliaková tento rok čerstvo absolvovala hudobno-dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Marek Mráz absolvoval štátne konzervatórium v Bratislave a aktuálne pokračuje v štúdiu herectva na Vysokej škole múzických umení taktiež v Bratislave. Adela Malenčíková pochádza z Dubnice nad Váhom, aktuálne sa venuje dabingu a môžete ju tiež vidieť v kinách, ale aj na javisku Mestského divadla v Trenčíne. Všetkých troch taktiež spája ďalšie vzdelávanie a rôzne tvorivé spolupráce. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
2: Dobrý deň.
0: Veľmi sa teším, že sa dnes na literatúru pozrieme jednak z iného uhla, generačne z iného uhla, ale aj z pohľadu mladých hercov, mladých ľudí, ktorí s tým textom dennodenne v nejakej podobe, v nejakej variácii pracujú. A vy ako hostia ste mi napadli aj preto, že sme sa už stretli pri niektorých pracovných alebo tvorivých spoluprácach, ale aj preto, že veľmi často teda hercov, ktorí sa stanú úspešní, ktorí sa stanú známi a legendárni, tak potom má každý záujem ich pozvať do rozhovoru. A mne sa zdalo zaujímavé, že dajme priestor naozaj mladým hercom na začiatku svojej kariéry, aby sme ich jednak spoznali, ako uvažujú a keď sme v relácii o literatúre, aj ako pracujú s textom. A taktiež prezradím našim poslucháčom a poslucháčkam, že vás dnes budeme trochu aj počuť. Teda vaše hlasy zaznejú nielen názorovo, ale zaznejú aj v ukážkach a v tom, ako herecky pristupujete k interpretácii literárnych textov, umeleckých textov a verím, že z toho budeme mať príjemný zážitok. Idem na prvú otázku. Aká bola vaša kniha detstva, ktorá pre vás niečo výnimočné znamenala? Na čo si tak spomeniete? Čo vám prvé príde do hlavy?
3: Kto začne? Hneď
0: Izabelka.
3: Mne ako úplne prvá napadla Matilda od Roalda Dahla. Myslím si, že to je taká detská klasika, s ktorou by sa malo každé dieťa stretnúť a ja som ju doslova zbaštila ako jednu z takých prvých, ktoré som potom začala hltať. A Matilda ako hrdinka ma veľmi oslovila vtedy v takom mladom veku detskom.
0: Matilda je tiež veľmi vášnivá čitateľka, nadšená študentka. Adela, čo bolo tvoje, také naozaj tvoje v detstve, čo sa týka literatúry?
1: Ja si úprimne nepamätám na nejaký konkrétny titul, ale mám takú veľmi peknú spomienku s mojim ockom, keď som bola malá, tak vždy sme mali takú ako keby večerné pravidlo, že sa čítalo, že jednu stranu nahlas on, jednu stranu nahlas ja a vlastne bolo úplne jedno, čo to bolo, ale vytvorilo mi to veľmi pekný vzťah k tomu čítaniu.
0: Čítanie nahlas je napokon aj to, čo sa hercom v rôznom veku, nielen mladým, veľmi odporúča ako výborný tréning pre prácu s hlasom a pre rozvoj interpretačných zručností. Takže rovno aj takýto tip pre našich poslucháčov a poslucháčky. Marek, aká bola tvoja kniha, publikácia alebo čokoľvek k literárne v detstve?
2: Ak mám byť úprimný, tak ako Adelka, tak prvé, čo mi napadlo, asi bola povinné čítanie zo základnej školy Danka a Janka od Márie Ďuričkovej, ale inak v detstve si pamätám skôr, že som sedel ako maličký pri televízii a som baštil všetky rozprávky, ale takto knihy sa asi ku mne dostali až neskôr na základnej škole.
0: Tak prezrať niečo z tých základoškolských.
2: Tak to, ak mám byť, by som povedal určite denník odvážneho Bojka, ktorý podľa mňa to nečítal ako v mladom veku, tak oveľa prichádza.
3: Prepač.
2: No ale no, samozrejme, nemyslím to nejak zlom. Ale bo určite to tvorilo veľkú časť môjho detstva, lebo tá séria je, má podľa mňa cez 12 kníh. A hej, to bola určite, na to by som neopomenul.
0: Boli ste také klasické typy mladých nádejných umelcov a umelkyň, ktorí teda chodili recitovať už počas základnej školy?
1: Ja som bola. Ja som akože...
0: Hovorí Adela Malenčíková.
1: Prestriedala všetkých šalianských Maťko a Kojšové Latce a Vitoslavové Kubíny. A bolo to skvelé. Ja som mala z toho veľkú radosť, ešte keď som sa dostala do nejakého pokročilejšieho toho kola okresného a krajského a tak, tak som z toho mala veľkú radosť. A bolo skvelé, že aj ako keby skrz toto som sa dostala, najmä napríklad k tomu Pavlovi Kojšovi, čo píše tú ľubosnú poéziu, tak ja som predtým netušila, kto to je. A naozaj tá jedna montáž jeho veršov, ktorú som prednášala, tak mám k nej veľmi veľkú citovú väzbu.
0: Aj si ju pamätáš? Aj by si vedela dať 3-4 veršíky?
1: Áno. Pamätám si, že to začínalo tie motýle v bruchu. Dospievate. Tak učte sa životom. Dospievame, tak učíme sa. A toto je všetko, ďalej si to už moc nepamätám.
0: Ale výborný začiatok, dokonca takéto nádherné niekoľko veršie. Ja sa teda musím priznať, že aj ja som bola recitátorkou toho klasického typu a ja si tiež niektoré texty dokonca pamätám. Ale dnes je priestor pre vás. Marek, ty si bol recitátor, alebo si bol najskôr športovec, prípadne si sa venoval nejakému inému hobby a až neskôr si zistil, že herectvo bude tvoja cesta.
2: Je pravda, že môj otco má ako malého na futbal, ale to mi dlho nevydržalo. A tiež som sa zúčastnil podobných súťaží, ako spomínala Adel. Ale ak mám byť znova a zas úprimný, nikam som sa ďaleko nedostal, nemal som veľký úspech.
1: Preto sme sa možno vtedy nespoznali.
2: Preto sme sa asi nespoznali. Ale pamätám si, že to bola pre mňa obrovská skúsenosť a zároveň som sa prvýkrát ocitol s nejakou trémou, zároveň s tým, že som si vlastne musel zapamätať text a že som stal pred nejakou komisiou, ktorá ma nejakým spôsobom skúmala a ohodnotila. Čiže na moje počiatky som patrične hrdý a som rád, že ich mám, lebo určite ma posunuli tam, kde som teraz. Takže bez nich.
0: Aktuálne si už teda poslucháčom Vysokej školy muzických umení, nielen absolventom konzervatória a dokonca, pokiaľ mám správnu informáciu, účinkuješ alebo budeš účinkovať aj na doskách Slovenského národného divadla, tak práca s textom sa asi musela posunúť.
2: Práca s textom sa dúfam snáď posunula. Tak hej, bola to moja veľká vášeň, chodil som aj do Zušky a vlastne odtiaľ ma to ťahalo až na konzervu a odtiaľ sa mi šťastlivo podarilo prejsť na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, kde teda teraz pôjdem do bakalárskeho ročníka, posledného tretieho. A tá analýza vlastne, mám pocit, že stále sa iba učím a vlastne s každým textom objavujem nejaké nové možnosti tých variant, ako pristupovať k nemu a ako s ním narábať, čo mi príde vlastne v našej profesii absolútne nádherné, že vlastne stále sa môžeme učiť.
0: Akým spôsobom sa teda poslucháči jedna konzervatória alebo Vysokej školy muzických umenia učia ten text analyzovať? Ako to prebieha? Približte nám takú hodinu. Čo sa tam deje?
2: Tak ak môžem ísť prvý, potom samozrejme prenechám slovo. Ja si myslím, že alfa omega je robiť a rád čítať, rád pracovať s tým textom, rád hľadať nové texty a byť všímavý a zvedavý. To by bola asi moja rada. Áno, pardon.
0: Tomu rozumiem, ale skôr som sa pýtala na to, že keď teda majú poslucháči medicíny hodinu anatómie, tak to si vieme asi predstaviť. Ale ako môže vyzerať tá hodina analýzy dramatického textu? Prinesiete scenáre a rozstriháte ich na kúsky a tak ich rozanalyzujete. Že v čom spočíva ten vzdelávací proces? Ako sa to vlastne učíte, aby ste neskôr tie postavy mohli jednak autenticky, ale zároveň nejako autorsky, interpretačne, jedinečne stvárniť.
3: No, prepáčte.
0: Izabela Jurkuliaková.
3: Adri, ty si to vlastne presne povedala, len ono sa to robí metaforicky, že tie texty sa rozstrihajú na kúsky a potom sa polepia a dáva sa im nejaký hlbší zmysel. No podľa mňa je veľmi dôležité tie texty prečítať, že čítať vieme všetci samozrejme, ale že naozaj takéto vnútorné porozumenie tomu celému, s čím ja prichádzam do kontaktu, závisí podľa mňa od každého jednotlivca individuálne a to je podľa mňa taká základná zložka tej analýzy, že každý sám v sebe si naozaj musí do hĺbky uvedomiť, že o čom to je a potom už pri nejakej spoločnej debate v tom tvorivom procese si nejakým spôsobom stanovíme cieľ, nejakú myšlienku, teda o ktorú nám spoločne pôjde a hľadajú sa riešenia skrz ten text vlastne, že ako ho potom interpretovať.
0: Ale chce niekto niečo dodať?
1: Ja by som iba doplnila, že väčšinou to vlastne funguje podľa mňa ako v klasickom profesionálnom divadle, že dostaneme nejaký text, ktorý si sami prečítame, zanalýzujeme a máme z neho nejakú prvotnú reakciu a potom prichádzame na hodinu, kde máme tie samotné čítacie skúšky a začíname ako keby presne rozdrobovať ten text na kúsky, ale veľakrát presne sa stretávame s tým, že zrazu prídeme do priestoru a objavujeme absolútne iné veci, čo je teda aj ako keby čaro tej dramatizácie tých textov.
0: Diváci zvyčajne bývajú očarení a je to veľmi častá otázka, zrejme aj vy ako mladí herci alebo mladí adepti herectva ste ju už dostali, že ako je možné sa to množstvo textu naučiť. Málo kto sa pýta na to, čo si práve Adel spomenula, teda že je toto opakované čítanie tých mikrokúskov, znovu vracanie sa k tým maličkým častiam replikám, tak čo by ste odpovedali na túto tradičnú otázku? Ako je možné sa to veľké množstvo textu naučiť a aký je ten proces zapamätávania si?
1: Asi každý herec to má, alebo študent to má inak. Niekto naozaj potrebuje, máme aj takých kolegov, ktorí potrebujú sa to vyslovene akože bifľovať a učiť sa od slova do slova a potom sú niektorí šťastlivci, ktorým stačí, keď prídu do toho priestoru, ten text si nejako spoja s nejakou emóciou, s nejakou mizanscénou a zrazu vlastne tie repliky sa v nás ozývajú samé od seba.
0: Do priestoru máme na mysli zrejme javisko, nejaký javiskový priestor.
1: Áno, ďakujem.
0: Nejaký sklad, alebo?
1: Áno, samozrejme, myslela som javiskový, alebo prípadne skúšobný priestor.
0: Marek, ty si teda už posluchač vysokej školy, takže zrejme aj to kvantum textov, s ktorým musíš pracovať, či už na tej analytickej alebo interpretačnej báze, je zrejme širší. Akým spôsobom sa učíš texty ty? Čo by si poradil ľuďom, nielen mladým, ale všeobecne, ktorí povedzme potrebujú nadrtiť nejaký slávnostný príhovor a majú z toho stres?
2: No ja by som povedal, že presne ako Adelka povedal, že sú rôzne typy ľudí, tak na každému funguje niečo iné a práve hľadať to svoje. Ja napríklad veľmi rád sa prechádzam popri tom, ako sa učím texty a drvím a niekomu práve, že môže pomôcť, keď sedí a je ticho a počúva hudbu, niekomu môže pomôcť si značiť nejaké slova a farebne si vyznačovať v tom texte, že je to veľmi, veľmi ako keby osobité, ale myslím si, že treba s tým začať. To je ten prvý bod, ktorému sa nikto nevyhne.
0: Dobre, a nejaký špeciálny tip trik teda dnes pre poslucháctvo Rádia 9 nebude?
2: No, obávam sa, že nie, že ja som tiež ešte ako keby hľadal
3: ten svoj.
2: Ale
3: ja by som to tak nezavrhovala,
0: Izabela Jurkuliaková.
3: Ja teda konkrétne som auditívny typ človeka, že ja mne veľmi pomáha počuť to, čo sa musím naučiť. Čiže keď napríklad na konzervatóriu sme mali predmet umelecký prednes, tak to zvykli už potom v tých vyšších ročníkoch byť také siahodlhé texty, kde vlastne mi ani nemá kto nahodiť repliku, že nemám sa od koho nejakým spôsobom odraziť. No a vtedy som vlastne sa dostala do štádia, kedy som si musela samú seba nahrať, ako to čítam. A do nemoty som sa počúvala, že či som išla ráno autobusom niekam, alebo večer, keď som zaspávala, tak práve toto mne akoby najviac pomáha.
0: Adela Malenčíková, ty máš nejaký špeciálny tip pre nás?
1: Ja absolútne súhlasím a tiež som párkrát toto robila, keď sme sa museli drtiť nášho pána Hviezdoslava a dnes sme o tom akurát mali siahodlhé debaty. A toto sa týka akože umeleckého prednesu, ale napríklad ja keď sa učím aj nejaké dialogické časti, tak buď si nahrám samu seba do diktafónu a dám si tam priestor na to, aby som si vlastne odpovedala, lebo ten partner ako keby je tam pre mňa zásadový, že neviem sa ja ten text učiť iba tak, že odpovedám samej sebe, ale potrebujem vlastne mať tam tú druhú stranu a keď nie sú spolužiaci alebo kolegovia po ruke, tak tiež využívam diktafón a je môj najlepší kamarát.
0: Dnes v relácii Ars Litera, okrem toho, že máme skvelých hostí, našich mladých hercov a herečky, tak máme aj takéto poradné okienko alebo tipy a triky, ako sa popasovať, keď máme životnú výzvu, že potrebujeme sa naučiť nejaký text z pamäti. Spomenuli ste dámy Hviezdoslava, tak spomínate si, aspoň dáte nejaké dvoj, troj, štvor veršie? Nie je to povinnosť. Izabela teda vyzerá byť zaskočená mojou otázkou a výzvou.
3: Ja som veľmi zaskočená, lebo Pavol Orsák Hviezdoslav je vždy výzva. Ale pamätám si, že sme recitovali tak kolektívne spolu báseň Sursum Corda a moje posledné dva verše zneli: Fénixy zleteli, kedy s husiti. Tak
0: ďakujeme,
3: toľko
0: to bola
3: poetike.
0: Naozaj krátka ukážka. Adel Malenčíková, ty si spomínaš na nejakú inú báseň od Hviezdoslava?
1: Ja si spomínam, respektíve mám pred sebou tie texty a čerstvo mi teraz naskočila husina z tých emócií, ktoré som mala, keď som sa ho musela učiť a kedy som vlastne nerozumela každému druhému slovu, ale
0: opäť sme pri tej analýze, áno, akým spôsobom je dôležitá, keď chceme niečo interpretovať.
1: Tak naše profesorky samozrejme absolútne nám s týmto pomáhali a vysvetľovali nám každé jedno slovo, čo teda bolo naozaj potrebné pre nás, ale nespomínam si, viem, že asi zhruba o čom to bolo, ale asi by som to nedokázala ani prerozprávať.
0: Ja som vás požiadala, aby sme teda počuli aj vaše hlasy a to, ako s hlasom pracujete, tak mohol by začať prvou ukážkou z nejakého obľúbeného diela alebo textu Marek Mráz.
2: Jasné, určite. Tak ja by som si vybral moju prvú ukážku z knihy Byliniek od Šandora Máraja. A táto kniha má v sebe niekoľko takých kratších filozofických úvah. A je to knižka, ku ktorej som sa dostal kvôli mojej učiteľke na výške, za čo jej neuveriteľne ďakujem, lebo je to inšpirujúca knižka, čiže o tom, že zbalenia sa starne. Cestuj, ale s malou batožinou. Cestuj, ale ani na chvíľu nezabúdaj, že cestovateľovi sa nikde nedostane ozajstného spočinutia. Netráv veľa času chystaním svojej batožiny, nevláč na cesty zbytočné predmety. Zbalenia sa starne. Z drobných, nepodstatných úloh života sa starne najzákernejšie. Piplanie sa, zbytočné komplikovanie všedných úkonov, mrzutosti s otrhnutými gombíkmi, starosti s listami, ktoré si neodoslal včas, balenie, keď si na cestách. Človek starne nie je len dramaticky s vejúcimi bielými kaderami a vápenatejúcimi žilami. Predčasne starneš aj vtedy, keď sa ti už po týždni špinavá bielizeň nezmestí do batožiny, hoci pred týždňom ešte vyžehlená sa tam nádherne zmestila. Cestuj ľahko ako vtáci. Takto ďalej zájdeš a ostaneš mladý.
0: To bola ukážka od Šándora Máraja v interpretácii mladého poslucháča herectva Mareka Mráza. Oslovím teraz Adelku. Čo si si pripravila ty ako prvú ukážku?
1: Tak ja tu mám ukážku z knihy Varis Dýry, alebo Varis Dýriovej, keď chcete, Púštny kvet, a verím, že niekoho inšpirujem na to, aby si tú knihu prečítal, aj keď je to naozaj iba malý zlomok. A Varis Dýry, aby som iba tak ako uviedla, tak je to herečka, modelka okrem iného, ale je to taktiež bojovníčka za ľudské práva a veľvyslankyňa OSN. A táto kniha je naozaj veľmi, veľmi silná. Asi nechám už každého, aby si o nej dohľadal, čo je potrebné, ale tak na začiatok prečítam zo pár riadkov. Zobudil ma jemný zvuk a keď som otvorila oči, hľadela som do tváre leva. Stuhla som na mieste s očami naširoko otvorenými, poriadne naširoko, ako keby som nimi chcela zhypnotizovať zviera predo mnou. Snažila som sa vstať, ale niekoľko dní som nejedla. Slabé nohy sa mi triasli a zložili sa podo mňa. Pri páde som sa prevarila dozadu na strom, kde som spala schovaná pred africkým púštnym slnkom, ktoré býva na poludne nemilosrdné. Ticho som si oprela hlavu dozadu a zavrela som oči. Cítila som drsnú kôru stromu, ako ma tlačí do hlavy. Leo bol tak blízko, že som v horúčave cítila jeho pach. Vravela som Allahovi, toto je môj koniec, Bože. Prosím, vezmi si ma teraz. Moja dlhá cesta púšťou sa skončila. Nemám nič na ochranu, nejakú zbraň, ani silu na útek. Vedela som, že ani za najlepších okolností sa nemôžem pred levom zachrániť na strome, pretože tak ako všetky mačky, sa levy so svojimi silnými pazúrmi vedia vynikajúco šplhať. Kým by som sa dostala do polovice stromu, hop, jeden skok a je po mne. Bez strachu som opäť otvorila oči a povedala som levovi, poď a vezmi si ma, som pripravená. Bol to nádherný samec so zlatou hrivou a s dlhým chvostom, ktorým si odháňal muchy. Mal 5 či 6 rokov, bol mladý a zdravý. Vedela som, že ma môže zabiť jednou ranou, bol kráľ. Celý život som sa pozerala, ako tie pazúry dokážu skoliť pakone a zebry, vážiace oveľa viac ako ja. Leo na mňa hľadel a pomaličky žmúrkol svojimi medovohnedými očami. Vytrieštila som z neho tie

0: som si, čo to je? Vezmi si ma, veď ma. A s námahou som sa postavila na nohy. Táto hrozná cesta sa začala preto, lebo som utiekla od svojho otca. V tom čase som mala asi 13 rokov a žila som so svojou rodinou nomádským kmeňom v Somálskej púšti. Keď môj otec oznámil, že mi zariadil sobáš s akýmsi starým mužom. Vedela som, že musím konať rýchlo, inak jedného dňa príde po mňa môj nový manžel a povedala som mame, že chcem utiecť. Mala som v pláne nájsť svoju tetu, maminu sestru, ktorá žila v Mogadiše, hlavnom meste Somálska. Pravda, že nikdy predtým som v Mogadiše nebola, alebo v nejakom inom meste, aby som pravdu povedala. A tiež som nikdy nevidela tetu. Ale značením dieťaťa som cítila, že veci nejako zázračne budú fungovať.
1: To bola ukážka z knihy Púštny kvet v podaní Adely Malenčíkovej. My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: sous les peaux d'ours.
1: Počúvate reláciu Ars Litera, slovom vás prevádza moderátorka Adriana Totiková a dnes tu mám pre mňa špeciálne vzácnych hostí, pretože verím, že sú to moji budúci kolegovia, mladí herci, absolventi štátneho konzervatória v Bratislave a aktuálne aj poslucháč Vysokej školy muzických umení. Je tu s nami Marek Mráz, Izabela Jurkuliaková a Adela Malenčíková. V predchádzajúcom vstupe Ars Litery sme si vypočuli ukážky aj interpretačné a herecké našich dvoch hostí. A teraz je na rade Izabela Jurkuliaková, ktorá sa už sústredí a pripravuje a prezradila mi počas pesničky, že teda je to ukážka, naozaj len krátka ukážka zo súťažného textu, s ktorým zožala nejaké úspechy. Tak nám ukážku predstav, Izabela.
2: Takže prednesiem vám krátku ukážku z poviedky Prvá trieda od autora Edgara Kereta, s ktorou som sa vyslovene stretla, keď som hľadala nejaký text na súťaž Podebradské dny poézie. A teda veľmi úspešne sa mi nakoniec podarilo vrátiť sa z

0: nejakými oceneniami. Takže prvá trieda, Edgar Keret. Príliš veľa rozprávam. Niekedy sa mi stáva, že rozprávam a medzi tým si všimnem, že človek vedľa mňa ma už vôbec nepočúva. Len naďalej prikyvuje, ale oči má úplne sklenené. Môj priateľ tvrdí, že sa dokážem pohádať aj s lampou na stole. Ako mohla by som sa pohádať? No nemám chuť. Táto tu žena ma už aj tak nepočúva. Je v inom svete, v lepšom, teda aspoň podľa nej. A ja ďalej meliem. Chcela by som prestať rozprávať, ale slová, vety, myšlienky majú svoju zotrvačnosť. Ja viem, sú ľudia, ktorí to dokážu. A keď to urobia, vyvolá to v človeku pocit viny. Chce sa mu nakloniť dopredu, objať ich a povedať, prepáč mi to. Pokojne by som prišla o okolen, keby som sa dokázala zastaviť a veľmi dobre by som tú pauzu využila. Prestala by som rozprávať pred tými najatraktívnejšími mužmi a oni by ma chceli obýmať a vraveli by, milujem ťa. No, aj keby to nakoniec neurobili, už len fakt, že by chceli by stál za to. Stál by za veľa. V dnešný deň sa mi opäť nedarí nerozprávať. Rozprávam sa s Michelle, ktorá sedí vedľa mňa v lietadle. Pri dlhých letoch, vysvetľuje mi Michelle, je rozdiel medzi biznis a obyčajnou turistickou triedou ako medzi dňom a nocou. Čo máš radšej? Pýtam sa. Deň alebo noc? Lebo ja som obvykle nočný typ. Aj keď aj deň má čosi zvláštne do seba, také radostné. V noci je väčšie ticho a býva chladnejšie. A to je dôležitý fakt, teda aspoň pre mňa. Aj keď v noci sa môže človek cítiť dosť osamelo. Navyše, keď pri sebe nikoho nemáš. Ak chápeš, čo tým myslím. Nie. Nechápem. Hovorí Michelle. Jej hlas znie ťažkopádne.
1: Ďakujeme za ukážku. Zaznel hlas Izabely Jurkuliakovej a jej hereckej interpretácie. Tak nechýba vám nikomu ani temperament, ani nadanie. Budeme sa veľmi tešiť na všetky vaše úspechy. Keď si tak spomeniem na naozaj takú veľkú klasiku, ako je Shakespeare, Čechov, zo slovenských zástupcov ste tu spomenuli napríklad Hviezdoslava, ale povedzme aj rôzne dramatizácie Dostojevského či Dickensa. To sú mená, ktoré poznáme zo školy, ale zároveň autori, ku ktorým sa herci vracajú počas celého svojho profesionálneho života. Tak čo vám ako zástupcom mladej, nielen hereckej, ale ľudskej generácie hovoria títo klasici? Tak, Izabela?
0: Ja som sa vlastne s klasikou stretla prvýkrát, čo sa literatúry týka, teraz nemyslím dramatické texty, tak veľmi náhodne na mňa raz vybafol na sociálnych sieťach jeden citát Alberta Camusa a prišla som za mojim otcom, ktorému som to ukázala a on mi spontánne zahlásil, že my máme od neho doma knižku cudzinca, ktorého som si potom prečítala. A pamätám sa, že som to akurát čítala v lete. Boli sme na dovolenke, na pláži a zanechalo to vo mne veľmi silný dojem a nejakým spôsobom ma to veľmi životne vyformovalo. Takže ja mám s klasikou pozitívny vzťah, najmä teda tou svetovou.
1: A takou modernejšou, pretože Albert Camus je predsa len zástupca 20. storočia. Áno, áno. Takže ale to nová potom klasika.
0: Áno, a tak ma potom naviedla, ale aj k tým starším klasikom, jak si presne spomínala.
2: No ja, čo sa týka, keď si hneď povedala meno Shakespeare, tak ja som si spomenula na prvý ročník na konzervatóriu, kedy nám dali čítať Rome a Júliu, ale s tým, že my sme ho naozaj prečítali asi 6-7 krát a za každým sme museli robiť novú analýzu. Pamätám si, ako od nás chceli, aby sme niektoré tie teraz som sa pozrela na Mareka, lebo my sme boli s Marekom spolužiaci, takže prežil toto obdobie so mnou, kedy sme museli prepisovať ako keby do nejakej nám blízkeho jazyka všetky tie Shakespeareove texty. A no vtedy som si nejakú ako lásku k nemu úplne nevytvorila, to prišlo až potom postupne, keď som od neho čítala iné hry, alebo keď som aj videla iné spracovania, či už na VŠMU, alebo priamo v divadle. Takže takto som si nejako k nemu, k Williamovi Shakespeareovi, vytvorila vzťah.
3: No, ja musím povedať, že ja som túto moju skúsenosť vytesnil asi a teraz, jak Adelka povedala, tak sa mi to iba znova vybavilo pred očami tie hodiny a práce nad textom, nad Romeo a Júliou. Takže tým pádom je to v podstate aj moja nejaká prvá skúsenosť a prvý dotyk so Shakespeareom, ale keď už hovoríme o Shakespeareovi, tak Shakespeare ma sprevádzal aj na vysokej škole, kde sme robili rôzne ako keby kratšie ukážky z hier. Nerobili sme ich celé, ale v podstate každá jedna ukážka mala 40 minút, čiže vedeli sme, že to nebude len tak a nebolo to až také kratulinké. A ja som sa teda dotkol Richarda III., ktorá nie je možno, je asi z tých historických jeho hier najznámejšia, spomedzi Juliusa Cezara a ostatných, ale musím uznať, že vlastne ma, keď som učítal prvýkrát, tak ma dostala, aká je aj na dnešnú dobu pomerne aktuálna a zároveň aký je to vlastne antihrdina, ktorý je podľa mňa veľmi nádherná postava, teda pre herca, samozrejme pre diváka už to môže byť aj pre čitateľa, rôznorodé ju môžeme vnímať, rôznorodou ju môžeme vnímať, ale skrz túto moju skúsenosť som si podľa mňa vybudoval so Shakespeareom veľmi pekný vzťah.
2: Ja by som ešte možno chcela vypichnúť, čo mi teraz tak napadlo, že presne pri tom Shakespeareovi, ako si povedal, že je veľmi aktuálny, tak pre ľudí, ktorí možno nechodia na nejaké akože umelecké školy, alebo sami sa o to nezaujímajú a nečítajú ho, tak by boli veľmi prekvapení, ako veľmi aktuálne sú všetky tie jeho texty, aj sonety napríklad.
0: Sonety že sú veľmi aktuálne vždy.
2: Ja som sa minule rozprávala s mojou kamarátkou, keď sme sa rozprávali o sne Noci svetojanskej, že naozaj, že tie postavy sú nám tak blízke v niečom a to, ako veľmi tam túžia po opačnom pohlaví a snažia sa ho skrotiť a dostať a tak, že vlastne sú to absolútne veci z nášho života, len zdramatizované a možno trošku zveličené, prikrášlené.
1: Aktuálna a nadčasová môže byť aj kvalitná poézia. Ja som vás požiadala, aby ste možno priniesli aj nejakú ukážku z poézie. Tak máte niečo pripravené?
0: Tak ja mám poéziu od slovenskej poetky Mily Haugovej, ku ktorej som sa dostala cez moju profesorku umeleckého prednesu, keďže zadaním bol voľný verš. A tak vám teraz prečítam jej poéziu Inštinkt nostalgie. Hľadám meno pre ten druh trpezlivosti, v ktorom by som mohla pochopiť niečo, čo potrebuje dlhý čas chápania. Potom stvoriť okamih pre jeden čin, keď sa podvedomie vrhne v ústrety očakávanému. Pohybová súzvučnosť podvedomia. Uprostred skoro dokonalé úkryty, predurčené príbytky, zvetrávanie ostrých rých. Nie sme tu navždy, ale boli sme, môžeme sa, ako voda, objaviť hocikedy a hocikde.
1: Zaznela báseň od Mily Haugovej v interpretácii naživo Izabely Jurkuliakovej. Vo zvukovej režii Rea Gajdošíková, ja sa volám Adriana Totiková a opäť sa budeme počuť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes máme netradične mladých hostí, mladých hercov a herečky Mareka Mráza, Adelu Malenčíkovú, Izabelu Jurkuliakovú. A tomu sme prispôsobili teda aj hudobnú dramaturgiu. Zaznela mladá, veľmi talentovaná slovenská speváčka Erika Rein. Marek, obraciam sa na teba. Ty si mi počas pesničky spomenul, že predsa len ešte máš niečo pripravené, čo by možno mohlo zaznieť dnes v našom vysielaní relácie Ars Litera v štúdiu Rádia Devín.
1: Tak áno, pripravil som si tiež od slovenského autora, poeta Jozefa Urbana z knihy Malý zúrivý Robinson.
0: Nech sa páči.
1: Tak strašne nehrad ráno vstávam zo zabúdacej postele. Ráno je múdre, preto bije, preto je zlé a umelé. Surrealisti zametajú klasicky nudné chodníky. Kam sa len pozrieš, všade útek. K nikomu, nikam, pred nikým. Podám si ruku s vlastnou básňou. Teší ma, slečna, verte mi. Musím vás ale trochu šetriť pre konvencie, pre schémy. Mám tendenciu občas myslieť. Rozprávam šalke od mlieka. Narodil som sa na dvoch miestach. Sám k sebe idem zďaleka. Veď je to horšie ako cesta v hromadnej mestskej doprave. Som decko rečí, decko smogu. Zarastené a sopľavé, pózujúce a obyčajné. A našťastie aj trpiace. Kto ste vy, čo sa každé ráno dobohujete do práce? Mení sa hudba môjho detstva. Keď z Mercedesu zakýva krehúčka láska z prvých básní, váhajúca a hamblivá. Tak jeden chlapec meškal návrat do džungle. Medzi gorily. K pomníčkom bláznov kladiem sviečky. Na dôkaz, že sme tvorili. Na dôkaz, že sme mali slova, s rezonanciou veľkých gest. Na dôkaz, že sme milovali a mali mlieko, chlieb a česť. Tak strašne nerad ráno vstávam a predieram sa do školy. Mení sa hudba môjho detstva. Bolí to. Bolí. Prebolí.
0: Jozef Urban v interpretácii Mareka Mráza. Jozef Urban bol tiež mladý rebel. Si ty ako herec mladý rebel?
1: Myslím si, že to hľadám v sebe, lebo prirodzene asi nie som úplne rebel, ale keďže herectvo nie je len o tom, že byť tým, kým som, ale hľadať v sebe rôzne farby a rôzne možnosti. Lebo v podstate všetci máme v sebe každú časť nejakého typu, tak snažím sa to nejak objaviť stále, tú rebeliu v sebe.
0: Dámy, Izabela a Adelka, vy ste mladé rebelky, herečky, interpretky, alebo vôbec nie?
2: Tak ja si myslím, že som taký prototyp rebelky, že naozaj, keď sa povie poď doprava, tak idem doľava.
3: Ja si to o tebe tiež myslím inak, keďže sa poznáme, ale zbožňujem to. Ja si myslím, že asi tak zdravo, a keď treba, tak sa snažím, a keď vidím, že to je nežiaduce, nepotrebné, tak si myslím, že aj...
2: No tak zase tak, akože, aby to neznelo tak, že ja najúst robím vždy všetko opačne, ako treba. To nie. Viem aj naozaj sa prispôsobiť situácii, samozrejme, ale teda... Určite som taká vášnivá a rada skúšam to možno zakázané ovocie.
0: Dobre, možno, že môžeme hovoriť aj o nejakej tvorivej rebelii a napriek tomu teda, aj keď Izabela seba označuješ za mladú rebelku, tak si pripravila aj Shakespearea a tie sonety. Tak čo nám ešte prečítaš dnes?
2: Tak môžem vám prečítať Shakespeareov sonet číslo 120. Rád som dnes, že si mi raz ublížil. Keď spomeniem si na tú bolesť znovu, ľutujem až do krvi svojich žíl dnes ja svoj hriech. Veď nemám nerviskovú. Ak moja krivda zranila ťa tak, ako mňa tvoja, prežil si si peklo. Mal som si pamätať, ja krutý kat, ako špie to, čo raz aj mňa už seklo. Čo bôľu si vie cestu k srdcu nájsť, táto noc vždy mi pripomínať bude. Nech sa čo najskôr votrie vonná masť, čo od teba mám, do ran tvojej hrude. A tak sa z hriechu stáva výkupné. Môj tebe uľavil a tvoj zas mne.
0: Škoda, že aktuálne nás poslucháčky a poslucháči Rádia Devín nemôžu aj vidieť cez video alebo cez kameru, pretože Izabela Jurkuliaková má nielen sugestívny prejav v hlase, ako ste mohli ctené poslucháčstvo počuť, ale teda aj vo výraze a v očiach, v tom pohľade, ktorý si mi naozaj dramaticky venovala. Adel Malenčíková, máš ty pre nás ešte nejakú ukážku?
3: Ja mám ešte jednu krátku ukážku, ale naozaj nebudem zdržovať, takže prečítam iba malý kúsok, ale túto knihu by som chcela veľmi vrúcne všetkým poslucháčom odporučiť. Je od Daniela Kisa, volá sa Kvety pre Algernona, ale ako ma dnes Marek opravil, tak asi aj pre Algernona, keďže je to anglický autor. Ja by som iba chcela k tejto knihe povedať, že je naozaj veľmi špecificky písaná a tie prvé strany sú písané s rôznymi gramatickými, štylistickými chybami, ale nie je to samoučelné. Je to kvôli tomu, že Daniela Kisa inšpirovala práca za mentálne postihnutými ľuďmi, keď učil angličtinu a študentov vlastne s intelektuálnym znevýhodnením a jeden z nich, ako som sa dočítala, ho požiadal o preradenie do bežnej triedy, lebo chcel byť múdry. No a táto veta sa vlastne stala inšpiráciou pre túto knihu. 16. marec. Jedol som obed s Burotom v univerzitnej reštaurácii. Majú tam rôzne druhy dobrého jedla a nemusím zaň platiť. Rád sedím a pozorujem vysokoškolákov. Niekedy srandujú, ale väčšinou sa rozprávajú o rôznych veciach ako pekári v Donerovej pekárni. Burt hovorí, že o umení a politike a náboženstve. Neviem, čo sú tie veci, ale viem, že náboženstvo je Boh. Mama mi o ňom rozprávala a o veciach, čo spravila, aby vznikol svet. Povedala, že Boha musím vždy ľúbiť a modliť sa k nemu. Nepamätám si, ako sa k nemu mám modliť, ale myslím, že mama ma nútila sa k nemu modliť veľa, keď som bol dieťa, aby ma uzdravila, aby som neochorel. Nepamätám si, že by som bol chorý. Myslím, že to bolo preto, lebo som nebol múdry. Tak či tak, Burt hovorí, že ak bude experiment úspešný, budem rozumieť všetkým veciam, o ktorých sa rozprávajú študenti, a ja som povedal, myslíš si, že budem taký múdry ako oni? A on sa zasmial a povedal, že tie decká nie sú také múdre, ty ich preskočíš ako nič. Predstavil ma veľa študentom a niektorí na mňa divne pozerali, ako by som nepatril na univerzitu. Skoro som zabudol a začal som im hovoriť, že čoskoro budem veľmi múdry ako oni. Ale Burt ma prerušil a povedal, že im upratujem labák na psychiatrickom oddelení. Neskôr mi povedal, že sa to nesmie. Nesmie sa to dostať na verejnosť. To znamená, že je to tajomstvo.
0: Ďakujeme za ukážku v interpretácii Adely Malenčíkovej, alebo Adel, ako si sama zvykne hovoriť. Generačným problémom býva v rôznych rozhovoroch, že, a ja som to tiež zažila, že mladí nečítajú. Tak ako to je? Máme tu dnes troch zástupcov, zástupkyne mladej generácie. Ako to pozorujete u svojich rovesníkov, kamarátov, priateľov? Čítate?
3: Tak ja si myslím, že my všetci traja sa pohybujeme v takých kruhoch, kde je to vlastne pre našu budúcu prácu. Teda veríme, že pre našu budúcu prácu nejakým spôsobom akože nevyhnutné mať či už aspoň ako taký prehľad v dramatických textoch, ale aj v nejakej akože súčasnej literatúre alebo poézii. A myslím si, že asi je to človek od človeka. Nemyslím si, že to funguje tak, že mladí nečítajú. Myslím si, že vlastne, alebo viem, že sa veľmi ako keby rozmohli teraz také rôzne book cluby, teda inak knižné kluby. A aj veľa sa o tom ako keby hovorí na sociálnych sieťach. A myslím si, že mladí práve, že nejak tak smerujú k tomu, aby viacej čítali. Lebo je to vlastne trendy.
2: Áno, ja mám taký pocit, že mladí čitatelia, alebo teda mladí ľudia sa rozdeľujú na dva typy čitateľov. A jedni sú presne takí ako my, že sa snažia čo najviac tých kníh hltať a ich to naozaj baví a zaujímajú sa o to. A potom sú ľudia, ktorí by možno aj chceli čítať, len akoby nejak sa k tomu nedostanú skrz presne to, v akom prostredí vyrastáme, že teda máme tie sociálne siete a teda tento internetový priestor. Ale nemyslím si, že odsúdiť celú našu generáciu vetou, že mladí nečítajú,
3: ja
2: je na mieste.
3: Ja si to určite nemyslím, len vás trochu provokujem v tom, že niekde to tak môže zaznieť.
2: Áno, tak určite ja som to veľakrát počula, ale vyvraciam tento mýtus.
3: Marek, tvoj pohľad na danú tému?
1: Ja si myslím, že tento stereotyp, ak ho teda tak môžem nazvať, že mladí nečítajú, niekde má svoje korene. Svoje korene a že niekde je tá pravda. A myslím si, že mladí určite plne čítajú menej a ako inšie generácie, staršie generácie. A zároveň si myslím, že skrz tieto sociálne siete veľmi, veľmi ľahko stratíme nejakú niť a veľmi ľahko nás niečo prestane baviť. Myslím si, že hovorím aj sám za seba, že niekedy sú dni, kedy sa mi nechce čítať a viem, že musím a musím sa do toho dokopávať. Ale zároveň tým čítaním si vlastne človek vytvára nejaký zvyk a tým zvykom si človek vytvára nejaký vzťah a tým vzťahom snáď bude pozitívny. Čiže myslím si, že aj to je odpoveď pre mladých, ak by chceli začať čítať a nevedia sa k tomu dokopať, že po troche, ale sám za seba hovorím, že niekedy aj pre mňa, ako človeka, ktorý by mal byť hltač kníh, tak aj pre mňa niekedy to nie je vždy ľahké, áno?
3: Ja by som iba rada doplnila, že si myslím, že to je úplne prirodzené, že vlastne my mladí ľudia ako keby menej čítame, pretože teraz mi to tak napadlo, že vlastne generácia napríklad mojich rodičov nemala toľko prístup k televízii alebo nemohla tak často chodiť do kina a vlastne tie knihy bola ako keby pre nich tá
2: jediný zdroj
3: relaxu a vlastne miesto toho, aby si zapli Netflix alebo nejakú inú streamovaciu platformu, tak si vlastne prečítali knihu.
4: Možno na popularite naberú také kratšie a intenzívnejšie žánre, ako je napríklad komiks, pretože ten rozpráva veľmi skrátkovito a tiež aj obrazom. Uvidíme, budeme to sledovať. Ďakujem mojim dnešným hosťom. Boli tu mladí herci a herečky Marek Mráz, Adela Malenčíková a Izabela Jurkuliaková.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme za pozvanie.
4: Milé poslucháčky, veríme, že ste s nami mali príjemný čas, počúvali ste reláciu Ars Litera. Vo zvukovej réžii bola majsterka zvuku Rea Gajdošíková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný a príjemný večer a veríme, že aj pri počúvaní Rádia Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnešné Euroclassic Nocturno začneme koncertným záznamom symfonického orchestra nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern s dirigentom Markusom Boschom. Na úvod si vypočujeme 4 symfonické medzihry z intermedza Richarda Straussa opus 72. Zaznejú časti Cestovná horúčka a valčíková scéna, Snenie pri krbe, Pri hracom stole a Veselý záver. Záznam je z 5. júna 2025. Prajeme príjemné počúvanie.